jedrskemu orožju. Končni sporazum, ki naj bi ga odobril tudi iranski vrhovni vodja Močtaba Hamenej, naj bi vključeval odstranitev obogatenega urana, razgradnjo infrastrukture za obogatitev, omejitev proizvodnje raket in prenehanje iranske podpore terorističnim skupinam v regiji. Teheran Trumpovih navedb ni potrdil. Slovenija bo še okrepila podporo v Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije, je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibigo dejal zunanji minister Tone Kajzer. Izrazil je tudi željo po uresničitvi obiska ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Sloveniji. Kajzer se je ob tem zauzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino in za krepitev sodelovanja v okviru regionalnih pobud. Združenje mladih trgovcev se je odzvalo na predlog zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je pred dvema mesecema vložila Levica. Predlog predvideva uvedbo obveznega enotnega kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke, ter določa odgovornost proizvajalcev in trgovcev pri zbiranju embalaže. Po prepričanju združenja bi predlog povzročil rušenje delujočega sistema urejanja embalaže in neutemeljeno obremenil trgovce. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jorgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih ga je premagal Manav Vikaš Takar. Še vremenska napoved. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno. Čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj. Konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali skladbo Jutro Jožeta Privška, solista sta bila saksofonist Andrej Arnol in bobnar Ratko Divjak. Jože Privšek se je rodil 19. marca leta 1937. Kmalo je začel kazati zanimanje za glasbo, njegov prvi instrument je bila harmonika. Poznaje se je vpisal na grafično šolo, pri 20-ih pa delal tudi kot grafik v tiskarni. Privšek je z radijskim, takrat plesnim orkestrom, začel sodelovati leta 1954 kot drugi pianist. Študiral je na visoki šoli za glasbo Berkeley v Bostonu in bil takrat šele tretji gojenec iz nekdanje Jugoslavije na tej šoli. Še danes se nekaj njegovih del in aranžmajev uporablja kot študijsko gradivo. Njegovo ime se v vlogi glasbenika, skladatelja, aranžerja ali dirigenta pojavi pri več tisoč skladbah. Jože Privšek je plesni orkester, kasneje Big Band Radia Ljubljana, kot umetniški vodja in dirigent vodi v letih 1964 do 1992. Zapustil nas je 11. junija leta 1998. Prisluhnimo Privškovi skladbi Rožnik, solist je pozavnist Emil Spruk.

To je bila skladba Rožnik Jožeta Privška s solistom Emilom Sprukom. Oddajo 41 stopinj vročine nadaljujemo skladbo Zagreb by Night Boška Petroviča. Na posnetku, nastal je v City teatru v Ljubljani januarja leta 2023, sta solista vibrafonist Vid Jamnik in kitarist Primož Grašič.

Slišali smo skladbo Zagreb by Night Boška Petroviča, solista sta bila vibrafonist Vid Jamnik in kitarist Primož Grašič. Big band Radio Televizije je vodil Lojze Krajnčan. Pred nami je skladba Butterfly Herbija Hancocka. Slišali bomo izvedbo iz 19. mednarodnega jazzovskega festivala v Ljubljani leta 1978, solist je ameriški pozavnist Jiggs Wiggum.

To je bila skladba Butterfly Herbija Hancocka. Solist je bil pozavnist Jigs Wiggum. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopin vročine še skladba Years to Come, Klemna Repeta z aranžmajem Lojzeta Krajnčana. Solista bosta saksofonist Lenard de Bock in pozavnist Matjaž Kafol.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kmetijsko-gozdarska zbornica po včerajšnjem neurju, ki je najbolj prizadelo občino Komenda, poziva k čimprejšnji pomoči kmetom. Kot je ob ogledu posledic na terenu dejal predsednik zbornice Jože Podgoršek, bodo številne kmetije potrebovale pomoč pri vnovični setvi, nekatere pa tudi pri zagotavljanju dodatnih količin krme. KGZS ob tem predlaga sistemsko ureditev višje sile za prizadeta kmetijska gospodarstva na podlagi uradnih in javno dostopnih podatkih o območjih, ki jih je prizadela ujma. Slovenija bo še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije, je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sigbigo dejal zunanji minister Tone Kajzer. Izrazil je tudi željo po uresničitvi obiska ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Sloveniji. Kajzer se je ob tem zauzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino in za krepitev sodelovanja v okviru regionalnih pobud. Finančni ministri članic Evropske unije bodo danes razpravljali o priporočilih Evropske komisije državam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Evropska komisija je Slovenijo med drugim pozvala k sprejetju ustreznih ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja, ki bo glede na gospodarsko napoved Bruslja leto znašal 3,3, prihodnje leto pa 3,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Zasedanja se bo prvič udeležil tudi Andrej Šircelj, odkar je znova prevzel položaj finančnega ministra. Venezuela je včeraj podpisala več sporazumov z britanskim energetskim podjetjem Shell, da bi pospešila izvajanje naftnih in plinskih projektov, vključno s sodelovanjem pri izkoriščanju priobalnega nahajališča zemeljskega plina Loran. Dogovorila se je tudi o tehničnem sodelovanju, ki omogoča nabavo opreme in povečanje proizvodnje na naftnih poljih v severu Monagasu ter o ločenem sporazumu o nakupu opreme in delov za zmanjšanje sežiganja plina. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem v Ligi narodov premagala Poljsko. S tem je še drugič prišla do zmage po petih nizih. S 37 točkami se je izkazal Nik Mujanović. Vremenska napoved. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno. Čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj. Konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popovdne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Kaj čem druzga narediti s sabo? Danes bom za bluzo. Zato ga tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako lih na mene mogo je pozabiti? Jaz tega prav res ne razumem. Zato ga jaz za njega zmislim zmeram. Ben, vsaj tist bod, kadar kunem, danes bom za bluzo. Danes se bom kučlovk napil, ka tud Bog ni več tisto, kar je bil. Ne se smejat, kaj je resna ta zadeva. Teho, da ne bo kajšen vidu soja lastna črjeva. Ne se smejat, ne se smejat. Da ne bo du encuj še joku, ka danes, danes imam strašno taško raku, danes bom za bluzu. Danes vsega sem kapac, so vrhli službe me kujem par škovac. O štirdejnu flašu, ma ne, dekar ti rajši cijel flaškun, zato da ne boš stalno prnašu. Ampo.

0: Ancuj bom za bluzu.
1: Ancuj se mi zmaknete vsi izpod nuh.
0: Tiho, tiho. Če česte dobro svojim zbem. Neč ne ba reku, ne neč ne ba reku, ma ben muču pej tud na bam. Naš direktor, o, inteligenca, pravijo, da je hodil v šole. Ben, če mene prašaste, jaz mu ne bi pustil vezit nankar karjule. Res, hrozno mu je rešbeč študijera, na velik talent, da spraviš cijelu firmu faliment.
2: An tak človek, ma ne človek, usranc, tak bo mene na cestu metu. Ma dio bono, kaha primem za jezik, kaha obrnemo kruh ku kejšnu kalcetu.
0: Ma ben, zmeram par poplavi, bo prvi trek na vrh par plavo.
2: An da me ne bo vdu slučajno, še od kaha sindikata pravo.
0: Kadar treba je kaj naredit, začne mncat sindikat.
1: Ta bolan, kaha partisne srat.
0: Buh se me usmili, res, mlčk hrub sem. Pardon, sej veste, mene manje so učili profesorca Šubla, an doktor Pikun, jaz tancuj bom za bluzu. Oštir neč ne hlej, ti neč gudej, ni važno kej, pejma harpe trolej. Tancuj bom za bluzu. Celu noč, kaj jutre sem prav cijel dan frej. Moji prijatelji, moji sodelovci, ki smo toliko leto kop harali, an kar je veži, kukar jaz so?
2: Kukar da ne bi me več poznali. Ne, ka sem šel iz firme, me še pozdravu ni nobeden. Kukar da me ni več.
0: Kukar da nisem meha boza adio vreden. Vsak ahta samo tu, da ma na horkem soju red.
2: Ma ben nej bo,
1: če že more tako bet.
0: Oštir, kaj čakaš? Hitro, kaj ba pila klapa, praši. Ka če že morem, brez plehmuske jed poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole v oštari izbranih pit ban storo.
1: Da boste videli, kako je, kadar en rjeveš hrv maloru. Pej mahari, če sem buh za mene, nič še slišat več. A mene ne, jaz se ne pustim vršt krtku neč. Ne, ne, ne. Oštjerde vsim pjaču, ka če ne bo kažin.
2: Ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču. Na!

in da sem tehnološki višek, čovek. Ma pero izoštarjovan, a mene ne čakte klapa, izoštarjovan ban šel pej sam. Kadar jaz ban to, lepo počasi, an kukar gospod.

noč ni spet tukaj, po naključju. Zelo previdno izbira čas. In nove sanje razčetviri. In stari uniči dober glas. In praviš,

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli v Križevcih pri Ljutomeru, kjer bo državno ocenjevanje prleških gibanic. Namen dogodka je ohranjanje prepoznavnosti, kakovosti in dediščine prleške gibanice. Morda vam bo pripravi te dobrote domačinka izdala tudi kakšno skrivnost. Predstavili bomo še letos polnoletno društvo Kelih, park doživeti in tradicionalni junijski festival Repanonija. Voditev naše družbi med 9:30 in 10:30 ob koncu oddaje bo sledilo nagradno vprašanje.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

0: Potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
2: V sobotnih potepanjih potujemo po Keniji. Sociologinja Lea Verbič je bila tam lani, kot prostovoljka je pomagala v humanitarno-izobraževalnem središču ELA. Tokrat bomo razbijali predsodke tudi o nerazvitosti v tej afriški državi.
3: Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno. Ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način.
2: Odpotujte z nami v Kenijo ob 11:30.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dober dan. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump včeraj grozil z novimi silovitimi napadi na Iran, je zvečer presenetil z izjavo, da zaradi napredka v pogajanjih ne bo napadov. Kot je povedal Trump, bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ne bodo podpisali dogovora. Po njegovih napovedih bi se to lahko zgodilo kmalu, morda že konec tega tedna. Iran pa njegovih navedb še ni potrdil. Še nekaj drugih poudarkov oddaje.
2: Danes začne veljati Evropski pakt o migracijah. Boršnikovo srečanje bo nocoj slovesno odprl španski plesni spektakel. Za uvod v svetovno nogometno prvenstvo Mehika premagala Južno Afriko. Jasno bo.
1: Z vami sva Igor Velše in Luka Pogačnik. Izjava ameriškega predsednika Donalda Trumpa o preklicu napadov na Iran je vzbudila upanje, da se vojna vendarle bliža koncu. Sporazum naj bi bil praktično sklenjen, Islamska republika pa naj bi se po njegovih navedbah strinjala tudi na najbolj spornem področju – bogatenju urana. Kot je poudaril Trump, Iran ne bo imel jedrskega orožja, ne bodo ga kupovali, ne bodo ga bogatili. S tem so se strinjali celo vrhovni iranski voditelji. Iranske oblasti Trumpovih izjav niso potrdile, njegove zahteve pa so znova označile za pretirane. Noč kljub ameriškemu preklicu napovedanih silovitih napadov na Iran ni minila povsem mirno.
2: Potem, ko so iranski mediji poročali o domnevnih eksplozijah v Hormuški ožini, jo je skušal prečkati tanker, vendar so mu to preprečile iranske oblasti. Zgodil pa se je napad na iransko ribiško ladjo, ki je potonila. Medtem so ameriške sile sestrelile iranska brezpilotna letalnika, s katerima je Teheran domnevno napadel trgovske ladje, ki so prečkale ožino.
1: Z današnjim dnem se bo v celoti začel izvajati novi Evropski pakt za migracije in azil, ki so ga članice Unije dokončno sprejele pred dvema letoma. Pakt prinaša obsežen sveženj nove zakonodaje, ki bo v prihodnjem urejala migracijske tokove usmerjene proti Evropski uniji. Pakt sicer prinaša najobsežnejšo prenovo evropsko zakonodaje na tem področju doslej. Slovenija pa na izvajanje pakta še ni povsem pripravljena, saj še ni sprejela zakona, ki bi uredil izvajanje pakta. Iz Bruslja Igor Jurič.
3: Začetek polnega izvajanja pakta za migracije in azil je prelomen trenutek za Unijo na področju migracijske in azilne politike. Članice Unije so zato potrebovale leta in leta pogajanj. Zadnji dve leti pa so tekle priprave na njegovo izvajanje. V tem času se je tudi občutno zmanjšalo število nezakonitih prehodov zunanje meje Unije, in sicer po besedah Evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunerja za 55%. Po besedah komisarja so med glavnimi elementi novega pakta sistem za beleženje prihodov v in odhodov iz Unije, uredba o vračanju nezakonitih migrantov, seznam tretjih varnih držav in varnih držav izvora. Poleg tega pakt prinaša tudi solidarnostni mehanizem v primeru množičnih migracijskih pritiskov. Dogovarjanje o tem je sicer med članicami sprožalo ogromno vročih razprav, tako da pakt zdaj poleg solidarnostnega premeščanja migrantov omogoča, da država, ki jih ne želi sprejeti, v mehanizem prispeva denar ali pa omogoči kako drugo obliko podpore. Slovenija letos ne bo sprejela migrantov in bo zato raje plačala 1,8 milijona evrov.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:33. V Mariboru bodo drevi ob 20. s plesno predstavo Sonoma slovesno odprli 61. festival Boršnikovo srečanje, ki že od ponedeljka ponuja spremljevalni program slovenskih in tujih uprizoritev. Slovesno odprtje tradicionalno napoveduje osrednjo festivalsko dogajanje, tekmovalni program 12. slovenskih predstav za prestižne Boršnikove nagrade, ki se začenja jutri. Selektorica Kaja Novoselje izbrala uprizoritve, ki so jo prepričale z vsebino in nagovarja sodobne gledalca.
4: Da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja, da ga nekako gane, premakne.
1: Festival Borštnikovo srečanje se je včeraj z več dogodki poklonil pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Tomažu Prndurju, ki je s svojim drznim umetniškim opusom zaznamoval mariborsko gledališče ter ga umestil v mednarodni prostor. Jutri bo minilo 70 let, odkar je na Debelem rtiču s pomočjo prostovoljcev Rdečega križa letovalo prvih 100 otrok. Do leta 1963 so otroci spali v šotorih. Z delom in prispevki preko 300 prostovoljcev je letovišče na to začelo dobivati prve paviljone. Danes v prenovljenih ali novih prostorih ter v hotelu letno gostijo 17 tisoč otrok, ki pridejo na rehabilitacijo, zdravljenje ali letovanje. Na včerajšnji slovesnosti ob jubileju pod pokrovitelj vitelstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar je bila Mateja Brežan.
5: Debeli rtič ni samo zdravilišče, ni samo prostor, kamor otroci pridejo na oddih po novo energijo, ampak je to neka skupnost, ki otrokom daje eno prečudovito popotnico za prihodnost.
6: Je poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar in pri tem izpostavila pomen krepitve sistema podpore. Ne praznujemo zgolj razvojnih prelomnih zdravilišča, ampak gre za 70 let zaupanja otrok. Med njimi so številni, ki se tu prvič kopajo v morju, prvič občutijo, da so sprejeti, razumljeni in varni. Da se po bolezni lahko sprostijo, je poudarila vodja Liljana Kozlovič.
7: V sebi imajo ogromno stisk. Moramo te stiske nasloviti z vidika duševnega zdravja, z vidika tudi revščine. Predvsem pa pridobiti izkušnje, da so lahko v življenju močni, pogumni in da se zavedajo, da so zelo, zelo vredni taki, kakršni so.
6: Predsednica Rdečega križa Slovenije in nekdanja vodja zdravilišča Ana Žerjal.
8: Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič bo tudi v prihodnje izvaja vse preventivne in kurativne programe. Pomembno pa je, da se prilagajamo novim potrebam otrok in da seveda še naprej razvijamo infrastrukturo, predvsem pa, da ogromno vlagamo v naše zaposlene in prostovoljce.
6: V zadnjih letih so na Debelem rtiču razvili tudi programe za vzpostavitev zdravega življenjskega sloga in medgeneracijske solidarnosti. V jesensko-zimskem času omogočajo oddih 250 starostnikom iz socialno šibkih okolij.
1: Sledi pregled športa, kjer bo v spredju svetovno prvenstvo v nogometu. Z nami je Sandi Škvarč, jaz pa vam želim prijeten dan.
9: Ciudadu de Mexico se je začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostita še Kanada in Združene države Amerike. Na uvodni tekmi je Mexika na stadionu Azteca z 2-0 premagala Južno Afriko. Za domače je v 9. minuti najprej zadel Julian Quiñones, v 67. pa še Raul Jimenez. Že na uvodni tekmi smo videli 3 rdeče kartone, 2 za igralca Južne Afrike, enega pa po posredovanju Vara. Ob 4 zjutraj se je začela še druga tekma uvodnega dne. V Guadalajari se merita Južna Koreja in Češka. Slednja je v 59. minuti povedla zadetkom kapetena Ladislava Krejčija. V 67. je izenačil Hwang In-bum. Tak rezultat je tudi v tem trenutku, ko teče 80. minuta. O ostalem včerajšnjem športnem dogajanju pa Mojca Breskvar.
10: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem prišla do druge zmage, še druge po 5 nizih. Včeraj je bila boljša od prve reprezentance sveta, Poljske. V nekoliko spremenjeni postavi je 37 točkami blestel Nik Mujanović, ki je ob zmagi pohvalil svoje igralce.
11: Fantastično energijo so imeli fanti na igrišču. Fantastično so vsi skupaj potegnili, takrat, ker bo treba v 5. setu. Res sem ponosen na njih in na celo ekipo in ta zmaga, upam, da nam še damo gorivo za naslednje tekme.
10: Slovenci imajo danes prost dan, konec tedna pa jih čakata še tekmi s Kubo in Japonsko. S tekmami Evropske lige pa danes nadaljujejo slovenske odbojkarice, ki bodo ta konec tedna igrale na domačem igrišču v Ljubljani. Odbojkarice, ki imajo visoke cilje, že nestrpno čakajo, da bodo zaigrale pred domačimi navijači.
12: Res, to, da vidimo domače na tekmi sploh teh igravke, ki igramo v Tini, jaz mislim, da je to nekaj najlepša, kar pač lahko tudi športnik doživi, ampak vseeno, jaz mislim, da je ta reprezentanca trenutno res zasluži super vzdušja, dobrega vzdušja, da jim bomo tudi mi dali neki z naše strani na igrišču.
10: Slovenke se bodo danes ob 18. uri pomerile z Islandijo, v nedeljo pa še z Latvijo. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jorgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih je bil boljši Manav Vikaš Takar. Naslednji teden Jorgiča čaka turnir svetovne serije v Ljubljani. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji 5. etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič, preizkušnjo pa je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi 3 gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Gliver in Matevž Govekar.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Pogavčnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik.
13: Vremenska napoved. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo večinoma ostalo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, najviše dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Poglejmo še vremenske obete. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Aktualne temperature po državi: v Mariboru se prebujamo v jasno jutro, 9 stopinj imamo, enako tudi merijo v Ljubljani in Radencih. Ptuj 8, Slovenska Bistrica 10, Celje 7, Slovenj Gradec 6, letališče Portorož 11 in Kredarica minus 2 stopinje Celzija.
2: Promet.
13: Promet na našem koncu države trenutno poteka brez posebnosti. Obvestimo vas le še to, da na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami še vedno poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Zaprta pa je tudi lokalna cesta Podlehnik Žetale Rogatec v Žetalah, še vedno zaradi posledic neurja. Želimo vam srečno in pa varno vožnjo.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
14: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
2: Za ostalo

0: izkoristiti in, če se po domače izrazim, ne zabušavati. Za prijeten začetek jutra bo zdaj poskrbela glasba, začenjamo z latinsko-ameriškimi ritmi po izboru Tinčka Bradača, bodo z nami Gypsy Kingsi in njihova Canto a Brazil. Zamigajte z boki, boste videli, kako prijetno je. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
2: Z Radijem Maribor.

Glasbeno sodelovanje avtomobilov in Severe Džurin nas je pripeljalo do 5:51. Nika Jevančič Rožanca, to jutro prebujam z vami. Petek je, 2. junijski, tukaj pa je kratek pregled našega jutranjega programa. Ob 6:00 sledijo naše prve jutranje novice, v naslednji uri pa tem novicam iz Slovenije in sveta dodamo še 2 zgodovinski rubriki, glasba na današnji dan pa spominčice. Za prvo dozo jutranjega nasmeha pa bodo kot vedno poskrbeli mali modreci. Po 2. jutranji kroniki ob 7:00 se posvetimo glasbenemu periskopu. Danes bo naš predmet opazovanja Matevž Šalehar-Hamo. V uri do 8:00 se posvetimo še Borštnikovemu srečanju in v nagradni igri podelimo še kak par vstopnic za ogled predstav. Med 8 in 9 pokličemo na Agencijo za okolje, da preverimo, če je sončna vremenska vikend napoved še drži in da povprašamo malo o tem, kaj se je pravzaprav dogajalo na nebu v tem tednu, ko smo doživeli toliko neuri. Dobimo pa tudi obisk v studiu, ki naj zaenkrat še ostane skrivnost. Hiter skok na ceste še opravimo trenutno. Vse poteka mirno in tekoče. V Mariboru se prebujamo v sončno jutro. 9 stopinj je trenutno namerjenih. Voščimo vam le. Dobro jutro.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti. Osvežimo.

0: Rozalija je bila v naši jutranji družbi še nekaj trenutkov in ura bo 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Razmere po neurju, ki je na Gorenjskem in tudi v Spodnjem Podravju povzročilo veliko škodo, so si včeraj ogledali predstavniki vlade, v komendi tudi premije Janez Janša. Obljubil je čimprejšnjo državno pomoč.
2: Je nekaj pripomb na hitrost postopkov, ko gre za ocenjevanje škode, pa potem za dodelitev pomoči, kar je v naši moči bomo naredili, da bodo ti postopki čim krajši. Nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi tega, da potem pride do pravične in enakopravne obravnave.
0: Vlada je ukinila začasni vnovični nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko. Notranji minister Franci Matos.
3: Odločili smo se, da se nadzor preneha izvajati in se bo nadzor izvajal v drugačnih, boljših oblikah. Pri tem gre zlasti za naključene nadzore, glede na same analize tveganja in za izvajanje izravnalnih ukrepov, predvsem na najbolj pomembnih in varnostno izpostavljenih tranzitnih poteh.
0: Kot pravi nadzora je Slovenija in še 8 drugih članic šengenskega območja minuli teden pozvala Evropska komisija. To soboto in nedeljo bo potekal tradicionalni športni vikend Maribora. Letošnja novost za obiskovalce je enotna enodnevna vozovnica, s katero bo na posamezen dan dogodka omogočen enostaven prevoz do Pohorja in po njem. Vozovnica stane 5 evrov. Direktor prevoznika Marprom Ranko Šmigoc.
4: Smo povezali mestni potniški promet skupaj z gondolo in pa z sedežnico Radvanje v eno celovito zgodbo, tako da za teh 5 evrov praktično imajo obiskovalci, ki bodo se odeležili tega športnega vikenda na Pohorju, uporabo javnega mestnega potniškega prometa in pa hkrati v bistvu imajo vožnjo z gondolo povratno in pa hkrati seveda tudi uporabo sedežnice Radvanje.
0: Promocijska bo tudi cena enosmerne vozovnice za vzpon sedežnico Sleme, stala bo 1 evro. Danes bodo v Mariboru slovesno odprli 61. festival Boršnikovo srečanje, s tem pa tudi tekmovalni program. Otvoritvena predstava bo gledališki spektakel Sonoma španske skupine La Veronal v koreografiji Markosa Morava. In še šport, mehiška in južnoafriška reprezentanca sta igrali uvodno tekmo 23. nogometnega svetovnega prvenstva. Slednje bo do 19. julija potekalo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Mehičani so na prvi tekmi prvenstva v skupini A proti Južni Afriki zmagali z 2-0. Pred omenjenim prvim obračunom so prvenstvo odprli slovesnostjo, ki so jo začinili z glasbenimi, plesnimi in umetniškimi vložki. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature zjutraj od 3 do 10, čez dan od 18 do 24 stopinj Celzija. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu pa ni povsem izključena kakšna ploha. Še obeti v nedeljo bo sončno, popoldne se bodo na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. Aktualne temperature po državi v Mariboru sončno in 9 stopinj Celzija enako merijo tudi v Ljubljani, na Ptuju 8, Celje 7, letališče Portorož 11 in Kredarica minus 2 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo stanje, jutranje stanje na naših cestah. Trenutno vse poteka mirno in brez posebnosti. Le na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami še vedno poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi posledic neurja pa še vedno ostaja zaprta cesta Podlehnik Žetale Rogatec v Žetalah. Vsem želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
5: To jutro z vami
0: Nika Ivančič, Rožan, se prebujam in vam voščim dobro jutro. 4 minute so če 6 uro zjutraj, novo uro dneva, v katero se prebujamo. Bomo začeli z mislijo na današnji dan rojene judovske najstnice, ki se je med nacistično okupacijo Nizozemske skrivala pred preganjanjem. V svoj dnevnik je Ana Frank zapisala: "Sreča se zasluži tako, da delamo dobro in da nekaj delamo, ne pa tako, da špekuliramo in lenarimo. Lenoba se morda zdi privlačna, ampak samo delo prinaša resnično zadovoljstvo. Vstajamo v nov dan, zato vam voščim le dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Z Radiem Maribor.

Diana Ross in Chain Reaction. Poglejmo, komu lahko čestitamo danes za god, lepo jutro vstaja, mi pa bomo v roke vzeli koledar. V koledarju sta za današnji dan najpogosteje zapisani imeni Janez in pri nas redko ime Adela z različnimi oblikami Ada, Adelhajda in zadnja leta pogostejša Ajda. Ime Adela je prišlo k nam z nemškega govornega področja kot skrajšana oblika imena Adelhajda, lahko pa tudi iz hebrejskega imena Ada, ki pomeni okras. Imenoslovci povezujejo njegov nastanek tudi z nazivom rastline iz družine žit, z Ajdo. Kaže pa, da je to žito dobilo ime po poganskem nomadskem ljudstvu, ki jo je prineslo v Evropo. S tem ljudstvom pa je povezan tudi slovenski izraz Ajd, ki ga uporabite, ko želite nekoga označiti za velikana. Zanimivo je tudi ime Aida, ki ga poznamo po operi skladatelja Giuseppe Verdija. Napisal jo je za kairsko gledališče ob odprtju Sueškega prekopa leta 1871. Ena razlaga nastanka imena Aida se navezuje na muslimansko ime Aida, ki ga razlagajo z arabsko besedo Aida s pomenom povratnica, obiskovalka, gostja. V starejših koledarjih pa najdemo pri današnjem dnevu zapisano tudi ime Bernard, po svetem Bernardu, zavetniku planincev in gorskih turistov. Dodajmo še nekaj številk za zaključek. Število prebivalk Slovenije z imenom Ajda je trenutno 3793. To ime je po pogostosti med ženskimi imeni na 72. mestu. Predvsem v zadnjem desetletju, torej od 2011 do 2020, je močno pridobilo na priljubljenosti. Dobro jutro želimo torej vsem Ajdam, pa Aidam, Bernardom in Adelhajdam.

0: Glasba na današnji dan.
1: Današnjo jutranjo glasbeno rubriko bomo posvetili slovenski glasbi in dvema festivaloma, ki sta pomembno zaznamovala našo glasbeno krajino in sta hkrati potekala prav v teh junijskih dneh. Finale pete pop delavnice je potekal 13. junija 1987 v Vipavžah v Goriških Brdih. V tekmovalnem delu se je predstavilo 25 pesmi. Prva nagrada občinstva pa je šla v roke zasedbi Martin Krpan.

Zasluženo, seveda, prva nagrada še danes je ta skladba popularna in jo radi poslušamo, predvajamo. Ne moremo pa tudi mimo druge nagrade festivala tistega leta, ki jo je prijela ta pesem.

Prepričana sem, da smo zdaj marsikomu narisali na smeh, na obraz in tudi spomini so privreli na plan. Pa gremo zdaj v prvo leto novega tisočletja. Festival Slovenska popevka je takrat potekal 10. junija na Ljubljanskem gradu v organizaciji RTV Slovenija. Zmagovalna pesem pa nas še danes razneži.

Duet The Twins je slavil tisto leto zmago s pesmijo Glas srca. Še ostajamo pri slovenski popevki. Leta 1969 je potekala prav na današnji, torej 12. in jutrišnji 13. junij v ljubljanski hali Tivoli. Predstavilo se je 20 pesmi, predhodno izbranih med pazite to 125 prispelih na razpis. Oba večera so najprej izvedli 10 novih pesmi in če pogledamo na seznam, so tisto leto zapeli res takšne uspešnice, ki jih še danes spomnimo. Pa ne le tiste zmagovalke, tudi takšne, ki sploh niso dobile nobene nagrade.

Ja, brez nagrade je ostala ura brez kazalcev, ki jo je zapel Nino Robič, a v spominu še kako močno živi. In pozor, tudi tale uspešnica je dosegla šele tretje mesto.

Bele vrane in na vrhu Nebotičnika tretje mesto, torej na festivalu Slovenske popevke 12. junija leta 1969. Še bi se lahko mudili v tem letu, ko smo imeli res odlično bero slovenske glasbe, a zaključimo današnjo rubriko zmagovalno skladbo Slovenske popevke 1970, ki je potekala od 11. do 13. junija v ljubljanski hali Tivoli. Spet bo to zasedba Bele vrane, ki je že tretje leto slavila. Tukaj je pesem Mini Maxi.

0: Upamo, da smo tudi mi vedno prva izbira vas, poslušalke in poslušalci. Dobro jutro vam voščimo iz valov Radia Maribor. V Mariboru se prebujamo v jasno jutro, nekoliko hladno, 9 stopinj Celzija merimo. Poglejmo zdaj še na ceste. Na cestah je trenutno brez večjih posebnosti, zastoji nastajajo klasično na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, sicer pa je na štajerski avtocesti še vedno poteka delo na cesti, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Včeraj zjutraj je tukaj nastajalo kar nekaj zastojev, upamo, da danes temu ne bo tako. Zaradi posledic neurja pa še vedno ostaja zaprta cesta Podlehnik, Žetale, Rogatec v Žetalah. Vsem pa želimo srečno in varno vožnjo. Ura je 6:24 minut, ob 6:30 vam postrežemo s kratkimi novicami, do takrat pa še nekaj EPP-ja.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščete nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
2: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
3: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
4: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
5: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
6: Sedaj po neverjetni ceni.
5: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
7: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
2: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli v Križevcih pri Ljutomeru, kjer bo državno ocenjevanje prleških gibanic. Namen dogodka je ohranjanje prepoznavnosti, kakovosti in dediščine prleške gibanice. Morda vam bo pripravi te dobrote domačinka izdala tudi kakšno skrivnost. Predstavili bomo še letos polnoletno društvo Kelih, park doživeti in tradicionalni junijski festival Repanonija. Voditev naše družbi med 9:30 in 10:30, ob koncu oddaje bo sledilo nagradno vprašanje.
7: Malo naokrog
8: z Radiem Maribor.

0: The Temptations in My Girl, ura pa je točno 6:30, tako bo prav.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Z Ministrstva za infrastrukturo so po včerajšnjem obisku ministra Jerneja Vrtovca v Žetalah obljubili podporo pri odpravljanju posledic neurja. Dopoldne jo boste obiskali še ministrici za okolje ter za Slovence v zamejstvu in po svetu Polona Rifel in Suzana Lep Šimenko. V ukrajinskih napadih v obmejni ruski regiji Brjansk sta bila po navedbah tamkajšnjih oblasti ubita civilista. Potem, ko je včeraj ameriški predsednik Donald Trump včeraj grozil z novimi silovitimi napadi na Iran, je zvečer presenetil z izjavo, da zaradi napredka v pogajanjih ne bo napadal. In še šport, svetovno prvenstvo v nogometu je Mehika kot ena od treh gostiteljic sinoči v prestolnici Ciudad de Mexico odprla zmago proti Južni Afriki z 2-0. Južna Koreja pa je davi po našem času v Guadalajari premagala Češko z 2-1. Pretežno jasen dan se nam obeta, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature pa zjutraj od 3 do 10, čez dan pa od 18 in vse do 24 stopinj Celzija. V Mariboru je trenutno jasno, merimo pa 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo na ceste, brez večjih posebnosti, to jutro le nekaj zastojev beležimo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Vsem, ki ste na cestah ali se odpravljate na pot, želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 2 minute čez 6:30, za dobro jutro, zdaj Magnifico.

0: Magnifiko, gospod, težko sem ponižen. 12. junij je danes petek in v rokah imamo spet koledar. Kaj se je zgodilo tako pomembnega na današnji dan v zgodovini? Leta 1898 so na današnji dan razglasili neodvisnost Filipinov. Ta država je bila pod kolonialno oblastjo Španije kar 300 let in danes torej na Filipinih slavijo državni praznik, dan neodvisnosti. Na današnji 12. junij se je rodila Anne Frank, judovska najstnica, ki se je med nacistično okupacijo Nizozemske skrivala pred preganjanjem. Prav na svoj 13. rojstni dan je prejela rdeče-beli karirasti dnevnik, v katerega je začela zapisovati svoje misli. In ta dnevnik je pozneje postal ena najbolj branih knjig o holokaustu na svetu. In še v pozna 80. zavimo, ameriški predsednik Ronald Reagan je 12. junija 1987 pred Brandenburškimi vrati v zahodnem Berlinu pozval sovjetskega voditelja Mihaila Gorbačova naj podre berlinski zid. Ta njegov govor je postal eden najbolj simboličnih trenutkov konca hladne vojne. No, o dogodkih na slovenskih tleh pa v spominčicah pripoveduje Stane Kocutar.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Pravnik, pesnik in pisatelj Radoslav Razlak je bil od leta 1870 ena osrednjih slovenskih političnih osebnosti. Zauzemal se je za demokratične pravice štajerskih Slovencev in deloval za federativno ureditev podonavske monarhije. Že leta 1865 je bil izvoljen v štajerski deželni zbor v Gradcu. Postal je tudi odbornik Slovenske matice. Od druge polovice 60-ih let so politične ideje širili na tako imenovanih taborih, na katerih je veliko nastopal tudi Razlak. Prvemu, leta 1868 v Ljutomeru, je celo predsedoval.
3: Prvi slovenski tabor, makar tako radi podarjamo, ni samo izrazit podarek na to, da pride slovenski jezik v šole, v urade, v cerkve, ampak enako gospodarstvo. Takrat so kmetije na veliko propadale. Ravno liberalizem, ta sprostitev liberalizma, tisti čas, ki je bil povzet nemškega liberalizma, pomeni smrtno obsodbo za takratno celotno slovensko gospodarstvo. In šele, ko je prišel na oblast Tafe, sicer konzervative Tafe, je lahko te zadeve uredil. Prvi slovenski tabor, enako kot podarja pravično z jeziku, je zelo, zelo podarjal tudi kasneje na besedah, ki so še kasneje sledili po taboru, da je nujno urediti gospodarstvo, ker je bilo tik pred propadom.
2: Je povedal dr. Miran Puconja, upokojeni profesor zgodovine na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Radoslav Razlak je bil tudi prvi slovenski deželni glavar Kranjske ter soustanovitelj in podpredsednik Slovenskega pisateljskega društva v Ljubljani ter govornik na več taborih. Pisal je prozo in domoljubne pesmi, pomemben pa je bil tudi zato, ker je pripravljal pravno terminologijo. Utemeljil jo je v priročniku Slovenski pravnik in ker se je zavzel za Prešernovo hčer Ernestino. Ta je na njegovo pobudo zbirala Prešernovo literarno zapuščino in sestavila spomine. Pravnik, pesnik in pisatelj Radoslav Razlak se je rodil 12. junija 1826 v Radoslavcih pri Ljutomeru. Pozno popoldne, na današnji dan leta 1991, dva tedna pred razglasitvijo slovenske neodvisnosti, je proti najvišjemu vrhu Slovenije poletel policijski helikopter skupino gorskih reševalcev. Na Triglavu, kjer je bilo tedaj še neobičajno veliko snega, so najprej izkopali vrh Aljaževega stolpa in nato izobesili slovensko zastavo. Ta je bila brez današnjega grba, saj še ni bila sprejeta končna odločitev o tem, kakšni bodo simboli nove države. Avtor zamisli in fotografij je bil fotograf časnika Delo Joco Žnidršič. Fotografija Triglava slovensko zastavo je bila glavni motiv zgodovinske osamosvojitvene izdaje časnika Delo. Obstajajo pa tudi televizijski posnetki snemalca televizije Slovenija Janeza Kališnika.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem.

0: Dobro jutro.
1: Sem ljubitelj mehkih kavčev in perzijskih preprog, dolgih, lepih, gladkih nog, oja. Oja. Po noči se mi zdi, da me kličeš naokrog in pridem ti nasproti, ker nočem biti strog, o ne. Oja. In kam grem, ne povem, ker ne morem in ne smem, tvoji boki se rejo. In tak sem, ko začnem, volim vsakem te

Baby, investiraj vame, se splača me vzet. Brez odvečne krame sem kabriolet. Oja, oja. Posodobu ti bom iPhone in čisto laminat. Čez večer te strah bo, lahko pridem s tabo spat. Oja, oja.

Če ogrela bi se zame, je treba razumeti. Ne oblečem si pižame, ko pridem te ogret, o ne. O ja. Posodobil ti bom iPhone in čisto laminat. Čez večer te strah bo, lahko pridem s tabo spat, o ja. O ja.

0: Sem ljubitelj mehkih kavčev in perzijskih preprog, dolgih, lepih, gladkih nog, oja, oja.
1: Brežičan Robert Petan o modelu kabriolet, bog ve, kaj bi spravil skupaj, če bi mu dali iztočnico, tam kmet prodaja zelenjavo, ki jo predela. No, takšno iztočnico imajo naši današnji mali modreci. Poslušajmo, kako razmišljajo o tržnici.
2: Mali modreci!
3: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
4: Ja, pa je.
3: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
4: Če pa je res.
3: Okej. Prva je prisluhniva. Mali modrica.
4: Ja, okej. Oni zigr vejo.
5: Kaj je to tržnica?
6: Tržnica je, ko tam so takšne stojnice iz lesa in tam imaš lahko pomaranče, hruške, avokado. Naprimer je tam več hrane.
7: Na Lentu imajo to stožnice.
8: Tako vse jim je to podobno.
5: Kdo pa prodaja te stvari na tržnici?
9: Od prodajec
10: in gospa prodajka.
11: Brokoli, cvetača, korenček,
12: banane, hruške.
13: V zabojih,
14: v rednem vrstem redu,
15: rdeča pesa.
5: Zelo dobro, ker kdo prodaja na tržnici? Odkot se ta zelenjava in to sadje, kdo to pripelje na tržnico?
16: Kmet.
17: Posedijo vse hrano pa zelenjavo, solata.
5: Končno smo slišali solato. Zdaj pa dalje, ko mi pridemo na tržnico, kaj rečemo? Recimo k stojnici s krompirjem.
18: Zdravo.
19: Dobro jutro.
20: Recimo, dobro dan.
5: No, kako zdaj povemo, kaj bi radi?
21: Jaz bi imel 3 grame ljubenca.
22: Imate kaj stvari za otroke ali imate 2 pakla solate?
23: Ali pa 2 grama ananasa?
24: Jaz bi rada recimo krompir.
25: Prosim.
5: In reče Branjevka, dobro dan gospa, koliko krompirja vam dam?
26: 3 litre grame.
27: In rečemo dobro večer.
5: Ja, ampak tržnice so ponavadi odprte kdaj?
28: Popoldan.
29: Ob nedeljah.
30: Ponedeljek, torek, sredo, četrtek pa petek.
31: Zgodaj zjutraj.
32: Da lahko zajtrk pa kosilo naredijo.

0: mama bila mala, so imeli dosti jajc, pa se prodajali jajce.
1: Jaz sem na Pagu sem prodajal za pesnice, pa sem si vse skupaj denar sem imel 100 evre.
2: In ko nam branjevka da vrečko, kako rečemo potem?
0: Hvala, lep večer.
1: Ali pa jutri se vidimo.
2: Kaj potem kmetje in kmetice, branjevci in branjevke, kam pospravijo to, kar je ostalo, kar niso prodali?
1: Pospravijo v smeti.
3: Ali pa pride kmet spet k traktorom, pa dajo zaboje spet noter v traktor in jih kmet spet odpelje, ko je pa spet jutro, pa so tržnice odprte, potem pa kmeti spet lahko to pripeljejo nazaj.
1: Ko grejo čisto vsi domov, oni zaklenejo tržnico in jo pospravijo.
4: No, vidiš, sem ti rekla.
5: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
5: Ja, na radiju Maribor.

0: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Panirani svinjski zrezki 6,4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Baby ribsi 6,98 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za komad. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Vsak dan sveža teleti na vse vrste telečjega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.
1: Fin Gušt, mestine Štajerske.
2: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
3: Onkraj vsakdanjosti.
2: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
3: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
2: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
6: 4 minute pred 7. zjutraj vam voščimo dobro jutro in vabimo k poslušanju druge jutranje kronike. Sporočamo pa, da promet na našem koncu države poteka brez posebnosti. Zbujamo se v jasno jutro v Mariboru. Imamo 9 stopinj Celzija. Se slišimo vnovič po drugi jutranji kroniki.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Ameriški predsednik Donald Trump je kot ničkolikokrat doslej znova obrnil ploščo. Potem, ko je grmel o tem, da bo Iran doživel najhujše napade, je sinoči umaknil grožnje. Vojno z Iranom smo končali, je dejal Trump, češ da je nasprotnik popustil pod ustrajnimi ameriškimi zahtevami, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Iz Teherana medtem sporočajo, da ni še nobenega končnega dogovora. Posledice omenjene vojne čuti tudi evrsko območje, zaradi česar je Evropska centralna banka napoved za triletno obdobje popravila navzdol. Noben scenarij sicer ne predvideva recesije, a rast bo letos le 0,8%, inflacija pa kar 3%. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
2: Po vseh scenarijih, ki smo jih imeli v obravnavi, je bila odločitev o dvigu obrestnih mer primerna oziroma nujna za tokratno sejo.
1: Na Borštnikovem srečanju, ki že od začetka tedna ponuja spremljevalni program, bo drevi slovesno odprtje našega največjega gledališkega festivala. Jutri se začenja tekmovalni program, včeraj pa so se spomnili pred desetletjem umrlega, drznega in karizmatičnega režiserja Tomaža Pandurja, igralka Ksenija Mišič.
3: Jaz ne vem, če sem kdaj čutila tako svobodo pri komerkoli kot pri njem.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu se je začelo zmago ene od treh gostiteljic. Mehika je bila v sinočni ponovitvi uvodne tekme mundijala izpred 16 let boljša od Južne Afrike. V njuni skupini je Južna Koreja davi premagala Češko. Še vreme, oblačnost se bo čez dan povečala od severa, na jugu države bo ostalo sončno. Potem, ko je kazalo, da je novi val ameriških napadov na izbrane cilje v Iranu neizogiben, je ameriški predsednik Donald Trump izjavil, da je dogovor sklenjen in ustavil napovedane vojaške akcije. Dokument naj bi izpilili, podpisali pa naj bi ga v prihodnjih dneh, a predsednik ni želel izdati jasne časovnice. Iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Po dveh dneh obstreljevanja Irana in grožen s tretjim valom napadov je Donald Trump odpovedal nadaljne vojaške operacije, češ da naj bi bil dogovor s Teheranom sklenjen. Predsednik glede vsebine ni bil zelo jasen, a po njegovih besedah se Iran odpoveduje jedrskemu programu v kakršnikoli obliki. Gre za zelo močan memorandum o razumevanju, ki je nekoliko konceptualen, pa vendar gre za nekaj, kar moramo storiti. Ne znam si predstavljati, da se to ne bi zgodilo, kajti podpisati si ga želijo tako Iranci kot jaz, morda oni celo bolj od mene. Vsebino memoranduma ne bi odobrile vse vpletene strani, vključno z ZDA, Izraelom, Saudsko Arabijo, Združenimi arabskimi emirati, Katarjem, Turčijo, Pakistanom, Bahrajnom, Kuvajtom, Jordanijo, Egiptom in drugimi državami. Kljub temu, da je predstavnik iranskega zunanjega ministrstva izjavil, da še ničesar niso dokončno oblikovali, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je v posebni izjavi poudaril, da Izrael ni bil udeležen v pogajanjih in zato tudi ne v dogovoru, ne bi po besedah predsednika Trumpa do podpisa memoranduma prišlo v nekaj dneh in to nekje v Evropi. Takoj potem pa naj bi ZDA umaknile pomorsko blokado. Precej hitro bo šlo, ne želim pa določiti roka, ker boste potem rekli, da ga nismo spoštovali. Ne bo pomembno kdaj, kajti potem bomo odprli hormuško ožino, ki je dejansko odprta že nekaj mesecev, le da novinari niste vedeli za to. Predvčerajšnjim je ameriški vojni minister Pete Hegseth izjavil, da projekt Svoboda, v okviru katerega naj bi tankerji in tovorne ladje pod ameriškim varstvom preplule ožino, poteka tajno in da naj bi tako skozi hormuško ožino v zavetju noči v zadnjih tednih prepeljali 100 milijonov sočkov nafte. Ti podatki še čakajo na potrditev, vsekakor pa prepustnosti ožine niso zaznali svetovni energetski trgi. Ti se bolje odzivajo na izjave predsednika Trumpa. In potem, ko so včeraj popovdne cene nafte poskočile, so se po Trumpovi naznanitvi dogovora spustile za 3-4%. A po napovedih strokovnjakov, potrošniki občutne pocenitve goriv še ne bodo tako hitro začutili.
1: Zaradi iranske vojne bodo dražja tudi posojila. Evropska centralna banka je namreč evrskemu območju včeraj napovedala manjšo gospodarsko rast in višjo inflacijo, ter zato po treh letih spet zvišala obrestne mere. Ključna je višja za 0,25%, po novem je 2,25%. Kako bodo zagotovili, da bodo banke pri nas uskladile obrestne mere tudi pri depozitih, ne le pri posojilih, se je Erika Štular pogovarjala z guvernerjem Banke Slovenije Primožem Dolencem.
5: ECB zaradi posledic iranske vojne poslabšuje napoved za triletno obdobje za evrsko območje. Noben scenarij ne predvideva recesije, pravi guverner dr. Primož Dolenc. A rast bo letos komaj 0,8%, inflacija kar 3%.
2: Po vseh scenarijih, ki smo jih imeli v obravnavi, je bila odločitev o dvigu obrestnih mer primerna oziroma nujna za tokratno sejo.
5: Nižja rast in višja inflacija čakata tudi Slovenijo, potrjuje. Konkretne številke bo Banka Slovenije objavila prihodnji teden. Izziv ostaja, kako bodo odločitve ECB o obrestnih merah prenesli v slovenske banke.
2: Transmisija praktično takoj čez noč zgodi na aktivni strani, torej banke prilagodijo obrestne mere za posojila, za nova posojila in tudi za tista posojila, ki imajo klauzulo Euribor, medtem ko so bolj počasne ali pa se sploh ne odzivajo na depozitni strani. In to je nekaj, s čimer se ukvarjamo.
5: Banka Slovenije ima pri tem na voljo predvsem moralno prepričevanje, pravi guverner. Ponekod pa v takih primerih ukrepa politika.
2: Poznamo države, kjer v bistvu tako ali drugače potem neposredno ali posredno obdavčijo bančni sistem, ker ima ob dvigih obrestnih mer ekstra dobičke.
5: Na vprašanje, ali bo banke k drugačni obrestni politiki prisilila konkurenca tujih digitalnih bank s privlačnimi ponudbami, guverner odgovarja s pozivom k previdnosti pri deponiranju sredstev.
2: Ali je to na drugi strani res banka, ali ima bančno licenco, ali so tveganja enaka kot pri poslovni banki v Sloveniji? Kaj se bo zgodilo, če na drugi strani ne bo več odzivnega bankirja in podobno, ko treba biti pri teh naložbenih odločitvah zelo, zelo previden.
5: Tudi pri digitalnih storitvah je torej ključna licenca.
1: Članice Evropske unije od danes v celoti izvajajo nov Evropski pakt o migracijah in azilu, ki so ga dokončno potrdile pred 2 letoma. Gre za najobsežnejšo prenovo evropske zakonodaje na tem področju doslej. Slovenija pa na izvajanje še ni povsem pripravljena, saj še ni sprejela ustreznega zakona. Iz Bruslja Igor Jurič.
6: Začetek polnega izvajanja pakta za migracije in azil je prelomen trenutek za Unijo na področju migracijske in azilne politike, saj ne bi končno omogočil učinkovit nadzor zunanjih meja in enotno evropsko upravljanje migracij. Članice Unije so zato potrebovale leta in leta pogajanj, zadnji 2 leti pa so tekle priprave na njegovo izvajanje. V tem času se je tudi občutno zmanjšalo število nezakonitih prehodov zunanje meje Unije, in sicer po besedah Evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunerja za 55%. Po besedah komisarja so med glavnimi elementi novega pakta sistem za beleženje prihodov v in odhodov iz Unije, uredba o vračanju nezakonitih migrantov, seznam tretjih varnih držav in varnih držav izvora. Poleg tega pakt prinaša tudi solidarnostni mehanizem v primeru množičnih migracijskih pritiskov. Dogovarjanje o tem je sicer med članicami sprožalo ogromno vročih razprav, tako da pakt zdaj poleg solidarnostnega premeščanja migrantov omogoča, da država, ki jih ne želi sprejeti, v mehanizem prispeva denar ali pa omogoči kako drugo obliko podpore. Slovenija letos ne bo sprejela migrantov in bo zato raje plačala 1,8 milijona evrov. Pakt ponovem omogoča tudi vzpostavljanje posebnih centrov za vračanje migrantov, ki ne bodo imeli pravice ostati v Uniji, v državah zunaj meja Unije. Komisar Brunner je dejal, da ima Unija zdaj zakonodajno podlago za ustanavljanje tovrstnih centrov. Članice se lahko tega poslužijo, če želijo, se pa morajo same pogajati o vzpostavitvi tovrstnih centrov s tretjimi državami.
1: Papež Leon XIV. Bo na Kanarskem otoku Tenerife končal 7-dnevni obisk Španije. Zaznamovan je bil z močno politično sporočilnostjo proti vojni in oboroževanju ter pozivi k migrantski politiki, ki bo temeljila na dostojanstvu. Sinoči je maševal v Las Palmasu na otoku Gran Canaria, predtem se je v pristanišču Arginegin srečal z migranti in ljudmi, ki jim pomagajo, poroča Mojca Širok.
7: Na španskem otočju, ki je bliže Afriki kot Iberskemu polotoku, je papež ne le pozval k razumevanju in sprejemanju migrantov, ni le obsodil brezbrižnosti do njihovega trpljenja. Politike in voditelje držav je vztrajno opozarjal na posledice zaostrovanja migracijskih ukrepov. Ni dovolj, če upravljamo prihode, delimo statistike, krepimo meje ali obžalujemo smrti, potem ko so se že zgodile, je dejal. Vsaka prispela barka z migranti po njegovih besedah seboj prinese tudi vprašanje, kakšen svet smo zgradili, da mora toliko bratov in sester tvegati smrt, medtem ko iščejo življenje. Kot papež Frančišek leta 2013 na italijanskem otoku Lampeduzi, je tudi Leon v pristanišču na Gran Canariji v vodo vrgel venec v spomin na vse, ki poti čez morje niso preživeli. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je lani na poti iz Afrike na Kanarske otoke umrlo vsaj 1200 ljudi. Evropa, je dejal papež, ne more trditi, da spoštuje človeško dostojanstvo, če se lahko privaja na to, da Sredozemlje in Atlantik postajata pokopališče brez nagrobnikov. Ne le, da človeško dostojanstvo zahteva zakonite in varne poti, boj proti trgovcem z ljudmi, zaščito žrtev in procese integracije, pravica je po besedah papeža Leona XIV. Tudi, da človek lahko ostane doma in ne trpi zaradi lakote, vojne, preganjanja, zaradi korupcije, ki revnim krade kruh, in brez orožja, ki, kot je dejal, uničuje prihodnost otrok.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:11. Slovenski policisti so se opolnoči umaknili iz mejnih prehodov s Hrvaško in z Madžarsko, saj je vlada odpravila začasen nadzor na notranjih šengenskih mejah z omenjenimi državama, uveden oktobra 2023. Vlada s tem izpolnjuje priporočilo Evropske komisije, je dejal notranji minister Franci Matos in dodal.
8: Zaradi ukinitve tega nadzora varnost seveda ne bo nič manjša, ampak nasprotno temu bo boljša.
1: Pristojni zagotavljajo, da bo policija spremljala razmere in po potrebi ciljno ukrepala, med drugim bodo na teren napotili več patrulj. V Ljubljani se danes začenja kampanja pred julijskim referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v prestolnici. Organizatorji kampanje morajo do srede odpreti namenske transakcijske račune. Po podatkih občinske volilne komisije sta se do včeraj popoldne poleg pobudnice referenduma civilne iniciative za Ljubljano prijavili še piratska stranka ter stranka Glas za otroke in družine. Čeprav je ljubljanska občina prejšnji teden umaknila sprejeti odlok, iniciativa ustraja pri referendumu, češ da je umik pravno sporen. V Mariboru bodo drevi s plesno predstavo Sonoma slovesno odprli 61. Borštnikovo srečanje, ki že od ponedeljka ponuja spremljevalni program z domačimi in tujimi uprizoritvami. Jutri se bo začel še osrednji tekmovalni program. Brigita Mohorič.
9: Festival Borštnikovo srečanje se je včeraj z več dogodki poklonil pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Tomažu Pandurju, ki je svojim drznim umetniškim oposom zaznamoval mariborsko gledališče ter ga umestil v mednarodni prostor. O Pandurjevem ustvarjanju med letoma 1989 in 1996, ko je bil umetniški direktor mariborske drame in je na oder postavil kultne predstave, med njimi so Faust, Hamlet, Carmen, Božanska komedija, Ruska mesija, so na okrogli mizi pripovedovali režiserjevi tesni sodelavci in igravci, tudi Branko Šturbej.
10: Mislim, da je bil vizionar te predstave, če bi jih ne pokopali, bi še zmeraj bile aktualne in še zmeraj absolutno bi jih publika občutila tako, kot je takrat.
9: Bil je karizmatičen, drzen, predan gledališču, igralca je poslušal, se ga spominja Ksenija Mišič.
3: Jaz ne vem, če sem kdaj čutila tako svobodo pri komerkoli kot pri njem.
9: Borštnikovo srečanje bodo v Mariboru nocoj odprli s špansko predstavo Sonoma v mednarodnem prostoru odmevnim plesnim spektaklom. Slovesno odprtje tradicionalno napoveduje osrednje festivalsko dogajanje, tekmovalni program 12 slovenskih predstav za prestižne Borštnikove nagrade. Selektorica Kaja Novosel je izbrala uprizoritve, ki so jo prepričale z vsebino in nagovarjajo sodobnega gledalca.
11: Da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja, da ga nekako gane, premakne.
9: Borštnikov tekmovalni program, ki vsako leto polni gledališke dvorane, se bo začel jutri. Veliko obiskovalcev in vabljenih gostov pa v mariborskem gledališču pričakujejo tudi na otvoritveni slovesnosti.
1: Sinoči se je v ljubljanskem Cankarjevem domu končala tokratna sezona cikla Filharmonični klasični koncerti, s tem pa tudi celotna abonmajska sezona Slovenske filharmonije. Na 6. koncertu cikla FKK, poimenovanem Za mlade drugi del, je kot solistka nastopila obetavna violinistka Patricija Avšič. Na koncertu je bil tudi Mihael Kozjak.
12: 17-letna Patricija Avšič je ena najsvetlejših zvezd slovenske mlade glasbene generacije. To je sinoči dokazala z umetniško dozorelo izvedbo Sibeliusovega violinskega koncerta v D-molu. Njen nastop je bil tehnično izdelan, intonančno izčiščen in predvsem muzikalno premišljen. Intenziteto skladateljevih osrednjih, po večini dramatičnih melodičnih zamisli, je v bolj rahločutnih delih rahljala s sladkobnostjo svojega violinskega tona in muzikalno svežino. Orkester Slovenske filharmonije je ob zanesljivem vodstvu Kahija Solomnišvilija nudil dobro oporo, predvsem pa je v tudi orkestrskih mestih tudi umetniško dopolnjeval na visoki izvedbeni ravni. Po stoječih ovacijah je sledil še solistkin dodatek Kreislerjev Caprice Viennois. Uvodoma je sicer zazvenel koncertino za mali orkester Pavleta Merkuja. Raznoliki značaji partiture so bili smiselno poudarjeni, številni solistični nastopi posameznikov pa več kot zanesljivi. Spored je zaokrožila Beethovenova sedma simfonija v A-duru in sinoči smo prav zares poslušali brezkompromisnega Beethovena. Uvodni stavek je bil nabit z energijo in zanosom glasbenikov, muzikalno povzdignjen in dostojanstven je bil sloviti allegretto, tretji skerco pa naelektren in docela homogen v hitro odmerenem tempu, pri tem je kontrastni trio napolnila Milina Pihal. Izvedbo je celostno zaokrožil radostni allegro con brio. Odlično pripravljenemu orkestru Slovenske filharmonije, koncertni mojstrici Ani Dovžan in dirigentu Solomnišvilju je uspel zares velik glasbeno-umetniški dosežek. Prava apoteoza plesa, kot je to Beethovenovo mojstrovino nekoč označil Richard Wagner.
1: Drevišnjo izvedbo koncerta, ki se bo začel ob 19:30, boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na programu ARS. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči umaknil grožnje z novimi napadi na Iran, češ da sta strani dosegli dogovor o končanju vojne, so davi iz Teherana sporočili, da ni še nič dokončno dogovorjenega. Medtem, ko se v Ljubljani začenja kampanja pred referendumom o parkirnem režimu, si sindikati prizadevajo za takšno ljudsko odločanje na državni ravni glede zakona o interventnih ukrepih za razvoj. Po napovedih bodo dopoldne na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma. Ob 20:00 vabljeni k poslušanju istoimenske oddaje na našem prvem programu, saj pripravljajo že 500. Zdaj sledi pregled športnega dogajanja, ki bo seveda v znamenju sinoči začetega 23. svetovnega prvenstva v nogometu. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijeten petek in konec tedna želim.
13: Začelo se je svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostijo tri države – Mehika, ZDA in Kanada. Uvodno tekmo prvenstva v Ciudadu de Mexiku je dobila domača reprezentanca. Mehika je bila z 2-0 boljša od Južne Afrike, po noči pa sta se pomerili še Južna Koreja in Češka. Več Santi Škvarč.
14: Mehika in Južna Afrika sta pred 16 leti odprli tudi prvenstvo na afriški celini. V Johannesburgu je bilo takrat 1-1, tokrat pa prepričljiva zmaga Mehike. Ob premoči sicer samo z 2 zadetkoma, dosegla sta ju Julian Quiñones in Raul Jimenez. Na uvodni tekmi kar 3 rdeči kartoni, 2 za igralca Južne Afrike, 1 po posredovanju VAR-a.
15: No, vamos bien la prima parte.
14: Selektor Mehike Javier Aguirre je svoje igralce pohvalil za igro v prvem polčasu in dodal, da ne bi bilo nezasluženo, če bi povedli s 3-0, saj so imeli Južnoafričani le en strel mimo njihovih vrat. V nadaljevanju je še povedal, so se preveč sprostili in si malce otežili stvari, a je, glede na to, da je bila to prva tekma, zadovoljen z razpletom. Manj zadovoljni so v češkem taboru, potem ko so na drugi tekmi odigrana je bila Guadalajari z zadetkom kapetana Ladislava Krejčija povedli v 59. minuti. Južnokorejcem je namreč uspel preobrat. V 67. minuti je izenačil Hwan In-bom, v 80. pa je bil za zmago z 2-1 natančen še Oh Hyun-ju. Oba igrata v Evropi na Madžarskem oziroma v Turčiji. Danes še otvoritvena tekma v Kanadi v Torontu bo domača reprezentanca gostila izbrano vrsto Bosne in Hercegovine.
13: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem prišla do druge zmage, še druge po 5 nizih. Včeraj je bila boljša od prve reprezentance sveta, Poljske. V nekoliko spremenjeni postavi je 37 točkami blestel Nik Mujanović, ki je ob zmagi pohvalil svoje igralce.
16: Fantastično energijo so imeli fanti na igrišču. Fantastično so vsi skupaj potegnili, ker bo treba v 5. setu. Res sem ponosen na njih in na celo ekipo in ta zmaga, upam, da nam še damo gorivo za naslednje tekme.
13: Slovenci imajo danes prost dan, konec tedna pa jih čakata še tekmi s Kubo in Japonsko. S tekmami Evropske lige pa danes nadaljujejo slovenske odbojkarice, ki bodo ta konec tedna igrale na domačem igrišču v Ljubljani. Odbojkarice, ki imajo visoke cilje, že nestrpno čakajo, da bodo zaigrale pred domačimi navijači.
17: Res, to, da vidimo domače na tekmi sploh teh igrav, ki igramo v Tini, jaz mislim, da je to nekaj najlepša, kar pač lahko tudi športnik doživi, ampak vseeno, jaz mislim, da je ta reprezentanca trenutno res zasluži super vzdušja, dobrega vzdušja, da jim bomo tudi mi dali neki z naše strani na igrišču.
13: Slovenke se bodo danes ob 18. uri pomerile z Islandijo, v nedeljo pa še z Latvijo. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jorgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih je bil boljši Manav Vikaš Takar.
18: Nisem igral tako slabo, Indic je bil res vrhunski dan, vračal je nemogoče stvari, ampak na koncu koncev mislim, da poraz v prvem krogu žal se ne sme zgoditi, ampak se lahko zgodi.
13: Naslednji teden Jorgiča čaka turnir svetovne serije v Ljubljani. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji peti etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič, preizkušnjo pa je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi tremi gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Glivar in Matevž Govekar.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Marko Čebulj. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Vremenska napoved, danes bo sprva pretežno jasno s hladnim in ponekod meglenim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo precej jasno, popoldne pa v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Temperature jutri zjutraj od 8 do 14, čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. Še na kratko obeti, v nedelji bo sončno, a popoldne bodo na severu že začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek pa bo potem spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. Aktualne temperature po državi pa sledeče: Maribor, Ljubljana, Ptuj in Murska Sobota 9, Slovenska Bistrica in Radenci 10, Celje 8, Slovenj Gradec 7, letališče Portorož 11 in Kredarica 0 stopinj Celzija.
0: Promet.
11: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti beležimo zastoje od Krtine proti Ljubljani ter pred Pletovarjem proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru. Zaradi del na cesti pa na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami še vedno poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta ovoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi nedavnih neurij je zaprta cesta Podlehnik Žetale Rogatec v Žetalah. Vsem, ki ste na cestah ali se tja odpravljate, želimo srečno in varno vožnjo.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
19: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
0: Dobro jutro.
11: Dobro jutro vam novič voščimo iz Maribora, ura je 7:23. 12. junij je danes, to tudi velja za svetovni dan boja proti otroškemu delu. Od leta 2000 se je otroško delo skoraj prepolovilo, z 246 milijonov na 138 milijonov otrok, vendar so trenutne stopnje še vedno prepočasne in še nismo dosegli globalnega cilja odprave otroškega dela. Da bi ga odpravili v naslednjih petih letih, bi morale trenutne stopnje napredka biti kar 11-krat hitrejše. Morda se nam misel na otroško delo v Sloveniji zdi smešna in prav je tako, a podsaharska Afrika še vedno naprej nosi največje breme, se predstavlja skoraj 2/3 vseh otrok, ki delajo, približno 87 milijonov. V to jih sili skrajna revščina, konflikti v tamkajšnjih državah in pa preobremenjen sistem socialne zaščite.
20: Ura je zdaj 7:24 minut, v nadaljevanju sledita glasbeni periskop in, ker smo v tednu Borštnikovega srečanja v Mariboru, tudi prav posebna nagradna igra. Dobro jutro.
21: Dobro jutro.
19: Z Radijem Maribor.

0: štirje bazeni. Tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
1: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
0: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
3: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
5: Ja, če še ga niste poslušali, vam ga vsekakor priporočamo v poslušanje. Mi pa zdaj objekt jutranjega opazovanja preusmerjamo v glasbenem periskopu po izboru Tinčka Bradača v zasedbo Hamo and Tribute to Love. Ta zasedba je že 4 mesece pred izvedbo razprodala koncertni žur ob 20-letnici delovanja v ljubljanskem kinu Šiška. Ta se nam obeta 12. septembra letos, a kot rečeno, vstopnic več ni. Tinčko Bradaču je Matevž Šalehar Hamo pred nastopom povedal še, da bo letos z bratom gostoval tudi na festivalu Lent. Predstava, ki nosi naslov Brata, bo na ogled 29. junija.
6: Na Lentu bova in se zelo veseliva, ker nam je v bistvu edina predstava, ki bi jo morala imeti na Štajerskem v Limbušu, odpadla. Iz neznanih razlogov. Že prej so se o tem menila off the record in ne vem zakaj, ampak sem vesel, da prideva na Lent. No, jaz sem na Lentu že ogromno krat igral. Nisem bil pa še amaterski igralec. Nova vloga, všeč mi je, je pa zelo drugačna od te, ki sem jo igral prej celo življenje oziroma je še vedno.
7: Glede na to, da z bratom sedaj že kar nekaj časa nastopata v tej zgodbi, torej brata, kaj se zgodba mogoče kaj spreminja ali je ostala od začetka do konca približno ista?
6: Kaj je scenarij napisan, ne, se pravi, napisala so ga midva, pa ga je režiral Matej Recer, je rekel, zdaj, sta se zaklinila v to in ni improvizacije. Ne? Mislim, improvizacija pride v trenutku, ko moj brat pozab tekst beri obratno. Ne? Takrat pač se mora ven zvleči, ampak načeloma se v teatru ne improvizira v tem smislu, da bi si nov tekst zmišljeval ali pa zgodbo ponareju in ne vem, ki je v predstavi ogromen dialogov. Jaz nočem pol celo pot nazaj brata poslušati, zakaj sem mu dal napačno istočnico. Tudi ti ga ne bi verjeli. Besedilo ostaja isto, imela so ene 80 ponovitev, tako da lahko, ne me za besedo prijeti, lahko se pohvalim, da ga znam že.
5: Tako Matevž Šalehar Hamo, glasba nikoli ne počiva in tako je, kot pravi Hamo, novi album že skoraj dokončan.
6: Album je v bistvu že fertik. Komadi so, je v postprodukciji, jaz moram še neke vokalčke posneti. Mudi se nam ne, ne? To je pa ta zrelost, ne? Band, ki je 20 let star, ve, da se noben album prevroč ne posluša. Tako da lahko obljubimo sigurno pred koncertom še en single. Če bomo pa album dali takrat ven, pa še ne vem, kaj je to mečken od bogov vinila, odvisno, ker zagotovo bo išel na vinilki.
7: In bogovi vinila so hudo zasedeni zadnji čas.
6: Hudo so zasedeni, ja, kada nimajo nobenega drugega dela, ne, lahko bi se še s kakšno vojno ukvarjali ali pa s čim. Tako da to se kar dolgo čaka. Digitalno ga pa mogoče ne radi prehiter vendar, da lahko pol še ene pol leta malo okoli hodimo pa govorimo, da bo prišel album. Ker enkrat album zunite, vsi začnejo spraševati, kdaj bo nasleden?

Ti plešeš, jaz plešem, vsi plešemo na muziko za ples. Hamo in Tribute to Love so bili v središču glasbenega periskopa danes. Takoj po nasledniki nam jo zapoje Jure Lesar, pa boste že imeli možnost sodelovanja v nagradni igri za vstopnice za predstavo v okviru Borštnikovega srečanja. Našo telefonsko vam že zdaj zaupam 02 420 15 55. Imejte jo pripravljeno in morda se sreča danes nasmehne prav vam.

0: Jure Lesar in naj dela vsak, kar hoče. Ja, mi želimo, da zdaj delate tako, kot rečemo mi in sodelujete v naši nagradni igri, kajti ujamete lahko vstopnice za predstave v okviru Borštnikovega srečanja. Nič 2420 15 55 je naša telefonska številka, pokličite nas in morda se sreča danes nasmehne prav vam. Za vas imamo 4 pare vstopnic za gledališko predstavo Nemško življenje, ki bo to soboto 13. junija ob 20. na malem odru SNG Maribor. Borštnikovo srečanje, ki je poimenovano po utemeljitelju slovenskega sodobnega poklicnega gledališča, Ignaciju Borštniku, je najpomembnejši festival poklicnih gledališč v Sloveniji. Vsako leto se v okviru festivala podeljuje tudi nagrada za življenjsko delo igralcu oziroma igralki. Borštnikov prstan je tole. Letošnji prejemnik je Aleš Valič. V današnjem dnevniku pa lahko beremo intervju z nagrajencem, ki je med drugim dejal, igralec na odru ne sme skrivati svoje osebnosti. Dovoliti se mora, da je odkrit, ranljiv in pa resničen. Imamo že prvega poslušalca oziroma poslušalko. Dobro jutro, voščimo komu?
1: Darka.
0: Dobro jutro, kdo je z nami?
1: Darka.
0: Darka, lepo pozdravljeni, kako ste kaj?
1: Hvala.
0: Dobro, povejte, imate radi gledališče?
1: Zelo.
0: Zelo, kdaj ste bili nazadnje na kakšni predstavi?
1: Zadnje na operi.
0: Na operi, odlično, tudi to vam je blizu. No in danes ste dobili 2 vstopnici za gledališko predstavo Nemško življenje. Na njej boste lahko uživali to soboto, torej jutri 13. junija ob 20. na malem odru SNG Maribor. Veliko obilo užitka vam voščimo ob tem.
1: Hvala.
0: Hvala in srečno.
1: Hvala.
0: Imamo pa še enega poslušalca oziroma poslušalko. Dobro jutro komu?
2: Dobro jutro, Radio Maribor.
0: Dobro jutro, kdo je z nami tako vesel?
2: Slavka iz okolice Maribora.
0: Slavka iz Maribora, vam pa bo kar blizu priti torej v SNG jutri ob 20, kaj ne?
2: Tako ste rekla, eno povezovalka.
0: Kako pa ste vi z gledališčem, vam je blizu, redno zahajate ali občasno?
2: Občasno, ker za upokojence so zelo drage karte.
0: Tako da vas bo današnja ta nagrada prav razveselila, kaj ne?
2: Tako ste rekla, ja.
0: 2 vstopnici torej za predstavo Nemško življenje v avtorstvu Škuc gledališča, pionirskega teatra in zavoda Kolaž. Jutri zvečer ob 20. boste lahko uživali Slavka v SNG-u na malem odru. Voščimo tudi vam obilo užitka.
2: Hvala in lep dan, Radio Maribor, na svidenje.
0: Hvala in tudi lep dan vam, Slavka. Še nekaj vstopnic imamo na voljo, vi kar pokličite. Tukaj pa mi že režije kimajo, da imamo poslušalca, poslušalko. Dobar dan, kdo je z nami?
3: Brigita tukaj.
0: Brigita, dobro jutro, kako kaj?
3: V redu.
0: V redu, vidim, da ste dobre volje. Kako?
3: Odpravljam se v službo.
0: A, odpravljate se v službo in za začetek dneva ste že zadeli na naši nagradni igri 2 vstopnici za gledališko predstavo Nemško življenje. Dobro se vam je začelo to jutro in ta dan, kaj ne?
3: Res upam, da se bo dobro končalo.
0: Tudi mi tako upamo in verjamemo. Pojutro se dan pozna, torej vaš bo danes odličen petek. Lep dan vam voščimo, Brigita, in uživajte jutri zvečer v gledališču.
3: Hvala.
0: Srečno. Tako, imamo pa še zadnji par vstopnic, ki ga bomo podelili komu. Dobro jutro, dobro dan.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo je z nami?
4: Nevenka.
0: Nevenka, tudi vi ste današnja jutranja prejemnica 2 vstopnic za gledališko predstavo Nemško življenje. Kako pa je vam gledališče ljubo? Ste veliko krat tam ali le priložnostno?
4: Ja, ko sem bila bolj mlada, ko sem zdaj, sem bila kar presek krat.
0: Ste radi obiskovali?
4: Ja, ja.
0: Odlično. Potem bo jutrišnja priložnost prav fajna. Koga boste vzeli s sabo?
4: Moža.
0: Moža boste vzeli, no, to bo pa lepa priložnost tudi za kakšen sobotni zmenek v centru Maribora. Kaj menite?
4: Ja.
0: Bo,
4: sigurno.
0: Ne? Sigurno bo.
4: Nepozabno bo, verjetno, tako kot vedno.
0: Odlično. Nevenka, čestitamo vam,

vstopnic za gledališko predstavo Nemško življenje, ki bo jutri, soboto, 13. junija, ob 20. v SNG Maribor v okviru festivala Borštnikovo srečanje. Vsi, ki trenutno niste prišli na vrsto, pa brez skrbi, še nekaj kart imamo na razpolago. Podelimo jih danes, čez dan.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: 10 minut pred 8 je tukaj nekaj glavnih poudarkov informativne oddaje. Minister Vrtovec se je seznanil škodo v Žetalah. Sindikati v boju za referendum danes na ustavno sodišče. Drevi slavnostno odprtje 61. Borštnikovega srečanja.
0: Prisluhnite v poročilih ob 8.
2: Na Radiu Maribor.
3: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
4: Hitro gremo v Sport Vision Outlet.
5: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
6: Sedaj po neverjetni ceni.
5: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
7: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 evrov. Majice ali kratke hlače 7,99 evrov. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 evra. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
8: Eno članstvo za vse.
9: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
10: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli v Križevcih pri Ljutomeru, kjer bo državno ocenjevanje prleških gibanic. Namen dogodka je ohranjanje prepoznavnosti, kakovosti in dediščine prleške gibanice. Morda vam bo pripravi te dobrote domačinka izdala tudi kakšno skrivnost. Predstavili bomo še letos polnoletno društvo Kelih, park doživeti in tradicionalni junijski festival Repanonija. Voditev naše družbi med 10:30 in 11:30, ob koncu oddaje bo sledilo nagradno vprašanje.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.
11: Sta na travniku.

okrog so ptički peli, soncu, ki je grelo svet, kot da bi bili veseli, kar nov zemljan je bil spočet. Ko otroka sta dobila, sta ljubila se še bolj, sta vzgajala ga in učila, da že malo je dovolj. Večkrat so pohajkovali,

leta mirno so jim tekla in otrok je fant postal. Pazi na se, sta mu rekla, ko se je v svet podal. Lažnemu blišču ne nasedaj, ti se spomni travnika, pravih se vrednot zavedaj, pa sreča te bo spremljala, ker glej,

tole, ki srečo res dojamejo. Ko zimetjem, kdo baha se, meni to se čudno zdi. Mislim si, kaj kažeš nase, saj minljiv si kakor vsi. Jaz na svet drugače gledam, pa kaj, če denarja malo imam. Na bližnjem travniku posedam in rečem si, kako lep da.

0: Tomaž Domicelj, prepričan, da bo danes srečen dan, tako smo prepričani tudi mi in upamo, da bodo naša poročila ob osmih temu ne bodo botrovala kakorkoli drugače. Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobro jutro, voščimo Helena Ajdnik.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je ogledal posledice neurja v Žetalah. Škoda je obsežna na prometni in drugi javni infrastrukture. Minister Vrtovec je seznanil s potekom interventnih in sanacijskih del. V ospredju pogovorov z županom Matjažem Kopšetom pa so bili poškodovani cestni odseki, mostovi in plazovi, ki vplivajo na varnost in dostopnost območja. Na ministrstvu so napovedali podporo pri odpravljanju posledic. Neurje z močno točo je sicer povzročilo ogromno škodo na kmetijstvu v celotnem spodnjem Podravju. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati opozarjajo, da zakon vodi v razkroj Slovenije in da je bil sprejet brez socialnega dialoga, čeprav posega med drugim v zakon o delovnih razmerjih, pokojninsko reformo in zdravstveno zakonodajo. Maja so v državni zbor vložili pobudo za naknadni zakonodajni referendum z več kot 47 tisoč podpisi volivcev, a so poslanci referendum zavrnili sklepom o nedopustnosti, ker zakon vključuje davčne določbe. V Mariboru bodo nocoj ob 20. s plesno predstavo Sonomas slovesno odprli 61. festival Borštnikovo srečanje, ki že od ponedeljka ponuja spremljevalni program slovenskih in tujih uprizoritev. Jutri pa se začenja še osrednji tekmovalni program. Več Brigita Mohorič.
3: Festival Borštnikovo srečanje se je včeraj z več dogodki poklonil pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Tomažu Pandurju, ki je svojim drznim umetniškim oposom zaznamoval mariborsko gledališče ter ga umestil v mednarodni prostor. O Pandurjevem ustvarjanju med letoma 1989 in 1996, ko je bil umetniški direktor mariborske drame in je na oder postavil kultne predstave, med njimi so Faust, Hamlet, Carmen, Božanska komedija, Ruska mesija, so na okrogli mizi pripovedovali režiserjevi tesni sodelavci in igravci, tudi Branko Šturbej.
4: Mislim, da je bil vizionar te predstave, če bi jih ne pokopali, bi še zmeraj bile aktualne in še zmeraj absolutno bi jih publika občutila tako, kot je takrat.
3: Bil je karizmatičen, drzen, predan gledališču, igralca je poslušal, se ga spominja Ksenija Mišič.
5: Jaz ne vem, če sem kdaj čutila tako svobodo pri komerkoli kot pri njem.
3: Borštnikovo srečanje bodo v Mariboru nocoj odprli s špansko predstavo Sonoma v mednarodnem prostoru odmevnim plesnim spektaklom. Slovesno odprtje tradicionalno napoveduje osrednje festivalsko dogajanje, tekmovalni program 12 slovenskih predstav za prestižne Borštnikove nagrade. Selektorica Kaja Novosel je izbrala uprizoritve, ki so jo prepričale z vsebino in nagovarjajo sodobnega gledalca.
6: Da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja, da ga nekako gane, premakne.
3: Borštnikov tekmovalni program, ki vsako leto polni gledališke dvorane, se bo začel jutri. Veliko obiskovalcev in vabljenih gostov pa v mariborskem gledališču pričakujejo tudi na otvoritveni slovesnosti.
2: V Mariboru ta konec tedna pripravljajo tradicionalni športni vikend. Letošnja novost za obiskovalce je enotna enodnevna vozovnica, s katero bo na posamezen dan dogodka omogočen enostaven prevoz do Pohorja in po njem. Vozovnica stane 5 evrov. Direktor prevoznika Marprom Ranko Šmigoc.
7: Smo povezali mestni potniški promet skupaj z gondolo in pa z sedežnico Radvanje v eno celovito zgodbo, tako da za teh 5 evrov praktično imajo obiskovalci, ki bodo se odeležili tega športnega vikenda na Pohorju, uporabo javnega mestnega potniškega prometa in pa hkrati v bistvu imajo vožnjo za gondolo povratno in pa hkrati seveda tudi uporabo sedežnice Radvanje.
2: Promocijska bo tudi cena enosmerne vozovnice za vzpon sedežnico Sleme. Stala bo 1 evro. V športnem parku Slovenski Bistrici od jeseni 2024 deluje sodobni plezalni center. Namenjen je tako rekreativnemu, kot tudi vrhunskemu oziroma profesionalnemu plezanju. V njem pa se urijo tudi pripadniki civilne zaščite, gasilci, reševalna služba in policija. Sicer pa so ga mnogi dobro sprejeli, letno ga obiščejo okrog 30 tisoč ljudi vseh generacij iz kar 32 držav. Prispevek Nataša Rižnar.
8: Kot pojasnjuje vodja plezalnega centra Ursula Pippenbacher, Slovensko-bistriški plezalni center ponuja v sklopu plezanja najrazličnejše aktivnosti.
9: Čim širšemu krogu ljudi, torej od najmanjših pa do mladine, do odraslih, tudi osebam s posebnimi potrebami, potem pa seveda do starejših. Najstarejši bi so plezalec, ki pri nas pleza, je star blizu 90 let.
8: Lahko se pohvalijo s številnimi obiskovalci tako iz Slovenije kot iz tujine.
9: Če primerjamo zdaj recimo dve leti, 24 in 25 se giba okrog 30 tisoč in kar pa je za nas zelo zanimivo je pa, da so v bistvu nas obiskali iz 32 držav, skoraj v bistvu iz vseh kontinentov, razni iz Avstralije. Veliko turistov zdaj prihaja tudi k nam iz Anglije, pa iz Zahodne Evrope tudi zelo veliko.
8: Med tistimi, ki redno obiskujejo plezalni center, so tudi otroci, poveda Nilo Tič, predsednik alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica, ki upravlja center.
10: Imamo skupino 350 otrok, ki pač so redno tensko trenirajo in zagotovo ti otroci tisti čas niso na elektronskih napravah, kar je tudi se mi zdi ena od pomembnih vrednot, ki pač doprinese šport pač širši skupnosti.
8: Da se je odločitev zgraditi plezalni center izkazala za dobro tudi z vidika promocije mesta, ki namenja veliko pozornosti športu nasploh, pa poudarja slovensko-bistriški župan Ivan Žagar.
11: Pa pravzaprav ta center promotor na ene strani bistriškega športa oziroma športa objekt na drugi strani je promotor same Slovenske Bistrice, pravzaprav ne samo cele Slovenije, tudi še širše prihajajo k nam.
8: Sicer pa v plezalnem centru organizirajo številne dogodke, predavanja in tekmovanja, napovedujejo pa tudi prvi bistriški festival plezanja, ki bo avgusta. Ta bo imel dobrodelno noto, zbirali bodo denar oziroma donacije za gorsko reševalno službo Slovenije.
2: Poletno dogajanje bo tudi v Pomurju pestro, v različnih krajih pripravljajo tako tradicionalne kot nove dogodke. Največ pa jih bo tudi letos v Murski Soboti. V največjem pomurskem mestu je že prejšnji teden množica obiskovalcev uživala v operni noči, ki so jim jo v Slovenski ulici pričarali mariborski simfoniki s pevskim zborom in solisti. Dobro je bil obiskan tudi sobotni družinski piknik v mestnem parku. Festivalu Soboški dnevi bosta tudi letos sledila festivala Soboško poletje in Skrito na Grajskem dvorišču. Iz Prekmurja Lidija Kosi.
12: Središče Murske Sobote vsak drugi petek že 11. sezono spremenijo v sočno vilico. Vilice v Prekmurju rečejo tudi ulici. Kulinarični program pa vselej spremlja tudi glasbeni. 24. junija pa se, kot pravi Polonca Đörek, Zavoda za kulturo, turizem in šport, začenja festival Soboški dnevi.
13: Letos bo tako ponudil kar 10 dni bogatega glasbenega, gledališkega, etno ter družinskega programa. Obiskovalce čakajo vrhunski koncerti slovenskih izvajalcev, mednarodno balonarsko prvenstvo, družinske predstave in pa številni spremljevalni dogodki.
12: Prve 4 dni ga bodo z odprtim državnim slovensko-mačarskim prvenstvom torej popestrili tudi toplozračni baloni. Med organizatorji je tudi Roto Balon klub, ki ga vodi Matjaž Pavlinjek.
14: Pričakujemo, da bo letelo nad Mursko Soboto in Pomurjem nekaj okoli 30 balonarskih ekip, od tega 23 tekmovalnih ekip in 7 do 8 ekip, tudi fiesta balonov.
12: Vse prireditve razen dveh predstav so brezplačne. Enako velja za Soboško poletje in Skrito na Grajskem dvorišču, dodaja Brigita Prhavec, že omenjenega zavoda.
15: Vsak petek do konca avgusta se bodo zvrstili različni koncerti na Trgu kulture in pa Grajskem dvorišču. Pripravili smo žanrsko zelo raznolik program, tako da smo prepričani, da bo vsak našel kaj zase.
12: Seveda tudi najmlajši.
15: Od 11.7. do konca avgusta na Grajskem dvorišču vsako soboto ob 10. program za otroke in sicer lutkovne in pa gledališke predstave.
12: Jeseni prvič prihaja v Mursko Soboto še karavana okusov, za poletne prireditve pa bodo porabili okoli 215 tisoč evrov, pri čemer so mestni občini s 50 tisočaki pomagali sponzorji.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
2: Na kultnem stadionu Azteka v Ciudad de Mexico se je začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Odprli so ga slovesnostjo, ki so jo začinili glasbeniki, plesni in umetniški vložki značilni za Mehiko. Sledila je uvodna tekma prvenstva med Mehičani in Južnoafriško republiko. Gostitelji so upravičili vlogo favorita in slavili z 2-0. Na drugi tekmi svetovnega prvenstva v Guadalajari, prav tako v skupini A, je Južna Koreja premagala Češko z 2-1. Poleg svetovnega prvenstva v nogometu je v ospredju športnega dogajanja odbojka. Slovenska moška reprezentanca je na drugi tekmi prvega turnirja v Ligi narodov v Pekingu premagala Poljsko s 3-2. S tem je še drugič prišla do zmage po 5 nizih. S kar 37 točkami se je izkazal Nik Mujanović.
16: Fantastično energijo so imeli fanti na igrišču. Fantastično so vsi skupaj potegnili, takrat, ker je bilo treba v 5. setu. Res sem ponosen na njih in na celo ekipo. In ta zmaga, upam, da nam še da malo gorivo za naslednje tekme.
2: Slovenija ima danes dan počitka, jutri in v nedeljo jo čakata še dvoboja s Kubo in Japonsko. V Ljubljani pa se drevi začenja drugi turnir Evropske lige za odbojkarice. Slovenke se bodo ob 18. uri pomerile z izbrano vrsto Islandije, v nedeljo pa še z Latvijo. Za poročila Radia Maribor, Vesna Martinec, Nika Ivančič Rožanc in Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes nas popoldne čaka nekaj več jasnega vremena, sicer pa se že sedaj nakazuje kar lep dan. Temperature bodo današnje od 19 do 25, tudi jutri. Precej jasno bomo začeli tale vikend, dnevne temperature pa bodo še malce više kot danes, od 24 do 29 stopinj Celzija. Nedelja bo sončna, popoldne bodo začele nastajati posamezne plohe in nevihte, nadaljevale se bodo v noči na ponedeljek. Ta bo potem spremenljivo do pretežno oblačen s krajevnimi plohami in nevihtami, pa spet se bo malce ohladilo. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Maribor delno oblačno pri 10 stopinjah, tako kaže tudi za Ljubljano, Ptuj 11, Slovenska Bistrica 12, Celje 10, Murska Sobota pri 11 stopinjah, 8 Slovengradec, letališče Portorož v tem jutru pri 13 stopinjah, pa poglejmo še na Kredarico, pretežno oblačno in nič stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem, na Štajerski avtocesti pa pred Domžalami proti Ljubljani in pred Pletovarjem proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Mariboru, predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru dodatno pazljivo. Na tem območju pred predorom Pletovarje v smeri Maribora je tudi območje zastoja. Zamuda je približno 15 minut, zastoj je trenutno dolg nekaj več kot 5 kilometrov, kajti na tem odseku med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka promet še vedno po enem prometnem pasu vsako smer. In še, cesta Podlehnik, Žetale, Rogatec je v Žetalah zaradi posledic neurja še vedno zaprta. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
18: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Dobro jutro vsem, dobro jutro tudi tebi, Helena.
2: Lepo zdrav, dobro jutro.
0: V tej uri do 9. dobimo še obisk. K nam prihajata članici planinskega društva Ruše, ki ta vikend praznuje 125 let udejstvovanja. Še predtem pa pokličemo na Agencijo za okolje, da preverimo, ali se nam v prihodnih dneh je še bati kakšnih ujm, kot smo jih bili deležni ta teden. Držimo pesti seveda, da ne. Dobro jutro vsem.
1: Dobro jutro.
18: Z Radiem Maribora.

0: Sunday Shining, morda ravno pesem, ki napoveduje vremensko stanje čez vikend, a ne bomo ga napovedali sami. Z nami je Blaž Šter, dežurnik prognostik z Agencije za okolje. Dobro jutro. Tako, se slišimo zdaj, gospod Blaž?
1: Ja,
0: zdaj pa se slišimo, ja.
1: Dobro
0: jutro še enkrat tudi vam v Ljubljano. Kakšno je danes jutro?
1: Ja, v glavnem sončno. Nekaj sicer je oblačasti, trenutno bolj v severni Sloveniji, ampak ja, bo danes nekako to vreme pri nas umirjeno, ne, lahko rečemo. Nekaj oblačasti bo v severni Sloveniji, tudi na Štajerskem, kajti bomo pod vplivom oslabljene tople fronte, ki nam bo prinesla potem toplejše vreme v prihodnjih dneh.
0: Gospod Šter, preden se obrneva v prihodnje dni in v prihodnost, pogleva malo še v preteklost tega tedna. Kaj se je pravzaprav zgodilo v sredo zvečer v roku 5 minut? Na določenih lokacijah je bilo ogromno toče, vetrolom in podobno. Kako pride do takšne ujme oziroma se imamo tega še bati? Je to res tista vidna posledica podnebnih sprememb?
1: Ja, vsak dogodek težko pripišemo posledicam podnebnih sprememb, takšni dogodki so bili tudi v preteklosti. Je pa šlo za nastanek supercelične nevihte, ta je nastala že nad Italijo, potem je nekoliko oslabela, se ukrepila nad južnim delom Gorenjske in potem spet nekoliko oslabela in se znova ukrepila na Štajerskem. In ta supercelica je posledica predvsem močnih vetrov, ki so spreminjali tako smer kot hitrost višino, zato je nastalo tako močno neurje in lahko rečemo, da so v zadnjih letih predvsem po zaslugi višjih temperatur takšna neurja bolj pogosta, tokrat pa je bilo zrače pri tleh recimo razmeroma ne tako zelo vroče, ampak predvsem ta dinamika vetrov je povzročila nastanek tako močne nevihte.
0: In se imamo tega v prihodnje oziroma v tem poletju še bati? Najverjetneje je odgovor pritrdilen.
1: Ja, mislim, bati mogoče napačen izraz, ampak lahko moramo biti na takšne dogodke vsaj kakor se da pripravljeni, da nas ne presenetijo. Vemo pa, da se ne moramo izogniti recimo takšnim škodam. Tako da ja, lahko rečemo, da bo jutrišnje vreme še umireno, v glavnem sončno, zvišje temperature čez dan, nekje na Štajerskem tam okoli 26 stopinj. Jutro bo znova kar sveže. Potem pa pričakujemo v nedeljo prihod hladne fronte in znova kakšna nevihta, lahko tudi močnejša, gre za popodanski čas, nekje po 3. uri popoldne in verjetno tudi večer. Na začetku prihodnjega tedna bo še nekaj spremenljivega vremena, potem pa se bo vreme stabiliziralo in kot kaže, bo v naslednjem tednu potem postalo spet bolj vroče in brez kakšnih takih recimo hladnih presenečenj, kako recimo v tem tednu in v preteklem.
0: Držimo pesti torej za čim manj takšnih vremenskih pojavov in da bo junij potekal kar se da mirno še naprej. Blaž Šter, dežurni prognostik z Agencije za okolje. Najlepša hvala za to napoved, za klic in voščimo vam prijeten vikend.
1: Enako tudi vam. Lep vikend.
0: Srečno.
2: Poslušate Radio Maribor.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE. Lekcija 2.
4: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
2: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
7: Potujte z Radijem Maribor.
8: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
7: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
9: V sobotnih potepanjih potujemo po Keniji. Sociologinja Lea Verbič je bila tam lani, kot prostovoljka je pomagala v humanitarno-izobraževalnem središču ELA. Tokrat bomo razbijali predsotke tudi o nerazvitosti v tej afriški državi.
10: Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno. Ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način.
9: Odpotujte z nami v Kenijo ob 11:30.
7: Potujte z Radijem Maribor.

0: Robbie Williams in skladba Feel 8 in 36 minut je ura. Mi smo dobili prav poseben obisk v studiu, kajti Planinska zveza bo letošnji dan slovenskih planincev obeležila v naši bližini, in sicer na Ruški koči na Arehu. Ob tem se poklanja tudi 125-letnici Planinskega društva Ruše. Častitljiva obletnica, za katero zdaj segamo v roko dvema predstavnicama tega društva, in sicer predsednici Lidiji Valenčak. Dobro jutro. Tako, zdaj pa se bomo slišali. Dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: In pa članici ter tisti, ki je vedno na tekočem z dogajanjem v društvu in okrog, Olgi Malec. Dobro jutro tudi vam.
2: Dobro jutro.
0: Lidija, kaj pomeni, da dan slovenskih planincev letos gostita Areh in Planinsko društvo Ruše? Kako to, da je bilo za letošnje vseslovensko srečanje planincev izbrana prav Ruška koča na Arehu?
2: Ja, mislim, da ravno zaradi tega, ker mi praznujemo tudi 125 let obstoja Planinskega društva Ruše. Ustanovljeno je bilo leta 1901 in leto smo pač s tem namenom tudi kandidirali na te prireditvi vseslovenski in bili izbrani, in tako je ta prireditev na našem Pohorju.
0: Sicer se pa dogaja drugje po Sloveniji vsako leto, kaj ne?
2: Vsako leto se drugje dogaja, in to že 40 let zaporedoma. Leto smo pač bili mi izbrani.
0: Olga, katere aktivnosti bi posebej izpostavili v jutrišnjem programu tega dogodka?
3: Aktivnosti je zelo veliko, tako da težko je izpostaviti samo eno ali dve ali tri, kajti prireditev, to naše srečanje, vse slovensko srečanje planincev se prične že ob 8 uri zjutraj. Potem je zbirališče in ob 8:30 do 9:00 se potem že formirajo skupine in grejo na planinske pohode, ki jih vodijo naši vodniki. Pripravili smo tri smeri. Ena skupina gre iz Ruš ob 8 uri zjutraj, pride do k Ruški koči, k Arehu. Ena skupina se zbere pri Ruški koči in grejo v smeri Žigartovega vrha. Tretja skupina se zbere pri Ruški koči in gre v smeri Mariborske koče. Če bojo dobri pohodniki, se spustijo tudi do Slapu Skalca. Imamo pa tudi turno kolesarje, oni pa so se izbrali pod Šumik proti Klopnemu vrhu in nazaj. Vsi ti pohodniki in kolesarji se bojo vrnili približno do 11-12 ure najpozneje. Pozabila pa sem omeniti tudi najmlajše, ki za njih smo pripravili orientacijski pohod, ki bo, to je za družine in za otroki, v bližini Ruške koče. Vsi ti se bojo vrnili do 11-12 najpozneje, tam jih čaka malica in ob 12 uri se že pripravljamo na osrednjo prireditev.
0: Veliko, veliko programa pripravljate, veliko dogajanja bo. Lidija, je dogodek namenjen le izkušenim planincem ali tudi širši javnosti?
2: Ne, ta dogodek je namenjen čisto vsej širši javnosti.
0: Kakšno udeležbo pa pričakujete letos?
2: Pričakujemo kar veliko udeležbo, glede na to, da je zopet lepo vreme, tako da okrog 1000 ljudi.
0: O, odlično. Kakšno vlogo ima planinstvo v času, ko ljudje vedno več časa preživimo pred zasloni? Opažate mogoče porast zanimanja za pohodništvo in gibanje v naravi ali upad?
2: Odvisno od generacije, kakšna je. Pri mladini, tam konec osnovne šole, srednje šolci, to je kar veliko upad. Uh-huh. So več za računalniki kot pa v naravi. Pozneje pa že začnejo, pa potem mlajše, mlade družine, pa to je pa že povečanje. Tako da, pomembno je, da hodijo, radi bi imeli še več, no.
0: Sigurno. Planinsko društvo Ruše praznuje 125 let delovanja. Kateri so tisti zgodovinski mejniki, ki so najbolj zaznamovali teh 125 let, katere bi omenili?
2: Ja, začelo se je leta 1901. Potem mejniki so. Potem 1907 je bila zgrajena prva Ruška koča. Potem so bili leta 1912 je bila zgrajena še Planika, tudi koča. Dograjevali so se potem še gospodarska poslopja, ki so se kasneje predelala v bivalne prostore. No, med drugo svetovno vojno so bili vsi objekti na Arehu požgani. In leta 1946 je bila zgrajena Ruška koča, ta, ki je še danes. Tako da to so neki glavni meniki Pač.
0: Bo jutrišnji dan slovenskih planincev prvi, ki ga gosti Planinsko društvo Ruše?
2: Ja, to je prvi, zato smo pa še posebej ponosni na ta dan.
0: Še posebej ponosni. Ja. Pogovor o tem bomo kmalo nadaljevali. Danes sta z nami Olga Malec in Lidija Valenčak iz Planinskega društva Ruše. Vrnemo se takoj po naslednji skladbi.

0: Amerika. Iz Amerike nazaj v Maribor, ure je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: To jutro za vas prebira Helena Ajdnik.
2: Dobro jutro, lepo zdrav. Policisti so se opolnoči umaknili z hrvaške in madžarske meje. Vlada je namreč včeraj odpravila začasni nadzor na notranji šengenski meji. S tem je po besedah ministra za notranje zadeve Francija Matoza sledila priporočilom Evropske komisije, saj se z današnjim dnem začne izvajati pakt o migracijah in azilu, ki bo, kot poudarja Brusel, bistveno prispeval k izpolnitvi pogojev za postopno odpravo nadzora na notranjih mejah. Sindikati bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Poslanci so namreč zahtevo za naknadni zakonodajni referendum, ki je bila vložena prejšnji mesec, zavrnili z obrazložitvijo, da predpis vključuje davčne določbe. Sindikati pa menijo, da bi referendum morali dopustiti. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči dejal, da bi ZDA in Teheran že ta vikend lahko podpisali mirovni sporazum, s katerim bi lahko Hormuško ožino ponovno odprli za ladijski promet. Iran je danes te navedbe zavrnil. Nič ni dokončno dogovorjeno, so sporočili iz Teherana.

0: V Mariboru bodo nocoj ob 20. s plesno predstavo Sonoma slovesno odprli 61. festival Borštnikovo srečanje, ki že od začetka tedna ponuja spremljevalni program slovenskih in tujih uprizoritev. Festival Borštnikovo srečanje se je včeraj z več dogodki poklonil pred desetletjem umrljemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Tomažu Pandurju, jutri pa se začenja še osrednji tekmovalni program. V Ljubljani se danes začenja maraton Franja, najbolj množična rekreativna kolesarska prireditev pri nas. Danes je na sporedu kronometer, ko se bo na dobrih 21 km dolgi trasi pomerilo več kot 230 tekmovalcev v 10 starostnih kategorijah. Vožnje na časih bo vodila od Ljubljane do Domžal in nazaj. Vremenska napoved, danes bo po večini jasen dan, čez dan, potem popoldne se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici države bo ves čas večinoma sončno vreme, dnevne temperature od 19 do 25, jutri precej jasno, temperature za odtenek še više od 24 do 29 stopinj Celzija. Poglejmo še aktualne vremenske podatke, po večini jasno, v Mariboru pri 13, Radenci 14, 12. 12 stopinj Celje, Murska Sobota, Ptuj 13 stopinj, Ljubljana 11, Slovengradec pri 10, Slovenska Bistrica 14, letališče Portorož 17 in na Kredarici je stopinja nad ničlom.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Naj bo vaša edina jutranja dilema, kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
3: Dobro jutro vam, voščimo 9:04 je in ker smo pozabili oziroma nekako preskočili promet, vam kar zdaj javim, da na našem koncu trenutno ni prometnih posebnosti, vsaj večjih ne, le okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Šavnici proti Mariboru. Kakorkoli, Helena, dobro jutro, dobro dan.
0: Lepo zdrav, ja živim se vse zgodine.
3: Res je, dobro si to povzela, kmalo boš prevzela, krmilo si pripravljena.
0: Ja, ampak ne garantiram povsem. Ne. Na srečo prihaja še kdo od kolegov, pa bomo speljali tale petek. Veselimo
3: petek je.
0: Se ga.
3: No, in si odgovorila na moje zadnje vprašanje. Petek je in veselimo se ga in z dobro glasbo je pa še vse boljše, tako da zdaj so z nami Perfect in Fairground.

0: 11 minut čez 9. Na tej točki bomo zaključili z jutranjim programom. V današnjem petku smo od 5. zjutraj sporočali novice iz Slovenije in sveta. V glasbenem periskopu izpostavili zasedbo Hamo in Tribute to Love, ki so že zdaj, 4 mesece pred septembrskim koncertom, razprodali vse vstopnice. Mi pa še imamo na voljo nekaj vstopnic za predstave Borštnikovega festivala. 8 smo jih podelili zjutraj tudi v dopoldnevu in popoldnevu še lahko pričakujete nagradno igro. Tudi s planinka iz Ruš smo govorili in povabili na jutrišnji dan slovenskih planincev na Arehu. Zdaj pa se obračamo k Heleni Ajdnik, kam nas vabite ta dopoldan.
1: Ja, vsekakor v dobro družbo, štajerski lisjak, verjetno že na cilju. V Križevcih pri Ljutomeru se bomo ustavili, kulinarično doživetje nas čaka, državno ocenjevanje prleških gibanic se bo tam odvilo, no namen tega pa je ohranjati kakovost, prepoznavnost in dediščino prleške gibanice. Morda tudi vi dobite namig, kako pripraviti tisto pravo. No, če so jo zapakirali v darilni paket, po 10:30 tega zagotovo v tem trenutku ne vemo, ampak pustite se presenetiti, nagradna vas bo seveda pričakala na nič 2 420 15 55. Tudi po oddaju o kulturi umetnosti tale telefonska številka, kot si Nika omenila, za brezplačne vstopnice predstav Borštnikovega srečanja v ospredju današnje kulture oziroma na današnje oddaje o kulturi. No, v uri seveda do 12 vas bomo pobožali s teatrom, ki je vsekakor vedno dobra izbira. O polenih pa bomo v koncertnem napovedniku preverili, kje bodo ta konec tedna koncerti v Mariboru, njegovi okolici in tudi drugod po Sloveniji, če se mogoče odpravljate na kakšen izlet. Vreme bo namreč čudovito.
0: Veliko dobrega programa, ostanite na valovih Radia Maribor.

0: Previdno zaradi predmeta na vozišču na Štajerski avtocesti v predoru Pletovar je proti Mariboru, do zastojev pa prihaja med počivališčem Zima in predorom Pletovar je proti Mariboru. Tam boste izgubili do kakšnih 7 minut, pa tudi med predorom Golo oziroma v predoru Golo Rebro proti Ljubljani. Strpno in previdno.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 80 43 53.
3: Vabimo, vabite.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja, ja.
0: Kam ga pa šiba?
1: Kam, kam, le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Lepo zdrav, v petkovo dopoldne, spoštovane poslušalke in poslušalci. Danes smo v oddaji Malo na okrog, v kraju, kjer diši po domačnosti, vrhunske kulinariki in tisti pravi, topli prleški gostoljubnosti. Smo v Križevcih, kjer danes poteka državno ocenjevanje prleških gibanic in naša gostiteljica je Tjaša Kos, predsednica društva Kelih. Dobar dan.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Torej danes bo pri vas še posebej dišalo, ni pa to prvič.
3: Ja, res je. V Križevcih, pri Ljutomeru, torej v naši občini Križevci, vsako leto še posebej zadiši po prleški gibanici, ko slavimo praznik naše tradicionalne sladice. Ne? To je zdaj načeloma drugi konec tedna v mesecu juniju.
2: Kako je prišlo do tega datuma?
3: No, to je bilo čisto spontano oziroma začetki segajo pravzaprav v leto 2014, ne, ko je mene kot predsednico društva prejšnji župan, magister Belec, povabil, da sodelujemo pri enem projektu in da organiziramo prireditev Prleška gibanica. In jaz sem rekla, če bo Prleška gibanica prireditev, mora biti ocenjevanje. In takrat se je začelo. Sprva je bila ta prireditev septembra, ampak smo potem kaj hitro preselili v junij, zaradi tega, ker smo imeli v 3/4 terminov potem slabo vreme v mesecu septembru.
2: Ja, pravijo, da je prleška gibanica tista ta prava kraljica, pečena v okroglem glinenem pekaču, sočna in narejena z ljubeznijo. In društvo Kelih je tisto, ki je gonilna sila te kulinarične dediščine.
3: Ja, tudi to drži. Ne? Ravno s to prireditvijo prvo prleška gibanica 2014, ko smo začeli tako z tem kulinaričnim dogodkom kot ocenjevanjem, smo kar hitro zavihali rokave in začeli delati na sami promociji. Že prvo ocenjevanje je bilo, bom rekla, dokaj uspešno. Bilo je čez 20 izdelkov. In tako se je začelo govoriti o zaščiti prleške gibanice. Ampak ko smo takrat videli razstavo ocenjenih prleških gibanic, smo takoj opazili raznolikost, pestrost, kar je super po eni strani, ne? Da vsaka gospodinja, vsaka gostilna, vsaka restauracija, pač vsaka turistična kmetija jo pripravi nekoliko drugače. Ne? Ampak, če ti hočeš zaščititi zdaj, prleško gibanico v tem primeru, pač je treba delati po nekem poenotenem receptu in tako naprej. In mi smo začeli z intenzivno delati delavnice na terenu, zapisovali smo recepte, zbirali smo recepte in na osnovi zbranih receptov, ki jih je bilo več kot 100, smo potem zapisali ta recept, po katerem zdaj tudi prleške gibanice na tem državnem ocenjevanju ocenjujemo.
2: In ki ga bomo takole tudi radijsko čez nekaj minut slišali s pomočjo naslednje sogovornice. Tjaša, ampak takole, ne, tudi sam si imel težave. Namreč, ko nekdo sliši gibanica, veliko krat pomislimo na tisto prekomure.
3: Pa zdaj ni več tako zelo hudo, ne? Ja, prekmurska gibanica je zaščitena, ne, in je tudi do dosti bolj prepoznavna. Nima pa takega močnega lokalnega naboja, kot ga ima pa ravno naša prleška gibanica.
2: Če takole gledava, kako bi z enim stavkom pojasnili našim poslušalcem, zakaj je tista prleška gibanica res unikatna in zakaj pravite kraljica?
3: Čeprav je prleška gibanica po sestavinah dosti bolj enostavna kot njena soseda čez Muro, je pa zagotovo ravno zaradi tega lokalnega naboja dosti bolj z ljubeznijo narejena in zato tudi naša kraljica. Kraljica pa tudi zaradi tradicije, ki jo ima že.
2: Tudi vi ste danes že spekli eno, ki bo odšla na ocenjevanje, ki bo čez nekaj ur.
3: Ja, tako je. Ne, jaz moram priznati, da prleško gibanico zelo pogosto pečem, ne? In tudi zaradi tega jo dam na ocenjevanje, čeprav se izločim iz nagrad. Ne? Samo da vidim, kje sem vsako leto, ampak od teh prvih nagrajenih se pa izločim.
2: Bojda se peče v tistem tradicionalnem glinenem pekaču, kar ni na ključje.
3: Ja, peče se v okroglem glinenem pekaču, ampak to ni pogoj za ocenjevanje. Namreč prvo leto, pa potem kasneje od 2014 naprej, je bilo malo prleških gibanic pečenih glinenih pekačih. Ampak ravno zaradi tega, ker smo več delali na raziskovanju preteklosti, tradicije prleške gibanice, njene priprave, smo ugotovili tudi seveda, da se je v preteklosti pekla na tak način, v okroglem glinenem pekaču. In zato smo mi začeli to spodbujati, ne? Ni pa pogoj to za ocenjevanje, je pa pogoj za pridobitev certifikata tradicionalna prleška gibanica, ki ga pa podeljujemo potem ločeno.
2: No, Tjaša, ob prleški gibanici, ki je takole rdeča nit naše današnje oddaje, pa bomo takole do pol enajstih spregovorili tudi o nekaterih drugih stvarih, lepotah, tudi turističnih znamenitostih in glasbi, tako da sva, vi ste bili takole moja partnerica, ne, tudi pri pripravi oddaje, pripravila eno zelo dobro oddajo, na koncu pa bo sledila celo nagradno vprašanje in tudi zanimiva, takole lahko rečemo kulinarično športna nagrada.
3: Ja, drži. Vse ste povedali pravilno.
2: Torej, morda priden slišimo neke glasbe in potem se predavo radijske pripravi gibanice, še vaše povabilo našim poslušalcem. Zakaj ostati z nami v naslednji slavi urci?
3: Ostanite z nami, zato ker bo še posebej zadišalo po naši tradicionalni sladici, po prleški gibanici, in to ni kar tako, zato ker se slišimo preko radijskih valov in ne v živo.
2: Tjaša Kost, hvala lepa za enkrat, mi pa se slišimo po naslednji skladbi.
3: Hvala.

0: krog z Radiem Maribor.
1: Radio Maribor je danes v Križevcih in zdaj gremo iz teorije v prakso, naravnost v kuhino, tja, ker poteka že priprava tistih najboljših dišečih gibanic. In z menoj je predsednica društva kmetic Križevci Veržej, gospa Majda Markovič.
2: Dobar dan.
1: Gospa Majda, prej je že gospa Tjaša povedala nekaj osnov glede samih gibanic, zdaj pa mene in naše poslušalce zanima takole priprava tistih ta pravih pristnih domačih gibanic.
2: Ja, naša gibanica je sestavljena iz vlečenega testa, To je kupljena mala v našem domočem mline, v naši občine Stenko v Gajševce. To je pač, on ima že tudi pripravljeno tako malo, kot re gor piše za prleško gibanico.
1: A gospa Majda, zdaj da vas kar vprašam, ja. Ne, a je zdaj velik greh v navedkah, recimo, če pa kakšna gospodinja ali gospodinec pripravi gibanico s kupljenim testom? Mora biti domače?
2: Mislim, ka ne. Ne vem, to je komisija odloča o tem. Samo več ljubezni je vložena, če narediš prleško gibanico z domočega vlečenega testo.
1: Mora biti tole testo zelo tanko ali?
2: Ja, mora biti tanko, ker je to nekaj okrog 7 do 8 plasti, v okrogle sklede lončane. To je samo pšenična moka za vlečeno testo, malo olja, kakšni kis malo, kakšno jajce, pa seveda sol, pa mlačna voda po potrebi in to je nekaj ne tako groznega, ka ne bi mogli si doma narediti, pa še boljšo, ja.
1: Kakšno pa je tisto razmerje med skuto in smeteno, da je vse skupaj potem tako sočno?
2: Ja, to pa je tudi kakšna gospodija naredi skuto si doma. Nekaj kravše imamo, ker smo bolj tak kmetijsko obdarjani v naši občine in se lahko ženska tudi doma naredi skuto, tista najboljša. Zdaj pa, če se kjeri kupite, pa mora kar fajn improvizirati, ko naredi dovolj masno za naše strokovno komisijo.
1: Dejali ste, da je vse skupaj 7 plasti, torej tista pravlična številka 7 je tudi tukaj odločilna.
2: Mislim, da.
1: Potem, ko vse skupaj pripravljeno, gre v peč, kako dolgo se peče, da je ravno pravšnja za okušati, da je ravno takole najboljša potrdoti?
2: Ja, to pa je tudi postvar vsake gospodinje, pa tudi šporhat ali štedelnika, ne? Zdaj, odvisno, kako ti peče, mora biti fajn zapečena zgore, ker je lepo rumena, zlato rumena, pa tudi, da je spodaj lončena posode, tudi terjajo kar svoj davek, ena lepo peče, druga ne, ne? Tako je to vse pač v vaji, ki jo dela mojster, mojster pa mora delati vajo.
1: Je pomembno, da je recimo pečena tudi v krušni peči? Je kakšna razlika?
2: Seveda, je boljšega okusa, ne? Peč, krušna peč da svoj okus.
1: Gospa Majda, koliko takole približno ste jih spekli do zdaj? Morda veste?
2: Ne, ker ne štejem, ker večkrat pripravljamo prleško gibanico, tudi nekde, ko še Tjaša pač ne imela, smo veliko pekle, pa tudi druge dobrote pečemo, tudi kvasenico, ajdov kropec, postržjače, to je pač bilo značilno v naših krajih, ko se je vse delalo peš, kosilo in tudi sedaj še delamo.
1: Vi ste vse skupaj v navedkah poerbali po vaši mami, po vaših starih starših?
2: Ja, ja. Gre iz roda v rod, moramo reči, in tudi zdaj že mlade očin, tudi vnukico že očin, ki tudi rada pomaga, pa uživamo v tem, pa v domačnosti.
1: Torej, ko pride obiskovalec v te vaše kraje, ne, kaj mora po vašem mnenju kot predsednice društva kmetic Križevci Veržej tukaj ne samo videti, ampak tudi poskusiti? Nekaj stvari ste že omenili ob gibanici.
2: Ja, seveda, brez prleške tunke tudi ne gre pa zobla ali zaseke. Se mogoče poznate zobl žur.
1: Ne?
2: Ne, ja te pa ne mogli priti k nam.
1: ja, bomo prišli, ne?
2: Ja, prosim.
1: Morda še vaše povabilo našim poslušalcem. Zakaj recimo priti tale vikend, ko je tudi poseben pohod gibanice, o katerem bomo povedali nekaj več kasneje. Zakaj priti tale vikend k vam, ne samo zato, ker je lepo vreme, ampak...
2: Ja, imamo dobro organizirano tudi pohod, tudi postojanke so in tudi naše društvo se deluje vsako leto z veseljem. Nekaj tudi domačnosti tudi pač ponujamo, od domačih naretih rezancev za juho, peciva, pogač razne, tako vljudno vabljene, ne smete tega zamoditi.
1: Torej domače je domače, ali?
2: Domače je domače.
1: Se zavedajo tega vaši uporabniki? Tisti, ki potem to okusijo. Se zavedajo tega ljudje sploh v teh časih?
2: Ja, se zavedajo, vsaj nas tudi kot društvo smo dosti na razpolago, uh-huh. kot v občinah, ker smo pa združeni z Veržejem. Uh-huh. Razne kulinarike imamo in tu smo zmeraj skoraj vsake mesec nekaj, ker moramo nekaj narediti.
1: Super. Popraviti. Gospa Majda Markovič, predsednica Društva kmetic Križevci Veržej, hvala lepa za sodelovanje v naši oddaji in seveda še veliko navdihov in kulinaričnih dobrot.
2: Hvala. Pridite še kaj v naše konce.
1: Zmenjeno.

0: krog z Radiem Maribor.
1: Ja, peka je en del zgodbe, tisti bolj stresni pa sledi, ko stopijo na vrsto ocenjevalci in danes se bo preverjalo vse skupaj v štirih različnih kategorijah. Z nami pa je vodja strokovne komisije ocenjevanja, gospa Elvira Štumpf. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Gospa Elvira, zagotovo ni enostavno biti članica in to vodilna članica komisije, ki preverja prleško gibanico, čeprav meni tole tako zveni kot sanjska služba.
2: Ja, res je, ni čisto preprosto. Moraš biti strikten, moraš imeti neka enaka merila za vse, jih poenotiti kriterije in se neke tiste svoje rdeče niti držati. Vsekakor pa upoštevati pravilnik, ki smo ga je bil postavljen in na katerem se je gradilo. In ta pravilnik dobimo vsi člani ocenjevalne komisije, ter vsak zase ocenjuje po šiframi.
1: Vi ste bili že lani del te komisije. Zagotovo so vsako leto izkušnje tiste, ki še bolj izostrijo, kaj vse je potrebno gledati.
2: Ja, jaz sama sem bila že vrsto let članica komisije, že tudi dan leta 2014. In bolj si pozoren iz leta v leto, ker se zavedam kot članica komisije, da to tekmovanje, tradicionalno ocenjevanje prleške gibanice je tudi pomembno za ohranjanje avtentičnega recepta, spodbujanje kakovosti ter prenesti to kulinarično avtohtono dediščino na mlajše rodove. Njena zgodba, receptura skrivnosti se prenašajo tukaj pri nas iz roda v rod, zato je skrb za ohranjanje tega okusa, pristnosti, avtohtonosti za nas ocenjevalce zelo pomembna.
1: Dejali ste iz roda v rod in tudi letos lahko sodelujejo tako tisti profesionalci, kot tudi ljubitelji in mladi.
2: Ocenjevanje poteka med tržnimi ponudniki, med ljubitelji prleške gibanice, osnovnošolci ter srednjimi šolami. Organizatorji sami s tem podpirajo ali podpiramo profesionalnost ter zanimanje za pripravo tega kulinaričnega izdelka.
1: Zanima me, kaj je tisto prvo, kar opazite, še preden gibanica sploh poskusite?
2: Ja, prvo se ocenjuje ta avtentičnost izdelka, ko ga dobimo pred sebe, člani komisije, da je skladno z recepturo pripravljen, skladnost izdelka, da je celovit, usklajen po vseh teh elementih, da je taki pristen, poudarek, potem ta zunanji videz, da je enakomerno zlato-rumeno zapečen, potem tudi prerez, ko je, da je ta mehki sočem, tako jedro, da iz tega prereza potem tudi tekstura je prava, konsistenca, da se vidi plasti, ki jih je lahko med 5 in 9. Bolj pomembna za ocenjevanje pa je višina, tudi kot same plasti, ne,
1: kakšna je ta prava?
2: Od 1,5 pa do 2,5 centimetra. Ne, tega to tudi zmerimo, ne, da se tega resnično držimo. Nam je zaželjeno, da se peče v lončenih posodah, ker je s tem tudi tradicija povezana, tukaj lončarstva pri nas. Prav tako pa so sprejeti tudi izdelke, ki so pečeni v drugih posodah in uporaba je lahko tudi ne samo domačega testa, kar je zaželjeno, lahko pa je tudi kvalitetno kupljeno testo. Naj se vsekakor želimo, da se izogibajo nekih dodatkov, kot je vanilji sladkor, limonina lupinica in tako naprej.
1: To takoj opazite, ne?
2: To seveda takoj opazimo.
1: Okusite.
2: Okusimo in to nam ni zaželjeno, tudi zavohamo, ker voh je pomemben, mi ga tudi izdelek zavohamo, ne? Mora biti ta harmonična usklajenost enega celotnega izdelka.
1: Meni se zdaj kar že sline cedijo, ko to poslušam, kaj šele recimo vam, ki potem to ocenjujete. Katere pa so tiste usodne napake, ki točke nižajo?
2: Ja, nižanje točke je ravno ta višina, potem slaba razplastitev nadeva in testa, potem pogosto krat se zgodi ali pa včasih se zgodi, no, da je spode na dnu premalo zapečeno, ne, zato je pomembno neka upočasnjena peka, se to naši ti tekmovalci, ponudniki vedo, kako se peče, da se zgoraj ne zažge, ne, da je vseeno kvalitetna skuta, ne, in da je razmerje pravilno.
1: Gospa Elvira, gre za državno ocenjevanje in to je zagotovo zelo velika odgovornost, pa tudi čast kot predsednica komisije, ki ocenjuje, ne?
2: Ja, hvala lepa. Vsekakor je čast in odgovornost je velika. Pristopimo k temu delu z vso odgovornostjo in resnostjo.
1: Koliko članov je?
2: 3 člani smo prisotni.
1: In kaj pričakujete letos? Zdaj, ocenjevanje je čez slabi 2 uri. Kaj mislite, kako bo letos?
2: Ja, da bodo izdelki kvalitetni, da bo da se vsi potrudili, ne, po svojih močeh. Jaz jih ocenjujem z vseh spoštovanjem.
1: Tudi tajno je vse skupaj, ne?
2: Vse je tajno. Mi dobimo pod številko zapisani izdelek in potem, ko končamo z ocenjevanjem, to zapis takoj oddamo. Tako da mi do samega podelitve ne vemo, kdo je bil zmagovalec ali kakšen je bil potek, znamo pač pod številko, kako smo ocenili, ne, izdelek. Jaz rečem še vedno, da se ta rod iz roda v rod prenaša in da se resnično vsi trudijo. In to mi je pomembno, to je tudi povezano z našo kulturno, avtohtono dediščino, da se čim več, to je moja želja, kot ene tudi, ki sem pedagoško delavka, da se mladi vključujejo.

0: Hvala lepa. Potrudili se bomo, veseli smo izdelkov in pravim vsem pripravljalcem iskrena hvala že vnaprej. Pa vabila pa bi tudi obiskovalce, če ne danes, pa jutri. Hvala lepa.
1: In ravno o tem bomo spregovorili po novicah ob 10, ko bomo povedali nekaj več o jutrišnjem pohodu, pa o društvu Kelih, pa o glasbenih prireditvah, ki se nam obetajo v tem mesecu. Torej, ne preklapljajte.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Z Ministrstva za infrastrukturo so po včerajšnjem obisku ministra Jerneja Vrtovca v Žetalah obljubili podporo pri odpravljanju posledic neurja, ki je v noči na sredo prizadelo občino. Dopoldne jo bosta obiskali še ministrici za okolje ter za Slovence v zamejstvu in po svetu Polona Rifelj in Suzana Lepšimenko. V Ljubljani se začenja kampanja pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo čez en mesec. K njej sta se do včeraj popoldne poleg civilne inicijative za Ljubljano, ki je pobudnica, prijavila še Piratska stranka ter Glas za otroke in družine. Čeprav je ameriški predsednik Donald Trump sinoči preklical napovedane napade na Iran, češ da sta strani dosegli dogovor o končanju vojne, noč ni minila povsem mirno. Ameriška vojska je sestrelila iranska drona, ki naj bi skušala napasti trgovski ladji o prečkanju Hormuške ožine. Ta ostaja odprta, je še sporočil neimenovani vir. V ukrajinskih napadih v obmejni ruski regiji Briansk sta bila po navedbah tamkajšnjih oblasti ubita civilista, ranjenih je 10 ljudi. O napadu z droni poročajo tudi iz mesta Tagliati, kjer je sedež največjega ruskega proizvajalca vozil Atvovaz, ki je približno 800 km jugovzhodno od Moskve. Svetovno prvenstvo nogometu je v Mehiki kot ena od treh gostiteljic noči v prestolnici Ciudad de Mexico odprla zmago proti Južni Afriki z 2-0. Južna Koreja pa je davi po našem času v Guadalajari premagala Češko z 2-1. Tekmovalni del prvenstva se bo drevi začel tudi v Kanadi, reprezentanca gostiteljice se bo v Torontu pomerila z Bosno in Hercegovino.

0: trgovino. Poglejmo vremenski napovedi. Danes bo kar nekaj jasnega vremena, sicer nekaj oblačnosti, prav tako vmes, tudi na našem koncu, sicer pa bodo dnevne temperature od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu nekaj več oblačnega vremena. Temperature bodo jutri za odtenek višje od 24 do 29 stopinj Celzija, tudi nedelja bo, kot kaže, kar precej sončna. Poglejmo še aktualnim vremenskim podatkom. V Mariboru pretežno jasno pri 16 stopinjah, Slovenj Gradec delno oblačno 13, Celje 15, tako tudi Murska Sobota in Radenci, Ptuj, Slovenska Bistrica 16, delno jasno, Ljubljana 14, letališče Portorož 19 in na Kredarici 2 stopinji.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Po podatkih prometno-informacijskega centra predmet na vozišču promet ovira na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru do Zastoja. Prihaja med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam zamuda do približno 5 minut in tudi med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, prav tako zastoj. Drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo, še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 in 4 minute.

0: Marilice nam je ponudil baladero po zaslugi Tinčka Bradača v današnji glasbeni opremi. Vesna Martinec, še naprej v dnevno informativni redakciji za dober zvok. Tukaj tudi Boštjan Feguš in dopodansko dobrodošlico vam izrekam tudi Helena Ajdnik.
1: Ej, kaj je bilo to?
2: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
1: A ja? A re?
2: Ja,
1: kam ga pa šiba?
2: Kam le kam? Malo na okrog.
1: A ja.
2: Z Radio Maribor.
0: Ja, v drugem delu našega skupnega druženja, tudi na terenu, seveda sedaj le poziv za vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, 02-420-15-55, tam okoli 10:30, ko se bo naše javljanje iz terena končalo, boste seveda pozvani, kam bomo umestili vprašaj na državno ocenjevanje prliških gibanic, vsekakor v enem delu. Njegov namen ostaja ohranjati kakovost, prepoznavnost in dediščino prleške gibenice. Morda ste že dobili kakšen namik, kako pripraviti tisto ta pravo, no mogoče boste v nadaljevanju dobili namik na pravilen odgovor. Predstavljamo med drugim danes tudi polnoletno društvo Kelih Park Doživeti in tradicionalni junijski festival Re Panonija. Robert Zajšek in Simon Šprajcer sta na terenu. Lepo zdrav še enkrat, dobrodošla.
3: Lepo zdrav, Helena, in lepo zdrav poslušalci in poslušalke. No, vse to, kar si povedala, pa potrebuje tudi svoj domicil, svoj dom, in zato smo v občini Križevci, ki ob teh kulinaričnih dobrotah razvija tudi turistično destinacijo, in več o njej bo povedala direktorica občinske uprave, gospa Lidija Domajnko. Dobar dan, gospa Lidija.
4: Dobar dan, lep pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem.
3: Torej, prlekija ni samo za tiste, ki gledajo skozi želodec in tole čudovito sladico prleško gibanico, ampak ponujete v vaši občini še veliko, veliko več.
4: Tako, drži, kulinarični pohod Prleška gibanica dejansko pomembno prispeva k razvoju turizma v naši občini, saj prireditev poleg občanov privablja tudi obiskovalce iz drugih občin, iz drugih regij in pa tudi iz tujine, kar dejansko povečuje prepoznavnost našega kraja, naše destinacije in v bistvu spodbuja turistične obiske.
3: Kako pomembna je tale sinergija med lokalno kulinariko, kot je recimo gibanica, in tudi turistično infrastrukturo, ki jo vaša občina ponuja?
4: Veseli nas, da nas turisti radi obiščajo, da se sprostijo v parku Doživeti, kjer je tam motorični park, poleti je tam odprt tudi gostinski lokal, v neposredni bližini je tako imenovana kamešnica, ob kateri so nameščene klopi in pa pomoli. Stik z vodo dejansko pozitivno deluje na človeka. Dodana vrednost tega območja pa so še dela kiparja Marka Pogačnika, ki so v obliki obdelanih kamnov razstavljena ob tej kamešnici. Dejansko je povezovanje kulinarike in pa tega naravnega okolja, gibanja in tako naprej v neki sinergiji, in to v bistvu človeka sprošča, mu daje neko dodatno pozitivno energijo.
3: Zdaj pa, ker smo na radiju, ne, in ker smo zelo takole radovedni, kaj je to kamešnica?
4: Kamešnica je dejansko, pravilen izraz za to je gramoznica, ampak mi to po domače imenujemo kamešnica v prleškem izrazu. Dejansko so te kamešnice, če malce pogledamo čez mejo, zelo turistično urejene, recimo v Avstriji, preko na avstrijskem Štajerskem. Zato smo dejansko se mi tudi preko enega lasovega projekta odločili, da smo to območje uredili. Okrog te tako imenovane kamešnice smo postavili lesene klopi, potem tudi pomole. Ta pomol smo enega izmed teh takšen pol otoček smo tudi uredili. Tam je tudi območje, kjer se že odvijala kakšna poroka, je praktično takšna lepa, prijetna destinacija v naravi.
3: Romantična.
4: Tako.
3: Kaj pa tale vaš park Doživeti? To se takole sliši. Kaj vse lahko tam doživimo?
4: Park Doživeti, dejansko smo ga tako imenovali, tudi je financiran iz enega lasovega projekta. Nekdaj je to bilo degradirano območje, območje približno površine 1,3 hektarja, tu je bilo smetišče, lahko tako imenujem, ne? Potem se je zadeva tudi pogozdovala, so takšna hrastova drevesa zasajena in umestili smo sem naprave, ki spadajo v to naravno okolje. Večina jih je iz lesa oziroma pač naravnih materialov. Tukaj se lahko zadržujejo cele generacije obiskovalcev, se pravi od tistih najmlajših do najstarejših, tudi gibalno ovirani imajo tukaj kaj početi, zato nas z veseljem obiskujejo tudi šolske, vrtčevske skupine, potem razni izletniki od upokojencev in tako naprej.
3: Torej, to prava točka srečanja.
4: Tako, bi lahko temu tako rekli.
3: Kolikor sem zdaj takole slišal, veliko črpate tudi iz evropskih sredstev?
4: Tako, kolikor se da, smo pač nekako zavzeti temu, da se prijavljamo na razpise. Zdaj največ na te lasove, tudi Kamešnica je bila iz tega urejena, potem park doživeti. Tukaj v neposredni bližini, v samem središču Križevcev, se nahaja tudi cerkev. Zraven cerkve je Anina kapela, kjer je urejena tudi spominska soba doktorja Slaviča in tudi ta zadeva je bila financirana iz enega izmed lasovih projektov.
3: A tudi konji so tukaj pomembni.
4: Tako, ponosni smo na konje kasače, zato tradicionalno vsako leto v mesecu juliju organiziramo konjske dirke tukaj na hipodromu v Borecih zraven Kamešnice. V decembru pa še en dan posvetimo konjem, to je Štefanovo, ko te konje tudi blagoslovimo. Naši rejci, trenerji in vozniki pa dosegajo najvišja priznanja tako v Sloveniji kot tudi na dirkah v Evropi, tudi v Srbiji in tako naprej.
3: Kako pomembna je sinergija med lokalno kulinariko, kot je recimo danes govorimo o gibanici in investicijah v to turistično infrastrukturo za dolgoletni, dolgoročni razvoj in prihodnost vaše občine?
4: To je zelo pomembno, se na ta način dejansko v regijo oziroma v samo občino dobimo tudi nove turiste. Dejansko je potrebno, da se ti recepti, ta kulinarika prenaša iz roda v rod, zato dejansko se že otroci v osnovnih šolah, potem v srednjih šolah ali kakorkoli, ne, se znanjajo s to kulinariko, da se recepti prenašajo iz starejših generacij, od babic, mam, potem tudi na otroke.
3: Danes govorimo o prleški gibanici, jo tudi vi pripravljate?
4: Sem jo že poskusila, ampak ne bom glih rekla, da sem ne vem kakšna pekarica. Bom pa se še potrudila.
3: Ampak radi pa jo imate, ne?
4: Tako zagotovo, zagotovo.
3: Gospa Lidija, kaj se obeta to poletje v vaši občini?
4: V naši občini bo poleti veliko dogodkov, nekaj jih je zdaj že bilo predstavljenih, nekaj bo jih še predstavljenih za mano. Ta vikend bo bogat z prleško gibanico, se pravi danes že ocenjevanje, potem jutri kulinarični pohod, v nedeljo nas bo obiskal popularen slovenski duhovnik Martin Golob tukaj v kulturni dvorani, to je prireditev, ki jo občina prireja v sodelovanju s kulturnim društvom Križevce. Občina pa se je spet prijavila na enega izmed razpisov LASA in smo bili uspešni za prireditev Kmečki bal. Tako bomo tudi obudili ene tradicionalne dejavnosti, se pravi to žetev na stari način, ročno z srpi in pa tudi peko ajdovega kropca. To je pa tudi značilna sladica za naše kraje, kjer je v bistvu spodaj testo ajdovo, zgore pa tudi ta skutni nadev.
3: Lidija Domajnko, hvala lepa, da ste nam takole lepo vse skupaj radijsko orisali in seveda lep vikend ter seveda naj se vse to, kar imate v načrtih, tudi uresniči.
4: Hvala lepa, pa večkrat obiščite naše kraje.
3: To je bila torej gospa Lidija Domajnko, direktorica občinske uprave občine Križevci, no po naslednji skladbi pa gremo malce na glasbeno poletje.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 evrov. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
6: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
7: Sedaj po neverjetni ceni.
6: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
8: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
9: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
10: Potujte z Radijem Maribor.
11: Tvoj svet je povsod. Tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
10: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
12: V sobotnih potepanjih potujemo po Keniji. Sociologinja Lea Verbič je bila tam lani, kot prostovoljka je pomagala v humanitarno-izobraževalnem središču ELA. Tokrat bomo razbijali predsotke tudi o nerazvitosti v tej afriški državi.
13: Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno. Ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način.
12: Odpotujte z nami v Kenijo o 11:30.
10: Potujte z Radijem Maribor.
14: Malo na okrog.
15: Z Radijem Maribor.
16: In danes smo v občini Križevci, ki bo ob koncu meseca dihalo tudi umetniško in koncertno. In zato je zdaj z nami znan lokalni umetnik, kreativec in tudi motor kulturnega dogajanja Robert Jurak. Pozdravljeni.
17: Pozdravljeni.
16: Torej, tudi letos ob koncu meseca festival Repanonija, ki je znan po unikatni umetniški atmosferi. Kaj nam letos pripravljate?
17: Pa v bistvu letos, se pravi 11. festival Repanonija, ki se dogaja v naši občini, najboljše, kar bi kar program prečital, ali?
16: Kaj mi izvolite?
17: Štartamo v bistvu v sredo 24.6. ob 18.00 otvorite festivala, otvorite razstave Mate Fok, moram reči, ker z nami tu en mađarski umetnik, dizajner in pa celo inovator. Uh-huh. Otvorite razstave Prijateljev društvo 29, to je več avtorov. Predstavitev projekta in publikacije Ribi predstavniški sistem, se pravi Afera Zlati S, to je Robert Jurak in Vid Cagadin Žigon. Na to sledi, bi rekel, zakuska in pa DJ Župca. Če pa gremo na četrtek 25.6., se pravi dan državnosti, pa je, se začne v parku, ne? Uh-huh. Motoričnem parku, se začne z 11.00 telovadba, ob 12.00 lutkovno gledališče Fru Fru 4 letni časi, se pravi lutkovna predstava, 13.30 Prleška malica, 15.00 lutkovno gledališče Fru Fru o vrabčku, mišku in palačinki, lutkovna predstava, 16.30 karaoke, ob 20.00 Andrej Lupinc, letošnji nagrajenec Združenja filmskih snemalcev, predstavi se njegov kratki film v 8 minutah okrog sveta, javni pogovor z nagrajencem, pol pa se zavrti film Kip Jakova Brdara. 22.00 koncert Blues Connection, Tem imamo petek, 26.6. se začne ob 11. v parku s telovadbo, 12.00 splošna knjižnica Ljutomer, delavnice za mlade, 13.30 Prleška malica, 15.00 teater Cizamo, Sirkec, gledališka predstava, 16.00 skate šola Oli, se pravi skate šola, ki se tu v Vaškem jedri predstavi, 17.00 Andreja Zupančič glasbo časnice, predstavitev glasbene slikanice in pa seveda unplugged koncert, Andreja Zupančič in Erika Omerzel Vujič javni pogovor, 20.00 Blues Connection, se pravi koncert, in pa 22.00 nas obišče Zoran Predin Band. Sobota 27.6. isto tako začnemo v parki ob 11. za telovadbo, 12.00 Brata Malek predstava Cirkus, se pravi cirkuška predstava, 13.30 Prleška malica, 15.00 Skate Contest, se pravi Repanonia Skate Session, Vaško jedro, 15.00 predstavitev akademskega ustvarjalca Mate Foka, 15.00 isto tak spremljava skate kontesta, se pravi DJ 7000G, 20.00 se začne koncert pred skupine Puni Hammer, na to smo še posebej ponosni, to so naši prleški dečki, in pa 22.00 Magnifico Alpe Adria Tour koncert. Zaključi se pa v nedeljo, tako kak vsakšni naš festival v Mlinu, v Gajševcih, 19.00 poezija, se pravi branje poezije priznanih avtorjev, tu moram povedati, ka nas obišče Sara Nuša Golob Grabner iz Maribora in pa dva dečka iz Lipovec, Luis Sraka in pa Caki, pa 20.00 Jazz Mlin, se pravi koncert, Marko Črnčec, klavir, pa Jošt Lampret, kontrabas in to je to.
16: Bi lahko dejali, da so vse trije glasbeni dogodki tisti vrhunec, torej Zoran Predin, Magnifico in potem tudi Jazz Mlin, kar se tiče glasbenega, ne?
17: Ja, tako, to je bisti vrhunec festivala letos.
16: Kako je glede samih vstopnic in podobnega? Nekatere stvari so zastonj, nekatere se seveda plačajo, ne? Tudi vi morate preživeti in plačati nastopajoče.
17: Ja, točno tako. Bisti sprememba letos je samo to, kar se plača koncert Magnifica, ne? In to karte se prodajo prek Eventima. In upamo, kam v bistvu prodali za dosti kart, kar normalno spelamo koncert.
16: Glede na odziv preteklih let, je bilo veliko obiskovalcev, ne samo iz teh krajev, ampak tudi iz drugih delov Slovenije, ne?
17: Ja, saj dejansko naš koncept festivala je zasnovan, kaj bi stand privabili turiste v našo malo občino, ki je v bistvu, za kar se tiče oddiha, res primerno. In pa, kaj bi si ljudje poiskali, bi rekel, apartmaje ali pa nastanitve, pa bi tu z nami ostali pač toti teden ali pa vikend.
16: Super, hvala lepa gospod Robert Jurak in seveda uspešno izpeljavo festivale.
17: Hvala tudi vam.
16: No, po naslednji skladbi pa se bomo predali društvu Kelih, ki je zaslužen za festival prekmurske, oziroma prleške gibanice. Ja, niste videli tega pogleda. Kajti z menoj bo Tjaša, ampak po naslednji skladbi.

0: Halo na okrog.
1: Z Radijem Maribor.
0: In društvo Kelih letos praznuje 18 let, to pomeni, da je polnoletno. Že od samega začetka pa je zraven Tjaša Kos, tista gonilna sila tega društva. Tjaša, kako se spominjate tistih začetkov?
2: Začetki so bili namenjeni pa povsem drugi zgodbi in to vinski zgodbi. S sestro Katjo sva ustanovili društvo Kelih pravzaprav z namenom, da smo lahko nekak pravno formalno speljali, rešili poletno šolo za mlade, ki sva jo od začetka organizirali. To so bili enološki dnevi, štiridnevna šola za mlade, kjer smo jih spoznali z vinom, jih naučili kulturnega pitja vina in ti se naučili tiste osnove. Ne? Tudi vinogradništvo, vinarstvo je v Sloveniji prisotno že stoletja in prav je, da se mladi tudi naučijo vino spoštovati, ga kulturno uživati in tudi seveda iskati dobro ujemanja k hrani.
0: Lahko rečemo, da Kelih predstavlja kulturo, izobraževanje, turizem ter vinsko kulturo kot dragocenosti in tradicijo na območju Prlekije in na splošno na Slovenskem?
2: Ja, tako bi tudi jaz rekla, ja. Bo kar držalo, ja. Ampak potem se je kar naenkrat se je naša zgodba razširila. Takoj prvo leto smo organizirali tudi Salon Jeruzalem v sodelovanju z vinarji. To je bila izjemna predstavitev, salonski dogodek v osrčju Jeruzalemskih goric, kje smo ga organizirali do leta 2017. Vmes smo še se tudi hitro po začetku povezali z KTD Festival Ljutomer, ki organizira Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, tako da društvo Kelih tudi tam aktivno sodeluje že tudi od samega začetka. To pomeni, da imamo vinski del, da ga organiziramo, da jaz sem vodja vinskega dela Grossmanovega festivala. Tako da ja, vino nas je vedno nekako, zato tudi Kelih, ne, v imenu. Res pa je, da vino nikoli ni rado samo, ne samo, da ima dobro družbo ob mizi, ampak tudi na mizi. Tako da smo povezali pa potem še to kulinariko.
0: Ste si predstavljali, da bo Prleška gibanica postala tako močna in prepoznavna turistična in tudi kulinarična blagovna znamka?
2: Pravzaprav tisto prvo leto ne, ampak ko sem videla, kako so se stvari začele odvijati, kakšen interes je bil, kot sem prej že omenila, takoj po zaščiti Prleške gibanice, smo malo ustavili konje, to zdaj je spet je ta zadeva malo bolj aktualna, tako da bomo tudi v prihodnje bolj o tem razmišljali in se lotili s časoma tudi zaščite Prleške gibanice. Ne? Ampak tak je, ne? Jaz vse, kar počnem, počnem z ljubeznijo, z naklonjenostjo predvsem pa odgovorno in poskusim dobro narediti stvar, ne nekaj na pol. Ne? In zdaj, to je neka moja preslikava, tudi bi lahko rekla, ne? Tako če razmišljam, jaz sem vinarka, sem organizatorka dogodkov, vino je moje življenje, vedno ga povezujem z dobro hrano, ne? In potem so te naše aktivnosti tudi logična posledica, bi lahko rekli. Ne? Nenazadnje sem zato pred dvema letoma prvič izvedla dneve Prleške kulinarike, v Prlekiji, kjer smo povabili k sodelovanju gostince vse tipe, ne, od tradicionalne gostilne do turističnih kmetij in restauracij, gostiln, ki pač ponujejo hrano na bolj sodoben način, ne, in smo jih na tak način povezali preko Prleške gibanice, ker so si za sladico ponudili Prleško gibanico, ne. In to je to, ker imam jaz to rada, ne. Moram pa povedati še eno stvar, ne, ker jaz tudi zelo rada berem, Pa sem že dlje časa razmišljala, kako naj povežem nekaj žensk, ne? Da bi se družile, da bi se spontano družile, da bi imele neko temo, zaradi katere se družimo. Ne? Mm-hmm. In potem je zdaj že dobrih 12 let nazaj padla odločitev in v okviru društva Kelih zdaj že 13. leto deluje bralni klub Kelih. Mm-hmm. To pomeni redna mesečna srečanja, vsak mesec debata o eni knjigi, ki vse preberemo, ne? In seveda istočasno rade nekaj dobrega pojemo, pa seveda jaz poskrbim tudi za vinsko spremljavo, ne? Tako da to je pa še potem en del, ne? In zopet to odraža na nek način tudi mene in del mojega življenja.
0: In vrniva se k Prleški gibanici.
2: Ja, k Prleški gibanici se morava vrniti, ja.
0: Kaj je danes največji izziv pri ohranjanju te tradicije? Je težje navdušiti mlade generacije ali prepričati starejše gospodinje, da svoje skrivne recepte sploh delijo z njimi in z javnostjo?
2: Jaz bi rekla, da kombinacija obojega sicer, ne. Zdaj, ko gledam na to ocenjevanje, ne, pa vem, da dobrih 40 prleških gibanic je prijavljenih na ocenjevanje, zagotovo se bo še zgodilo, da bo kdo jo tako prinesel, pa se ni pred tem prijavil. Ne.
0: Samo iz teh krajev ali tudi od drugot?
2: Ne, to smo pa zelo veseli, ne, da so tudi prleške gibanice na ocenjevanju iz drugih koncev Slovenije in to ne samo pri ljubiteljih prleške gibanice, ampak tudi osnovne šole, da je osnovna šola iz Prekmurja, ki sodeluje, ne, in pa srednje šole, ker sodelujejo 4 različne srednje šole letos in 200 iz Maribora, ne. Tako da to nas res zelo veseli. Ne? Je pa, se mi zdi, zdaj tako gledam iz leta v leto, da je vse eno izziv obdržati na ocenjevanju predvsem tržne ponudnike, ki več let zapored sodelujejo, da se oni ne bi naveličali. Ne? To se mi zdi mogoče izziv. Ne? Pa letos je pa pri osnovnih šolah nekaj manj prijavljenih izdelkov, zaradi tega, ker je ravno na današnji dan je dosti valet, ne, zaključki za 9. razrede in to zopet prinaša posledice, ker recimo, ko je bilo državno ocenjevanje Prleške gibanice, se mi zdi 2 leti nazaj, 7. junija, da je bil prvi petek, je sodelovalo 5 ali 6 osnovnih šol, ne.
0: Ampak, Tjaša, zdaj, če sva iskrena, ne, če se naši poslušalcem zdaj že takole cedijo sline, ne, imamo za njih eno super rešitev, namreč lahko vse te kalorije, ki bodo dobili s prleško gibanico, že jutri pokurijo na prav posebnem, tudi tradicionalnem kulinaričnem pohodu.
2: Ja, tako je. Ne. Najprej danes, ko bomo zaključili državno ocenjevanje prleških gibanic, bo ob 18.30 razglasitev rezultatov in tudi razstava prleških gibanic, pa tudi na voljo bodo, da si jih ljudje odnesejo domov, obiskovalci. Ne.
0: Torej, Simon, danes čakava do 18. Ja, Simon,
2: normalno, tehnik, se tu smo se zmenili. Ne. Ja, jutri pa nadaljujemo v tem kulinaričnem tempu in zgodil se bo jaz sem prepričana, da najokusnejši pohod v Prlekiji ali pa še širše, kulinarični pohod Prleška gibanica. Prleška gibanica, veste, ko jo ti spečeš, pa je še sveža.
0: Ne vem, ampak zdaj bom slišal.
2: To še tak malo miga, se giblje, ne? Te plasti, ne, v okroglem lončenem pekaču, ne, če je pečena, to, ko vzameš ven iz pečice, bolj poredko iz krušne peči dan danes, ne, sicer je taka rahla, ne, in miga. In mi smo to miganje, to gibanje smo povezali s kulinaričnim pohodom.
0: A zato ste danes jutri pekli?
2: Ja, seveda.
0: Ok, dobro, da lahko takoli iz prve roke poveste, ne, še sveže.
2: Še sveže, ja, samo jaz jo pečem večkrat. Jaz imela v nedeljo sem imela rojstni dan.
0: A vse najboljše?
2: Hvala lepa, pa sem spekla za sladico, namesto torte smo imeli prleško gibanico.
0: Ok. Pohod 11 kilometrov, številni kulinarični ponudniki lokalnih dobrot, tudi številne postojanke bodo. Jutri ob 9.
2: Ja, tako je. Jutri ob 9. uri bo skupinski štart ravno v parku Doživeti. In skupaj se bomo z vsemi pohodniki podali na, kot je bilo rečeno, na 11 km dolgo pot. Ta pot je sicer nezahtevna. Ne? To zdaj ni med vinogradi, kot mogoče kdo pomisli, ne? Ampak je po ravnici, je med polji, med njivami, je po cesti, po pločniku, kjer je recimo skozi Ključarovce, kjer so te čudovite starejše hiše, lepo ohranjene, okolica res tako zelo lepa, ne? Dvorišča, rože na okenskih policah in balkonih. Se mi zdi pa, da najlepši del kulise je pa pot, ki vodi po nasipu, po jezu Gajševskega jezera. Ne? In potem od Gajševskega jezera tam pridemo v Logarovce. Imamo pri podjetju Kornos toplo malico, malo daljši postanek. Nadaljujemo potem do Juraka, tam je še ena postojanka, ne? In skozi gost se vrnemo v Križevce pri Ljutomeru in nazaj do parka Doživeti. Je pa več postojank, ne? Na katerih se predstavljajo lokalni ponudniki, ki dajo v pokušino njihove dobrote, kaj pripravijo, recimo prleško tunko, ne, imamo kruhke obložene, imamo kakšne medenjake, bučno olje za poskusiti, pač res pestra, raznolika ponudba, poleg vina seveda, ne, na vsaki postojanki je tudi vino, zato ob plačilu pristojbine vsak pohodnik dobi tudi kozarec v trajno last. Ne. Tako da je ta pohod res taki aktiven, zabaven, sončen, predvsem pa okusen. Ne? In letos pa še mi pripravljamo eno novost.
0: Aha.
2: Ne? In sicer bomo na eni postojanki pripravili praktični prikaz priprave prleške gibanice, tako da bodo vsi pohodniki tudi videli v živo, kako se prleška gibanica pripravlja.
0: In spet smo pri njej, ne? Začeli smo z njo in tudi z njo bomo končali. Tjaša, morda še namig našim poslušalcem bova namenila po naslednji skladbi, to bo naredila Helena v našem studiu, dve vstopnici za jutrišnji pohod, tako da ne pazljivo poslušajo. Ja, kaj ne rečem, počasi končujemo našo oddajo. Hvala lepa, Tjaša, za gostoljubje tukaj.
2: Mi smo vas z veseljem gostili, pa hvaležni in veseli smo, da ste prišli k nam v Prlekijo, v Križevce.
0: Veliko kulinaričnih, pa tudi kulturno lokalnih navdihov še vnaprej za društvo Kelih in seveda vsem vašim ustvarjalcem. Pa jutri, da boste uspešno speljali ta lepo pohod, kajti vreme bo lepo.
2: Ja, hvala lepa za vse te krasne želje. Jaz želim, da se seveda uresničijo. Mi se bomo maksimalno potrudili, da bo današnje ocenjevanje izvedeno, kot je treba, da bodo prleške gibanice ocenjene tako, kot je treba in da bodo najboljši dobili tista priznanja. Jutri pa seveda bo zelo okusno na najbolj okusnem pohodu, kulinaričnem pohodu Prleška gibanica.
0: Odlično. No, čez teden dni pa bo v spredju kolesarstvo in dirka po Sloveniji, oddajo pripravlja Katarina Klepčer-Nejšek. Simon Špranjcar in Robert Zajnšek pa vam želiva, da preživite tole čudovito sončno petkovo popovdne, tudi v družbi recimo kakšnega pohoda, ali pa se jutri odpravite v Križevce na tale poseben pohod Prleške gibanice. Lepo se imejte in pozdravljeni.
1: Malo naokrog
3: z Radijem Maribor.

0: železni cesti. 180 let.
1: Ja, Južna železnica pri nas je pomenila silovit razvoj industrije in pravo industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike. Torej, v kosih, v Trst z ladjami. In kaj je to uporabil, ne? Uporabil je pa v Mariboru macesno v lesne.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Glej, ta naš svet

0: znanje.
1: Se malček znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno, gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših Jutar ob kavi in kitari. In to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranja družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.
2: Nagrada.
3: Nagrada.
2: Nagrada.
3: Nagrada.
2: Pokliči.
3: Pokliči.
2: Nagrada. Pokliči. Pokliči. Sodeluj.
3: Sodeluj.
2: Sodeluj.
3: Sodeluj.
2: Sodeluj.
3: Sodeluj.
2: Radio Maribor nagrajuje.
3: Radio Maribor nagrajuje. Nagrajuje.
4: 10:53 kaže ura v tem trenutku, malo naokrog smo zaključili, sedaj pa seveda, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, možnost za vas. Upam, da ste dobro poslušali. Nič 2-420-15-55 je naša telefonska številka. Med drugim smo danes predstavili Repanonija festival, park doživeti Križevci, napovedali, zelo kulinarično. Danes poteka državno ocenjevanje prleških gibanic in v Prlekiji s praznikom prleške gibanice druženje in pristnih domačih okusov prinašajo prav poseben vikend. In sedajle vprašanje, koliko let delovanja letos praznuje društvo Kelih, ki stoji za zgodbo, ki smo jo med drugim danes predstavili. Koliko let delovanja, torej smo večkrat namignili, tudi praznuje društvo Kelih, ki stoji za to čudovito zgodbo. Nič 2-420-15-55 je naša telefonska številka, pa da vidimo, ali je kdo že na naši telefonski liniji. Lep dober dan, se slišimo.
5: Jo.
4: Dober dan. Kdo nas je poklical? Ja, radio tukaj, v živo ste v našem programu. Kdo nas je poklical?
5: Ja, dober dan, Ana iz Maribora.
4: Lepo zdrav, gospa Ana, kako ste?
5: Pa hvala, zelo dobro, ker ste opisovali moj najljubši kraj, to se pravi Križevci.
4: Jo, čudovito.
5: Ja, kaj naj rečem, 14 let, to je odgovor.
4: Koliko let? Še enkrat, ste prepričani, da je društvo Kelih staro 14 let?
5: Ja.
4: Ne bo povsem držalo.
5: Ne.
4: Ne, 14 ni prava telefonska številka, gospa Ana.
5: Telefonska številka?
4: Ne, nas zanima, koliko let delovanja letos praznuje društvo Kelih, ki stoji za zgodbo, ki smo jo predstavili danes v oddaji Malo naokrog.
5: A ja, pardon, leta
4: 14 ne bo držalo.
5: 14 je ustanovilo, ne? Pred leti, pred 14 leti, ne vem, tak sem si zapomnila.
4: Ne bo držalo, žal. Bomo dali priložnost nekomu drugemu, žal, gospa Ana, tale podatek ni povsem pravilen.
5: Pardon.
4: Nič hudega, nič ne de, nič hudega, možno za nekoga drugega. Je, halo?
5: Ja.
4: Se slišimo?
6: Ja, dober dan.
4: Dober dan, kdo je z nami?
6: Silva pri telefonu.
4: Gospa Silva, tako, sedaj pa, da slišimo. 14 dni. Pravilno.
6: 18.
4: Ja, to pa res. Smo rekli, da je društvo Kelih polnoletno, številka 18. Gospa Silva, iskrene čestitke, to pa je pravilen odgovor.
6: Ja, hvala.
4: Se tudi vi kdaj odpravite v smeri Prlekije, na kakšen njihov festival?
6: Sem že bila tudi v Ljutomeru, potem tudi v Jeruzalemu. Malo poznam, všeč mi je. Pa tudi njihova govorica, pa tudi dosti tudi raznih drugih kako bi rekla, kulturnih, političnih, tudi tu zaledi, kako bi rekla, ne?
4: Razumljivo.
6: Od Grossmana do kulturnikov, do...
4: Vse vam je zelo veliki, kristalno.
6: Poznani, prve, celo samo posrežne trgovine.
4: Vse vam je očitno zelo kristalno jasno,
6: ja,
4: gospa Silva.
6: Me zanima.
4: Zelo lepo. Ja. Nas veseli, da prinesemo morebiti kaj novega ali pa spomnimo na kaj starejšega. Iskrene čestitke, nagrada štartnina za dve osebi v vrednosti 40 evrov za kulinarični pohod njihov jutrišnji. Vse informacije vam bomo seveda podali v nadaljevanju, tako da ostanite še malce na naši nini. Lep dan in ja, hvala za klic.
6: Hvala.
4: Srečno, lepo zdrav, tako smo se torej danes odpravili v naši malo naokrog in povabili med prava doživetja seveda tudi kulinarična v okviru državnega ocenjevanja prleških gibanic. Upam, da ste dobili

0: Ura je bila 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Osnutek ameriško-iranskega memoranduma o soglasju med drugim predvideva umik ameriških sil iz okolice Islamske republike ter končanje pomorske blokade. Kot je poroča iranska tiskovna agencija MER, so predvideli tudi vnovično odprtje hormuške ožine, sprostitev zamrznenega iranskega premoženja ter ukinitev sankcij Washingtona proti Teheranu. Sklepna pogajanja o sporazumu bodo usmerjena v gospodarske in jedrske teme, pri čemer naj bi bil iranski raketni program izključen iz pogovorov. Novice o morebitni sklenitvi dogovora za končanje vojne so izvale pocenitev nafte na najnižjo raven v 2 mesecih. Župan občine Moravče Milan Balažic je po obsežnih preiskavah o korupciji in odrejenem 30-dnevnem priporu občinskemu svetu in volilni komisiji podal odstopno izjavo. Kot so še sporočili iz Moravške občine, bo naloge župana do izvolitve novega prevzel podžupan Janez Vidic. Balažic je osumljen več kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in jemanja podkupnine. Na skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se bo začela čez pol ure v Ljubljani, bodo med drugim obravnavali dostopnost do izbranega osebnega zdravnika. V Sloveniji je bilo konec aprila brez osebnega zdravnika oziroma pediatra 136.251 ljudi oziroma 6,4% zavarovancev. Na seji bodo po napovedih predstavili tudi načrt za obvladovanje in realnejše spremljanje čakalnih dob ter razpravljali o cenah za obračunavanje storitev dolgotrajne oskrbe. Točno opoldne bo v Lovrencu na Pohorju prireditev ob 270. obletnici prve omembe šolstva v kraju. Odprli pa bodo tudi prenovljene šolska igrišča. Zbrane bo nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Drevi pa bo slovesno tudi v Ormožu. Ob 18. bo pred grajsko pristavo osrednja prireditev ob občinskem prazniku, pol ure predtem pa pripravljajo tudi koncert pihalnega orkestra glasbene šole Ormož. Vremenska napoved, jasno z nekaj spremenljive oblačnosti, danes tudi v nadaljevanju dneva temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija, več sonca.

0: bo na jugu države. Jutri nas čaka precej jasen dan, temperature bodo dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Aktualne vremenske podatke še poglejmo: v Mariboru delno oblačno 18, Celje 16, 19 Ptuj, Ljubljana, 19 tudi Slovenska Bistrica, 17 Murska Sobota, Radenci 18 stopinj Celzija, letališče Portorož 22 in pa še na Kredarico poglejmo, tam 3 stopinje Celzija. Promet. Previdno, strpno, zaradi zastojev seveda predvsem na štajerski avtocesti od uvoza Dramlje do predora Pletovarju v smeri Maribora, območje zastojev. Tam približno do 5 minut boste tam izgubili in pa tudi med počivališčem Zima in uvozom Dramlje v smeri Maribora krajši zastoj, zamudo do 5 minut. Drugih večjih posebnosti za zdaj pa ne beležimo. Še naprej srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

0: prišel, ali samo kaj nekaj doli udar.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.

0: Pozdravljeni ob kulturi in umetnosti, danes predvsem ob gledališki, ki je v teh dneh ponuja 61. Borštnikovo srečanje v Mariboru. Borštnik, največji slovenski gledališki festival, je v sklopu spremljevalnega programa doslej gostil že več domačih in tujih uprizoritev. Včerajšnji četrti festivalski dan pa je bil posvečen pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Mariborčanu Tomažu Pandurju, ki je svojim drznim umetniškim opusom zaznamoval mariborsko gledališče in ga umestil v mednarodni prostor. O umetnikovem ustvarjanju med letoma 1989 in 1996, ko je vodil Mariborsko dramo, so pripovedovali njegovi dolgoletni sodelavci in igralci. V tem obdobju so nastale kultne predstave, kot so Faust, Hamlet, Carmen, Božanska komedija, Ruska misija, Babilon, s katerimi je Mariborski dramski ansambl vstopil v svetovni gledališki prostor. Pandurjevo gledališče je bilo vizionarsko, je prepričan igralec Branko Šturbej, profesor na umetniški akademiji.
1: Mislim, da je bil vizionar te predstave, če bi jih ne pokopali, bi še zmeraj bile aktualne in še zmeraj absolutno bi jih publika občutila tako, kot je takrat.
0: Pandur je oblikoval novo podobo mariborske drame ter svojimi projekti odpiral prostor za drugačno razumevanje gledališča kot umetnosti podob, simbolov in sanskih pokrajin.
1: Te podobe življenja, ki niso bile zamegljene, pač pa izjemno izostrene, in ta svet, ki ga je Tomaž prezentiral skozi gledališče, je svet seveda ne iluziji, ne samo san, ampak svet osamljenosti umetnika, osamljenosti človeka, ki je ga je na poseben način, ne sentimentalen, na poseben način obravnaval.
0: Tomaž Pandur je bil karizmatičen, drzen, predan gledališču. Igralce je poslušal, se spominja igralka Ksenija Mišič, velika umetnikova muza.
2: Tu se je začela moja karijera in on me je lansiral z vsemi vlogami, ki so bile seveda fenomenalne. Bili smo mladi in polni energije in polni nekega entuzijazma in upali smo si. Ni bilo nobenih mej, nobenih zadržkov, nobenih limitov. Mislim, idealno. Ni boljšega za mladega igralca. To, kako pa je delal z nami, se pa je zapisal z neskončno spoštljivostjo, velikodušnostjo, duhovitostjo, naklonjenostjo igralcu, posluhom. Imeli smo popolno svobodo, lahko smo leteli.
0: Po odhodu iz Maribora je Tomaž Pandur ustvarjal na številnih evropskih odrih, med drugim v Hamburgu, Madridu, Berlinu in Zagrebu. V mariborsko gledališče naj bi se znova vrnil jeseni leta 2016 s premiero Brezmadežna v naslovni vlogi Nataše Matjašec Roškar, a je uprizoritev zaradi umetnikove smrti na oder postavila Pandurjeva sestra Livija. Predstavo si je sinoči znova lahko ogledalo Borštnikovo občinstvo. Sledila je projekcija dokumentarnega filmskega portreta Tomaž Pandur Nebo nad Madridom režiserke Dragice Petrovič. V času festivala je v SNG-u na ogled tudi razstava umetniških fotografij z šestih predstav, ki jih je Pandur ustvaril v Mariboru. Festival Borštnikovo srečanje bodo v Mariborskem gledališču slovesno odprli nocoj ob 20. s plesno predstavo Sonoma. V mednarodnem prostoru odmeven gledališko-plesni spektakel španske skupine La Veronal in koreografa Markusa Morava bo Borštnikovo občinstvo popeljal na mistično potovanje v svet sanj. Predstava devetih plesavk, navdihnjena s tradicionalnimi pogrebnimi in virskimi rituali nekdanje Španije, raziskuje identiteto, svobodo in telesnost. Otvoritvena Borštnikova slovesnost tradicionalno napoveduje osrednje festivalsko dogajanje. To je tekmovalni program 12 slovenskih predstav za prestižne Borštnikove nagrade. Izbrala ga je selektorica Kaja Novosel, ki je po ogledu nekaj več kot 100 premier na odrih slovenskih gledališč v minulem koledarskem letu, izbrala tiste, ki obiskovalce, razpete med množico različnih prireditev, privabijo v gledališče in jih nagovarjajo za vsebino.
3: In moje mnenje oziroma prepričanje je, da mora gledalka ali gledalec v tem času, ki ga preživi v gledališču, v auditoriju, se pravi, da se mu mora nekaj zgoditi, da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja, da ga nekako gane, premakne Pa ne v tem utopičnem smislu, da gledališče rešuje in da je v svoji sredici zelo katarzično, ampak da nekako nežno premakne in ja, nekaj prebudi v nas, bodi si na neki intimni ravni, bodi si na izrazito družbeni.
0: Izbrane predstave tekmovalnega programa skozi različne uprizoritvene forme in poetike izpostavljajo položaj posameznika v vse bolj ukrutnem svetu ter krivice, sistemsko nasilje, osamljenost in predvsem minevanje.
3: In to ja, v nekem najširšem, najbolj globalnem smislu nekega agresivnega minevanja narodov, kot ga recimo lahko spremljamo, ali pa neke utopije o svetu, ki se kruši. Na drugi strani pa seveda minevanje v najintimnejših odnosih, torej neka dinamika čustvovanja, navezanosti in potem postopnega oddaljevanja, denimo v družinskih celicah ali pa v partnerskem odnosu. Ena komponenta pa je zagotovo tudi čisto neko naše notranje minevanje v nas samih.
0: Tekmovalne predstave, 5 avtorskih projektov, dokumentarno proslavo, 2 prozni priredbi, 3 tuje in 1 slovensko dramo je režiralo 8 režiserjev in 2 režiserki. Selektorica pove, da je prevlada režiserjev opazna v celotni gledališki produkciji.
3: Zdaj, kako se pa to odraža v gledališki krajini, se mi pa zdi, da se odraža predvsem v tem, da na odru še vedno gledamo pogosto nekoliko spodletele interpretacije ženskih likov, s katerimi se, tak je vsaj moj občutek, no, ustvarjalcem ne zdi potrebno ukvarjati oziroma se jim ne zdi smiselno preuprašati problematiko teh likov v sklopu naše zdajšnjosti. Zato se mi zdi, da bi bolj uravnotežena prisotnost režiserk gotovo prinesla tudi bolj raznoliko gledališko krajino.
0: Prvo predstavo tekmovalnega programa Kralj Lir ansambla Ljubljanske drame si bodo obiskovalci lahko ogledali jutri ob 17. Festival bodo prihodnje nedelje, ko bodo na sklepni slovesnosti najboljšim ustvarjalcem podelili Borštnikove nagrade, ponudil poleg tekmovalnih in spremljevalnih predstav še veliko drugih dogodkov. Tudi strokovna srečanja, pogovore z ustvarjalci, razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije. Na kratko še na Ptuj. Tam se bo jutri ob 20.30 s koncertom slovenskega kant-autorja Jana Plestenjaka začel 18. mednarodni glasbeni festival Arsana. Do sredine oktobra bo obiskovalcem ponudil več kot 50 koncertov klasične, etno, rock in popularne svetovne glasbe ter druge dogodke. Na festivalu, ki vsako leto privabi več 1000 obiskovalcev, tudi iz sosednjih Hrvaške in Avstrije, bodo nastopili svetovno znani glasbeniki, kot so skupina New York Voices, Joss Stone, Toni Cetinski, Luka Šulič, Gregor Ravnik in Raven, Zvezdana Novaković in mnogi drugi. Prihodnjo soboto bodo na Ptuju z operno nočjo gostovali tudi simfonični orkester, zbor in solisti Mariborske opere. 10. julija bo tam gala večer slovenske popevke s solisti in simfoničnim orkestrom in big bandom RTV Slovenija. Poletje prinaša veliko priložnosti za prijetne večere ob kulturi in umetnosti. Izkoristite bogato ponudbo te dni na Borštnikovem srečanju v Mariboru. Do prihodnice poslavljava Goran Glavičič in Brigita Mohorič.

Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.

0: vidimo.
1: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko ramivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
2: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
1: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
0: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Pokliči.
1: Nagrada. Pokliči.
0: Nagrada. Pokliči.
1: Pokliči.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Radio Maribor nagrajuje.
1: Radio Maribor nagrajuje. Nagrajuje.
2: Danes je 61. Borštnikovo srečanje slovesno odpira španskim plesnim spektaklom Sonoma. Mi na Radio Maribor pa vas že ves teden nagrajujemo z brezplačnimi vstopnicami. V dvoje se lahko odpravite na številne predstave, ki seveda služijo v okviru Borštnikovega srečanja kot spremljevalni program. No, sedajle bo veljalo povabilo na nedeljsko predstavo ob 20. v Lutkovnem gledališču Maribor v tamkajšnji veliki dvorani. UBU, Teatro Matita, Cankarjev dom in Lutkovno gledališče Ljubljana. V zasedbi pa ja, nekaj moških, ki vas bodo svojo kostumografijo mogoče na trenutek tudi presenetili. Brezplačne vstopnice za vas, kar nekaj smo jih dali na stran, na niž 2 420 15 55. Nekje na presečišču političnega gledališča, teatra objektov, groteskne ždrekoperete in dadaistične koncerta je v režiji Matije Solceta nastala nova gledališko-glasbena kompozicija po motivih slavne epopeje Alfreda Čarja. Kralj UBU danes ne potrebuje aktualizacije, saj smo nekako primorani amoralne, izprijene, požrešne, podrepne in pohlepne samozvane kralje prenašati praktično na vsakem koraku. Če bi zgodbo radi tudi vi iz prve vrste pogledali v Lutkovnem gledališču Maribor v veliki dvorani v okviru letošnjega 61. Borštnikovega srečanja to nedeljo, potem naj velja povabilo. Niž 2 420 15 55 je torej naša telefonska številka. Pokličite, tja se boste lahko odpravili povsem brezplačno in si torej pogledali tale ekscentrično dinamični kabare, ki gledalca nenasilno in takole nedemokratično bojda prepriča v svoj edini prav. Je že kdo na naši telefonski liniji? Imamo nekoga. Dobar dan, lepo zdrav, Radio Maribor na tej strani.
3: Pozdravljeni, tukaj pa Liljana.
2: Liljana, lepo pozdravljeni.
3: Ja,
2: kako ste?
3: Ja, v redu, zdaj pa še spoh, ko sem vas dobila.
2: Ja, super. Liljana, radi greste na predstave Borštnikovega srečanja?
3: Definitivno, z veseljem.
2: Teater je vedno dober izbor, ne?
3: Absolutno.
2: Čudovito.
3: Pa še lepo se lahko
2: urediš. Res je, tako je. V zadnjem času nam je to vedno manj pomembno, se nam zdi, ne? Liljana, mi vam podarjamo dve vstopnici za vas. Predstava UBU je to nedeljo ob 20. v Lutkovnem gledališču Maribor v veliki dvorani. Trajala bo 50 minut, ne bo imela odmora. Izjemna moška družba pa vam je garantirana. Iz prve roke vam lahko to potrdim.
3: Odlično.
2: Iskrene odlično. Čestitke, hvala lepa za hvala vaš lepa. Klic. Ja, še nekoga imamo na naši liniji, kar nekaj vstopnic smo skupaj z organizatorji seveda dali za vas na stran. Še nekdo je tukaj, dobar dan.
4: Ja, prosim, Martin Rozman.
2: Lep pozdrav, kako ste?
4: Solidno.
2: Tudi to je dobro. Posebna predstava UBU, ki vas bo zagotovo nasmejala. Povejte, tudi vi radi zaidete v SNG Maribor?
4: Ja, tudi ja.
2: Kaj vam je najljubše? Težko je izbrati, vem da, ampak vseeno opera, operni zbor, baletni ansambel ali mora biti gledališče?
4: Aha, za to, kaj ste zdaj, tu poslušam radio na vrtu, pa za tisto nedeljsko...
2: Tako je.
4: Za nedeljo tisto, ja, za tisto v Lutkovnem gledališču, ja.
2: Tako. Mi vam bomo dali dve prosti vstopnici seveda na stran, ampak če bi takole mogli izbrati iz abonmaja SNG Maribor, radi greste na kakšen koncert, na balet ali na kakšno klasično gledališko predstavo?
4: Klasično, ja.
2: Gledališka. Potem bo seveda tale pod okriljem teatra Matita, Cankarjevega doma in Lutkovnega gledališča Ljubljana ravno prava v okviru gostovanja Bošnikovega srečanja. Iskrene čestitke, hvala lepa za vaš klic in seveda uživajte na predstavi.
4: Kaj, lahko pridem po karto?
2: Vse informacije boste dobili strani naših kolegov, tako da ostanite še kar nekaj trenutkov na naši telefonski liniji in vse informacije vam bomo seveda predali. Hvala lepa, iskrene čestitke, seveda tudi obema. Mi pa bomo pogledali, če je mora biti še kdo na liniji, zaenkrat ne, no, ukolikor bi vseeno vi želeli še kakšno stopnico, bomo seveda jo imeli v rokavu NIŠ2 420 15 55. Na tem mestu še enkrat več, torej povabilo na nedeljsko predstavo, ki se bo odvila v Lutkovnem gledališču Maribor v tamkajšnji veliki dvorani v okviru spremljevalnega programa letošnjega Bošnikovega srečanja v BU, Teatro Matita, Cankar dom in Lutkovno gledališče Ljubljana vabijo.
0: Sveže na Radiu Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Župan Milan Balažic odstopil z položaja. Slovenski policisti so se o polnoči umaknili z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko. 61. Borštnikovo srečanje slovesno odpira španski plesni spektakel Sonoma. Slovenske odbojkarice pred domačim občinstvom proti Islandiji.
0: Prisluhnite točno ob poldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščete nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje zate.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Župan občine Moravče Milan Balažic je po obsežnih preiskavah o korupciji in odrejenem 30-dnevnem priporu občinskemu svetu in volilni komisiji poslal odstopno izjavo. Kot so še sporočili iz Moravške občine, bo naloge župana do izvolitve novega prevzel podžupan Janez Vidic. Balažic je osumljen več kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in jemanja podkupnine. Slovenski policisti so se o polnoči umaknili iz mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko, saj je vlada po 2,5 letih odpravila začasen nadzor na notranjih šengenskih mejah. Vlada s tem izpolnjuje priporočilo Evropske komisije, je dejal notranji minister Franci Matos.
2: Odločili smo se, da se nadzor preneha izvajati in se bo nadzor izvajal v drugačnih, boljših oblikah. Pri tem gre zlasti za naključene nadzore glede na same analize tveganja in za izvajanje izravnalnih ukrepov, predvsem na najbolj pomembnih in varnostno izpostavljenih tranzitnih poteh.
0: Policija zagotavlja, da bo spremljala razmere in po potrebi ciljno ukrepala, med drugim bo na terenu več patrulj. V Mariboru bodo nocoj ob 20. s plesno predstavo Sonoma španske skupine La Veronal, ki v tujini že več let navdušuje občinstvo, slovesno odprli 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje Borštnika pa tradicionalno napoveduje tudi osrednje festivalsko dogajanje. Tekmovalni program 12 slovenskih predstav za prestižne Borštnikove nagrade. Selektorica Kaja Novosel je po ogledu nekaj več kot 100 premier na odrih slovenskih gledališč v lanskem koledarskem letu izbrala tiste uprizoritve, ki so jo prepričale z vsebino.
3: Ja, recimo zanimala me je vsebina, ki je relevantna in ki se mi zdi, da lahko nagovarja sodobnika gledalko in gledalca, da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja.
0: Borštnikov tekmovalni program, ki vsako leto polni dvorane, se bo začel jutri. Veliko obiskovalcev in vabljeni gostov pa v Mariborskem gledališču pričakujejo tudi na nocojšnji otvoritveni slovesnosti. Pred nekaj minutami se je v Lovrencu na Pohorju začela prireditev ob 270. obletnici prve omembe šolstva v kraju. Odprli pa bodo tudi prenovljena šolska igrišča. Drevi bo slovesno tudi v Ormožu. Ob 18. bo pred grajsko pristavo osrednja prireditev ob občinskem prazniku. Pol ure predtem pa pripravljajo koncert pihalnega orkestra glasbene šole Ormož. Med aktualnimi projekti v Slovenski Bistrici so tudi tisti iz tako imenovanega dogovora za razvoj regij, pri katerih gre za evropsko sofinancirane naložbe.

0: Med njimi je vzpostavitev podjetniškega inkubatorja z obnovo lovskega dvorca ter gradnji zelenega parkirišča pri zdravstvenem domu in kolesarske povezave med središčem mesta in železniško postajo. Glede slednjega je direktor slovensko-bistriške občinske uprave Branko Žnider povedal, da gradnja kolesarske poti teče po načrtih.
1: Podlaga je v večini primerov, izkopi so v večini primerov narejene. Sicer tukaj je rok za izvedbo konec januarja naslednje leto, tako je po podpisani pogodbi, ampak nekje v jesenskem času se računam, da bo zadeva že zaključena.
0: Vodstvo občine sicer vse skozi opozarja na to, da na pristojnem ministrstvu trajajo postopki za projekte nerazumno dolgo, tako še vedno niso dobili odločb o denarju za projekte. V Dravogradu so danes odprli prvi kolesarski sejem na Koroškem. Poleg izmenjave in popravljalnice koles izpostavljajo predvsem promocijo varnega kolesarjenja in razvoj kolesarske kulture v regiji. Župan Dravograda Anton Preksavec.
2: Gre še za eno, bom rekel, promocijo trajnostne mobilnosti. Dravograd kot tak leži dejansko na stičišču treh kolesarskih povezav in to je res ena izjemna priložnost tako za naše, bom rekel, gospodarstvo, predvsem turizem, gostinstvo, hkrati pa seveda za vse občanke, občane, Korošice, Korošce, da pač seveda to infrastrukturo uporabljamo.
0: Kolesarski poligon, delavnice in vso ostalo dogajanje vse do poznega popodneva je prilagojeno vsem generacijam.
3: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Z obračunom Mehika, Južnoafriška republika in Južna Koreja, Češka se je začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gostitelji so upravičili vlogo favorita, slavili z 2-0. Na drugi tekmi v Guadalajari, prav tako v skupini A, je Južna Koreja premagala Češko z 2-1. Slovenski odbojkari so na drugi tekmi prvega turnirja v Ligi narodov v Pekingu premagali Poljsko s 3-2. Slovenci so tako še drugič prišli do zmage po 5 nizih. Danes imajo dan počitka, jutri in v nedeljo pa še dvoboja s Kubo in Japonsko. V Ljubljani pa se drevi začenja drugi turnir Evropske lige za odbojkarice. Slovenke se bodo ob 18. pomerile z izbrano vrsto Islandije. Organizatorica igre Eva Pavlovič-Mori.
4: Jaz mislim, da je ta reprezentanca trenutno res zasluži super vzdušja, dobrega vzdušja, da jim bomo tudi mi dali neki z naše strani na igrišču.
0: Nedeljske nasprotnice Slovenk bodo Latvijke. Za informativno točno opoldne Dejan Rad, Boštjan Feguš in Helena Ajdnik. Vremenska napoved, nekaj oblačnega vremena, danes no oblačno se bo od severa še povečevala, nekaj več sonca pa na jugu naše države. Jutri bo nekaj več jasnega vremena, tudi temperature bodo malce višje kot danes, dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Nedelja bo sončna, popodne bodo najprej na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Ponedeljek bo vreme spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Delno oblačno v Mariboru pri 19, Celje po večini jasno in 19, Slovenj Gradec 18, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenc jasno 19, Ljubljana jasno pri 18, 20 stopinj izmerjenih na Ptuju, 22 letališče Portorož, pa še na Kredarico. Poglejmo pretežno oblačno in 4 stopinje.
3: Promet.
0: Na štajerski avtocesti strpno in seveda previdno. Od Celja proti predoru, proti Mariboru zamuda približno 20 do 30 minut. Seveda bo potrebne kar nekaj strpnosti tam. Med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro ter pred Domžalami proti Ljubljani tudi tam zamuda od 20 do 30 minut. Še naprej seveda želimo srečno in varno na poti do cilja.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 12 in 8 minut. V tej uri bomo povabili k pestremu koncertnemu dogajanju, ki nas seveda čaka danes in ob koncu tega tedna.

0: Glasba, zveste, koncerti na Radiu Maribor. V ritmu Štajerske.
1: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerske.
2: 12:32, lepo pozdravljeni, znova je čas za pregled naših glasbenih dogodkov. Najprej o mariborskih in številnih okoliških. V Vetrincu je v teh dneh festival mladinske ustvarjalnosti, poimenovan Zmešani festival. Tam bosta danes ob 19:30 koncerta skupin Prilejer in Sio. Na gradu Vurberg bo o 20:00 zvenela elektronska glasba z DJ-ema Rotor Motor in Kali. Na gradu Borl bo ob isti uri nastopil Adis Molar, Magnifico ob 20:30 pa bo zapel in zaigral v Žički kartoziji. Na Trojica Festu pri Sveti Trojici bo pestro po 21. uri z Leo Sirk, Ditko in skupino Flirt. Poskončni muzikantje bodo po 20. zabavali zbrane v Kočevju. Žan Serčič bo ob isti uri nastopil na gradu Vrbovec v Nazarjah, Samuel Blues v MKC pri Rdeči ostrigi v Škofji Loki, Masaja in Nejc Galušič v Celjskem mladinskem centru, skupina Mi 2 pa bo ob 20:30 gostovala na Celjskem gradu. V sklopu festivala Zmešani festival bo jutri ob 20:30 v Vetrincu koncert mariborske zasedbe Dem, v Minoritih pa bo pol ure pozneje koncert Zvezdane Novakovič. Na Ptujski tržnici bo jutri ob 20:00 koncert Jana Plestenjaka, v Radljah ob Dravi pa ob isti uri koncert simfoničnega orkestra SNG Maribor solisti. Pri Sveti Trojici bo ob 21:00 nastopila skupina Elvis Jackson. Tudi drugod po Sloveniji bo jutrišnji dan pester. Na tradicionalni noči na Vrhniki se bodo po 19:00 zvrstili koncerti Nike Zorjan, Mirana Rudana in skupin Kingston, Kalifornija in Crvena jabuka. V Celjskem špitalu za prijatelje bo ob 20:00 nastopil duo Drašler in Firšt, v Idri Žan Serčič, v Ajdovščini Andrej Šifrer in Drago Mislej Mef, v Kranju Marko Škugor, v Portoroškem auditoriju pa skupina Mi 2. Pri Sveti Trojici bo tudi v nedeljo Trojica Fest. Nastopili bodo Tanja Žagar ter skupini Firbci in Smeš. Omenimo pa še 32. letnico delovanja kulturnega centra Pekarna. Zaznamovali jo bodo številni dogodki med 15. in 21. junijem. Toliko o koncertni ponudbi v prihodnjih dneh. Ob koncu današnjega napovednika pa si privoščimo skladbo Na polno Jana Plestenjaka, ki torej jutri prihaja na Ptuj. Greva.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
1: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
7: Potujte z Radijem Maribor.
8: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
7: Slovenijo. Spoznajte svet.
9: V sobotnih potepanjih potujemo po Keniji. Sociologinja Lea Verbič je bila tam lani, kot prostovoljka je pomagala v humanitarno-izobraževalnem središču ELA. Tokrat bomo razbijali predsodke tudi o nerazvitosti v tej afriški državi.
10: Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita, v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno. Ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način.
9: Odpotujte z nami v Kenijo ob 11:30.
7: Potujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki Državnega urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se sestali z županom Matjažem Kopšetom, si ogledali razmere na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Kot je po sestanku na občini povedala ministrica Rifeljeva, je predsednik vlade Janez Janša na včerajšnji seji vlade dal jasna navodila, da vsi resori pristojni za odpravljanje škode hitro pristopijo k ukrepom in skrajšajo vse mogoče postopke ter čim prej začnejo sanirati plazove, ki so se sprožili v Žetalah in drugod po državi.
2: Naša pristojnost so seveda ministrstva za okolje, so vodotoki in pa plazovi. Zdaj naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
0: Takoj po opravljeni oceni bodo odprli sistem AJDA, kamor bodo lahko škodo prijavile tako občine kot zasebni oškodovanci, ter zagnali načrt sanacije škod, da bodo občine čim prej deležne 40-odstotnega predhodnega financiranja in bodo lahko hitreje izvedle javna naročila. V komendi danes na terenu več kot 200 gasilcev nadaljuje odpravljanje posledic hudega neurja. Župan Juri Kern upa, da bodo še danes končali osnovno sanacijo in zaščito preostalih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Občane je pomiril, da bo na pomoč z morebitnimi dodatnimi nastanitvami priskočila tudi občina. Dodal je, da dodatne fizične pomoči ne potrebujejo. Občane pa prosil, naj delo prepustijo tistim, ki so za to usposobljeni. V Dravogradu je danes prvi kolesarski sejem na Koroškem. Poleg izmenjave in popravljalnice koles na njem promovirajo varno kolesarjenje in razvoj kolesarske kulture v regiji. Dogajanje z delavnicami in kolesarskim poligonom je namenjeno vsem generacijam in bo trajalo do poznega popodneva. V Lavrencu na Pohorju so počastili 270. obletnico prve omembe šolstva v kraju in ob tej priložnosti odprli prenovljeno šolsko igrišče. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Drevi bo slovesno tudi v Ormožu. Ob 18. bo pred grajsko pristavo osrednja prireditev ob občinskem prazniku, po ure predtem pa pripravljajo tudi koncert pihalnega orkestra glasbene šole Ormož. Vremenska napoved, popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, temperature dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bodo malce više, do 29 stopinj, bo pa tudi očitno precej več jasnega vremena. Le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Kakšna bo nedelja? Po večini sončna, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. Še aktualne vremenske podatke poglejmo. V Mariboru delno oblačno 19 stopinj, 20 izmerjenih v Celju, 21 Ptuj, 19 Slovenj Gradec, 20 stopinj še Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Radenci in Ljubljana, 23 letališče Portorož in na Kredarici 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na naše ceste. Od Celja vse proti Mariboru boste v prvem predoru zamudili se približno od 20 do 30.

0: 30 minut med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter pred Domžalami proti Ljubljani, zamuda prav tako 20 do 30 minut. No, drugih večjih posebnosti trenutno ne beležimo, seveda pa še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in dobre 4 minute.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Lej, kotri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čekaj, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na radio.

13:20 kaže ura, Radio Maribor poslušate. Kakšno povabilo ob vremensko čudovitem koncu tedna? Športni vikend Maribora bo razprostrl vse tisto najboljše športno, kar naše mesto in okolica seveda ponuja. Dva dneva druženja, številnih športnih doživeti, gibanja več kot 25 društev in klubov bo v akciji na različnih prizoriščih, bo seveda predstavilo športno ponudbo mesta, no novost pa enotna karta za mestni promet, sedežnico in vzpenjačo. Med drugim bo tudi letalski center Maribor jutri in v nedeljo med 10:30 in 19. uro izvajal lete z motornim letalom, jadralnim letalom in tudi skok s padalom v tandemu vam bo na voljo. Kot rečeno, organizatorji poudarjajo vedno znova, da je namen dogodka približati šport čim bolj širokemu krogu ljudi, od najmlajših generacij do starejših, do rekreativcev, športnih navdušencev in pa seveda more biti tudi profesionalcev. No, program bo med drugim potekal na več lokacijah po mestu, kjer bodo sodelujoča društva, klubi predstavili svoje dosežke, dejavnosti in delovanje, ki jih izvajajo skozi vse leto. Dogodek pa je vsekakor hkrati priložnost za povezovanje mnogih športnih organizacij, promocijo zdravja, življenjskega sloga in krepitev vloge športa v naši lokalni skupnosti.

0: sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščete nas v Salon Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
1: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.

0: 13.30 kaže ura. V petkovem jutranjem programu seveda pogledamo k bolj podrobni vremenski prognozi z Agencijo Republike Slovenije za okolje. Dežurni prognostik Blaž Ter je bil tokrat naš sogovornik, v prvi vrsti pa nas je zanimalo več o sredinem nevihtnem dogajanju v Sloveniji.
1: Vsak dogodek težko pripišemo posledicam podnebnih sprememb, takšni dogodki so bili tudi v preteklosti. Je pa šlo za nastanek supercelične nevihte, ta je nastala že nad Italijo, potem je nekoliko oslabela, se ukrepila nad južnim delom Gorenjske in potem spet nekoliko oslabela in se znova ukrepila na Štajerskem. In ta supercelica je posledica predvsem močnih vetrov, ki so spreminjali tako smer kot hitrost višino, zato je nastalo tako močno neurje in lahko rečemo, da so v zadnjih letih predvsem po zaslugi višjih temperatur takšna neurja bolj pogosta, tokrat pa je bilo zrače pri tleh recimo razmeroma ne tako zelo vroče, ampak predvsem ta dinamika vetrov je povzročila nastanek tako močne nevihte.
0: Tako torej dežurni prognostik Blaž Ter z Agencije Republike Slovenije za okolje. Različne okoliščine so torej botrovale vremenski ujmi, ki je za sabo pustila katastrofalne posledice. A ne glede na to, seveda moramo gledati naprej.
1: Lahko rečemo, da bo jutrišnje vreme še umireno, v glavnem sončno, zvišje temperature čez dan, nekje na Štajerskem, tam okoli 26 stopinj, jutro bo znova kar sveže, potem pa pričakujemo v nedeljo prihod hladne fronte in znova kakšna nevihta, lahko tudi močnejša, gre za popodanski čas, nekje po 3. uri popoldne in verjetno tudi večer. Na začetku prihodnjega tedna bo še nekaj spremenljivega vremena, potem pa se bo vreme stabiliziralo in kot kaže, bo v naslednjem tednu potem postalo spet bolj vroče in brez kakšnih takih recimo hladnih presenečenj, kako recimo v tem tednu in v preteklem.
0: Vremenske ekstreme, silovita neurja in ogromno škodo na infrastrukturi in pridelku bomo v ospredje postavili v našem ponedeljkovem odprtem mikrofonu ob 9:30. Seveda boste lepo vabljeni v našo družbo. V ritmu Štajerske.

0: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
1: Sedaj po neverjetni ceni.
0: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
2: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
3: Onkraj vsakdanjosti.
2: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
3: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
2: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 evrov, majice ali kratke hlače 7,99 evrov, brisače in boksarce Womo po samo 1,99 evra. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.

0: 14 in ena minuta. Prepričana sem, da ne bo ravno napaka, če boste tudi v nadaljevanju naša družba, družba Radia Maribor. Veliko zanimivih vsebin, dobre glasbe. V prvi vrsti bo vse skupaj povezal Teodor Bostič. Lepo pozdravljen.
1: Dobar dan, Helena. Kje pa napake bomo preskočili tudi to popoldne? Še enkrat se bomo za nekaj trenutkov odpravili v Prlekijo. Tam smo bili danes dopoldne, no in izsek tega ponujemo v poudarku dneva ob 16:30. Podaj Ritem mesta uro kasneje bomo predstavili čisto na izi mariborske skupine Leonard. Po 19. pa se bo med drugim predstavil belokranski dvojec 2B, skladbo Pesem tebi. Lestvica top 17 pa bo prinesla tudi odgovor na vprašanje, katere skladbe so ta teden najpopularnejše na Radiu Maribor. Torej, tradicionalno druženje o popularni glasbi in vašem priljubljenem voditelju tudi ta petek zvečer. Tako, bomo opozorili še na en astronomski, ne bomo rekli čudež, ampak pojav nocoj oziroma prihajajočo noč in pa seveda poudarki v naših informativnih oddajah, aktualni dogodki. Tako da, dobrodošli. Ne bomo obšli tudi fuzbala. Začelo se je, ne, Helena?
0: Ja, res se je.
1: Spektakularno, kaj pa vem, se ti je zdelo? No,
0: tako.
1: Ja, no, če pravijo, da je bila Shakira največji spektakel, potem ja, tako. Dobrodošli.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Okoljska ministrica Polona Rifel v Žetalah obljubila pomoč pri sanaciji. Drevi tudi uradno odprtje 61. festivala Boršnikovo srečanje. Maribor bo gostil start tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na radiju Maribor.

0: sanje.
1: Se malček znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno, gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.
0: Naš svet

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših Jutar ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranja družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifl in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta dopoldne obiskali občino Žetale, ki jo je v preteklih dneh prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki Državnega urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se sestali z županom Matjažem Kopšetom, si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Prispevek Nataše Rižnar.
2: Ministrica Polona Rifl je povedala, da je predsednik vlade Janez Janša na včerajšnji seji vlade dal jasna navodila, da vsi resorji pristojni za odpravljanje škode hitro pristopijo k ukrepom in skrajšajo vse potrebne postopke ter čim prej začnejo sanirati plazove, ki so se sprožili v Žetalah in drugod po državi.
3: Naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
2: Takoj po opravljeni oceni bodo odprli sistem AJDA, kamor bodo lahko škodo prijavile tako občine kot zasebni oškodovanci ter zagnali načrt sanacije škod. Tako bodo občine čim prej deležne 40-odstotnega predhodnega financiranja, kar bo pospešilo postopke javnega naročanja. Pristojni so si ogledali tudi stanje na terenu. Maji Rebrnišek se je plaz sprožil tik za novo zgrajeno hišo.
4: To je res zastrašujoče. Moramo prvo dati stran, da vidimo smo, kako je škoda fasade, tlakovcev. Zdaj jutra nam pride privat, pač, da nam bo to odkopal, ker se bojimo, da nam bo začelo not zatekati, pač dobesedno vlaga noter vleče.
2: Se je pa včeraj sprožil še en plaz, zaradi katerega je zaprta lokalna cestna povezava med Žetalami in Majšperkom, je povedal župan občine Žetale Matjaž Kopše.
5: Tako da katastrofa, kot ponavljam, z eno besedo, če bomo ostali brez pomoči države, lahko zapremo občino.
2: In dodal.
5: Gasilci, vse službe se trudijo, da zdaj zagotavljamo prevoznost, to je v prvi meri, sledi preliminarna ocena škode, ki jo moramo na upravo zaščito reševanje sporočiti najkasneje do ponedeljka, potem pa zavihati rokave.
2: Občino je sicer prizadelo več kot 50 plazov, ujma je prizadela 2/3 celotnega območja občine.
0: Zbiranje pomoči za prizadete v sredinih neurjih, ki so sicer največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku, je začel tudi Rdeči križ. Gre za zagotavljanje nujne človekoljubne pomoči osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom na spletu ali z SMS sporočilom Ujma 5 ali Ujma 10 na številko 1919. Kolegij predsednika Državnega zbora se je dogovoril o izredni seji parlamenta, na kateri bo ta v ponedeljek odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokusa ter Resnice. Predlog bi v zakon unesel dve spremembi. Predvideva odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah in znova omogoča, da se za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikuje več volilnih enot in ne le ena. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena tako imenovanega Šutarjevega zakona. Po njihovem prepričanju določba, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Kot so pojasnili, ni podana jasna ločnica med kaznivim dejanjem in prekrškom, s čimer se ustvarja nevzdržen oziroma absurden položaj, v katerem je za hujše dejanje predpisana globa, za blažje pa je mogoče izreči celo zaporno kazen. Najnovejša napoved Washingtona in Teherana, da se sporazum o soglasju za končanje vojne bliža podpisu, je izvala pocenitev nafte na svetovnih trgih. Morebiten podpis bi vodil v drugi del diplomatskih pogovorov, v katerih posreduje Pakistan. Ameriški viri kot kraj morebitnega podpisa omenjajo Ženevo, iranski pa Dunaj. Finančni ministri članice Evropske unije začenjajo srečanje v Luksemburgu. Po napovedih bodo razpravljali o priporočilih državam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Slovenijo je Bruselj med drugim pozval k znižanju javnofinančnega primankljaja, ki bo glede na gospodarsko napoved Bruslja leto znašal 3,3, prihodnje leto pa 3,5 odstotka BDP-ja. V Mariboru bo drevi ob 20. s plesno predstavo Sonoma slovesno odprli festival Borštnikovo srečanje, ki že od ponedeljka ponuja spremljevalni program slovenskih in tujih uprizoritev. Jutri pa se začenja še osrednji tekmovalni program. Brigita Mohorič.
6: Festival Borštnikovo srečanje se je včeraj z več dogodki poklonil pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Tomažu Pandurju, ki je svojim drznim umetniškim oposom zaznamoval mariborsko gledališče ter ga umestil v mednarodni prostor. O Pandurjevem ustvarjanju med letoma 1989 in 96, ko je bil umetniški direktor mariborske drame in je na oder postavil kultne predstave, med njimi so Faust, Hamlet, Carmen, Božanska komedija, Ruska mesija, so na okrogli mizi pripovedovali režiserjevi tesni sodelavci in igravci, tudi Branko Šturbej.
7: Mislim, da je bil vizionar te predstave, če bi jih ne pokopali, bi še zmeraj bile aktualne in še zmeraj absolutno bi jih publika občutila tako, kot je takrat.
6: Bil je karizmatičen, drzen, predan gledališču, igralca je poslušal, se ga spominja Ksenija Mišič.
8: Jaz ne vem, če sem kdaj čutila tako svobodo pri komerkoli kot pri njem.
6: Borštnikovo srečanje bodo v Mariboru nocoj odprli s špansko predstavo Sonoma v mednarodnem prostoru odmevnim plesnim spektaklom. Slovesno odprtje tradicionalno napoveduje osrednje festivalsko dogajanje, tekmovalni program 12 slovenskih predstav za prestižne Borštnikove nagrade. Selektorica Kaja Novosel je izbrala uprizoritve, ki so jo prepričale z vsebino in nagovarjajo sodobnega gledalca.
9: Da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja, da ga nekako gane, premakne.
6: Borštnikov tekmovalni program, ki vsako leto polni gledališke dvorane, se bo začel jutri. Veliko obiskovalcev in vabljenih gostov pa v mariborskem gledališču pričakujejo tudi na otvoritveni slovesnosti.
0: V Lovrencu na Pohorju so počastili 270. obletnico prve omembe šolstva v kraju in ob tej priložnosti odprli prenovljeno šolsko igrišče. Zbrana je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Maribor utrjuje svoj položaj kot pomembno športno središče Slovenije. Prihodnji teden bo ponovno gostil že 32. dirko po Sloveniji. Ta povezuje vrhunski šport in promocijo Slovenije. V petek 19. junija bo na Lentu pri trgu najstarejše trte start tretje etape, dolge 133 km od Maribora do Celja.
10: Center čez most po Ljubljanski in potem sledi neutralni štart nič. Potem je pa Slovenska Bistrica zreče polovico vzpona na Roglo. Spust nazaj v Zreče, na drugo stran potem proti Frankolovem, tako ja, potem pa se gremo, prečkamo Celje, Laško in potem pa 8 km spona na Celjsko kočo. Spust kar tehničen v Celje.
0: Pove direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink. Letos je mariborska občina za izvajanje letnega programa športa namenila 4,4 milijona evrov. Prihodnje leto bodo znesek zaokrožili skoraj na 5. Po uvodnih tekmah 23. svetovnega prvenstva v nogometu in zmagah Mehike proti Južnoafriški republiki in Južne Koreje proti Češki, bosta danes in jutri zgodaj zjutraj na sporedu še dva obračuna. Ob 21. bo na prvi tekmi skupine B Kanada v Torontu gostila Bosno in Hercegovino, ob 3. zjutraj pa se bo po Mehiki in Kanadi predstavila še tretja gostiteljica prvenstva ekipa ZDA. V Los Angelesu se bo v prvi tekmi skupine D pomirila s Paragvajem. Še kot bojki. V Ljubljani se drevi začenja drugi turnir Evropske lige za odbojkarice. Slovenke se bodo ob 18. pomirile z izbrano vrsto Islandije, v nedeljo pa še z Latvijo. Kot poudarja kapetanka, Mariborčanka Saša Planinšec, bodo v dvoboje pred domačim občinstvom krenile brez podcenjevanja.
11: Se pa zavedamo, da imata tako Islandija kot tudi Latvija, imajo nekatere igralke v ekipi, ki igrajo po resnih klubih, predvsem recimo Latvija ima korektorja, ki naslednje leto odhaja na Japonsko, ki priča o njeni kvaliteti. Prav tako Islandija imajo organizatorko dobro, zunanje napadalke, ki igrajo po tujinah.
0: Slovenski odbojkari imajo na drugem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes prosto po dveh tesnih zmagah 3-2 proti gostiteljem in Poljakom, se bodo jutri in v nedeljo pomirili še s Kubo in Japonsko. Oddajo do popoldneva je pripravila Vesna Martinec, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo večinoma sončno. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 v mraziščih Notranjske okoli 5, dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti, v nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor 20 stopinj. Ljubljana, Ptuj in Celje 22. Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Slovengradec 21, letališče Portorož 24 in Kredarica 6 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti A1 med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za približno 15 do 20 minut. Med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tam se čas potovanja podaljša za približno 10 do 15 minut. Ter med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 14 in 43 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Renata Oravec, predsednica Čebelarskega društva Poljčane. Monika Kirbiš-Rojs, nova ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Izjemen uspeh podjetij Impol in Eurel. V galeriji Vere Avguštin. Uspeh oplotniških reševalcev. Mladi strelec Aleksej Gajser ponovno na vrhu.

0: Lekcija 8.
1: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
0: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
3: Onkraj vsakdanjosti.
2: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
3: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
2: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
7: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
7: 083 43 53.
5: Vabimo, vabite.

0: Festival Borštnikovo srečanje.
1: Uradno se začenja nocoj, nekajkrat smo že poudarili s plesno predstavo Sonoma, španske skupine La Veronal. Sicer se festival odvija že nekaj dni, končal se bo 21. junija s podelitvijo nagrad in Borštnikovega prstana. Letos je na vrsti igralec in Borštnikov prstan, kot vemo, prejme dramski umetnik Alen Švalič. Zdaj lepo ponujemo še dve vstopnici za nedeljsko predstavo. Če želite, v nedeljo zvečer predstava bo v veliki dvorani Ljudkovnega gledališča Maribor. Gre za koprodukcijsko predstavo Teatra Matita, Cankarjevega doma in Ljudkovnega gledališča Ljubljana U Bu. Ja, naj ponovim, U Bu. Torej, nič dve, 420, 15, 55. Če vas zanima, dve vstopnici sta še na voljo za to predstavo. Morda kakšen izsek iz vsebine na presečišču političnega gledališča, teatra objektov, groteskne ždrek operete in dadaističnega koncerta je v režiji Matija Solceta nastala nova gledališko-glasbena kompozicija. Kralj Ubu danes ne potrebuje aktualizacije, saj smo primorani amoralne, izprijane, požrešne, presrane, podrepne in pohlepne samozvane kralje prenašati na vsakem koraku. Zdaj pa se strinjamo, to je stična točka, ne? Nič 2, 420, 15, 55 je pa naša stična točka, če pokličete lahko tudi izven etra, čakata vas torej dve vstopnici, predstava bo v nedeljo ob 20. v veliki dvorani Ljudkovnega gledališča Maribor.
0: Festival Borštnikovo srečanje.

Poslušate Radio Maribor. Potem, ko sta si bila Venera in Jupiter najbližje v torek, zvečer je še vedno mogoče opazovati njuno navidezno bližino. Nocoj se jima pridružuje tudi Merkur, sicer najbližji planet Soncu v našem osončju. No, kot je pojasnil Tomaž Cvitar z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, gre za navidezno poravnavo planetov, kajti ti trije planeti so v teh dneh slučajno poravnani, tako da so Zemlje videti v podobni smeri. V resnici je Merkur Zemlji najbližje, sledi Venera, najdlje pa je Jupiter, je pojasnil in poudaril, da so takšne poravnave predvsem privlačne za opazovanje, nimajo pa posebnega znanstvenega pomena. Z opazovanjem je treba po njegovih besedah pohiteti, izbira lokacije za opazovanje pa je tudi zelo pomembna, kajti pomembno je, da imamo odprto zahodno obzorje, saj bodo Venera, ki je sicer najsvetlejša, Jupiter, še zlasti pa Merkur zelo nizko nad obzorjem, je opozoril profesor Cvitar. Po njegovih besedah so za opazovanje primernejše višje lege z odprtim pogledom proti nebu, kot pa območje v kotlinah. Opazovalcem pa svetuje tudi, naj se umaknejo od mestnih in vaških luči. Kaj to pomeni? Ne, pod podnoge pa recimo na Pohorje, pa se lahko zazremo v nebo tudi nocoj.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
2: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
3: Sedaj po neverjetni ceni.
2: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
8: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
9: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
10: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
11: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
10: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
12: Tudi pretekli dnevi so poskrbeli za dovolj gradiva v pregledu tedna. Prizadele so nas ujme in uničile polja, vrtove in domove. Za novo vlado je prvi polni delovni teden z ukrepi, ki naj bi kmalu pokazali prve učinke. Nekatere vladne poteze vendarle kažejo razpoke v sistemu vrednot, v opoziciji pa vihajo nos nad ponujenim partnerstvom. Po zaslugi nekega 8. junija v 16. stoletju se sporazumevamo v prav tem jeziku, ki ga zdaj poslušate in ki te dni zaznamuje mariborske gledališke odre. Nogometne zelenice na drugi strani Atlantika pa burijo neke povsem druge strasti. Ne zamudite feljtonskega mozaika v nedeljo točno opoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. V Komendi in Žetalah sanirajo posledice neurij v minulih dneh, obe občini pa poročata o večmilijonski škodi. Pomoč bo zagotovila tudi država, obljublja ministrica za okolje Polona Rifel.
2: Smo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
1: Zavod za zdravstveno zavarovanje poziva pristojno ministrstvo naj uredi možnost samodejnega prepisa bolnikov k novemu zdravniku in uskladi pogoje za zvišanje glavarinskih količnikov. Minister Tadej Ostrc je skeptičen.
3: Ampak kaj bomo s tem naredili? To pomeni, da bomo v bistvu naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva.
1: Izvajati se je začel nov Evropski pakt o migracijah in azilu, ki na novo ureja azilni sistem. Skoraj hkrati s tem je naša država odpravila začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, a ga s tem ne ukinja, pravi raziskovalec Jure Gombač.
4: Se mejna politika Evropske unije ne bo nehala izvajati, tudi slovenska se ne bo, samo predstavlja se bo z meje v celotno državo Slovenijo. Ne?
1: Ameriški predsednik Donald Trump znova podaja neusklajene informacije o sklenitvi dogovora z Iranom. Sporazum naj bi po njegovih besedah podpisali ta konec tedna, Iran svojih stališč še ni podal. Vreme od severa se bo nekoliko pooblačilo, jutri bo sončno in topleje. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel ter ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko sta dopoldne obiskali občino Žetale, ki jo je v minulih dneh prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se srečali z županom Matjažem Kopšetom, si ogledali razmere na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Prispevek Nataše Rižnar.
5: Ministrica Polona Rifel je povedala, da je predsednik vlade Janez Janša na včerajšnji seji vlade dal jasna navodila, da vsi resorji pristojni za odpravljanje škode hitro pristopijo k ukrepom in skrajšajo vse potrebne postopke ter čim prej začnejo sanirati plazove, ki so se sprožili v Žetalah in drugod po državi.
2: Naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
5: Takoj po opravljeni oceni bodo odprli sistem AJDA, kamor bodo lahko škodo prijavile tako občine kot zasebni oškodovanci ter zagnali načrt sanacije škod. Tako bodo občine čim prej deležne 40-odstotnega predhodnega financiranja, kar bo pospešilo postopke javnega naročanja. Pristojni so si ogledali tudi stanje na terenu. Maji Rebernišek se je plaz sprožil tik za novo zgrajeno hišo.
6: Tole res zastrašujoče, ne? Moramo prvo dati stran, da vidimo smo, kako je škoda fasade, tlakovcev. Zdaj jutra nam pride privat pač, da nam bo to odkopal, ker se bojimo, da nam bo začelo not zatekati, pač dobesedno vloga noter vleče.
5: Se je pa včeraj sprožil še en plaz, zaradi katerega je zaprta lokalna cestna povezava med Žetalami in Majšperkom, je povedal župan občine Žetale Matjaž Kopše.
7: Tako da katastrofa, kot ponavljam, z eno besedo, če bomo ostali brez pomoči države, lahko zapremo občino.
5: In dodal.
7: Gasilci, vse službe se trudijo, da zdaj zagotavljamo prevoznost, to je v prvi meri, sledi preliminarna ocena škode, ki jo moramo na upravo za zaščito reševanje sporočiti najkasneje do ponedeljka, potem pa zavihati rokave.
5: Občino je sicer prizadelo več kot 50 plazov, ujma je prizadela 2/3 celotnega območja občine.
1: Sanacijo po neurju nadaljujejo tudi na Gorenjskem. V Komendi bodo obsežno intervencijo predvidoma končali še danes. Škoda naj bi dosegla več 10 milijonov evrov, za nedeljo pa so napovedane nove padavine. Prednostna naloga je poskrbeti, da bodo ljudje na suhem, po besedah župana Jurija Kerna pa ostajajo skrbi.
8: Kako tem ljudem naprej pomaga? Zato, ker tukaj bo treba kar nekaj gradbenih posegov narediti, še preden se sploh lotimo postavljene strehe nazaj. Najdeti treba način, kako hiše zavarovati za pred dežjem, pa ker nimaš ostrešja, v bistvu niti ne moreš zavarovati. Ne? Zdaj iščemo način, kako to zadeva vsaj toliko posanirati, da ne bo naslednje deževje naredilo še več škode na objektu.
1: Pristojna upravna enota lastnike poškodovanih objektov obvešča, da se nujna rekonstrukcija lahko izvede brez gradbenega dovoljenja, če so izpolnjeni zakonski pogoji glede lege, velikosti in varnosti objekta. Pred različnimi zdravstvenimi domovi po državi so se v zadnjih mesecih večkrat vile dolge vrste bolnikov, ki so čakali na vpis k družinskemu zdravniku. Težava je pogosto v tem, da se zdravnik upokoji ali odide v drug zdravstveni dom, njegovih pacientov pa k novemu zdravniku ne prepišajo samodejno. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje zato pristojne poziva naj uredijo razmere in predlaga več ukrepov. Domen Anderle.
9: Skupščina predlaga, da vlada in državni zbor tudi spremembo zakonodaje določita, katere paciente naj novi zdravniki sprejmejo prednostno. Prepis zavarovancev na novega zdravnika pa naj bo samodejen. Predsednica skupščine Martina Vuk.
10: Torej, ko iz zdravstvenega doma en zdravnik odide, se zaposli nov, da lahko ta nov prevzame tiste prejšnje paciente, da se potem o teh paciente obvesti.
9: Do težav prihaja tudi zato, ker imajo starejši zdravniki praviloma opredeljenih več pacientov, kot so jih dolžni sprejeti. Ob njihovih upokojitvah pa mlajši zdravniki vseh ne želijo sprejeti, pojasnjuje Ana Vodičar iz ZZZS-ja.
11: In zato se celo dogaja, da bi pri odhodu enega starejšega zdravnika potrebovali celo dva mlada specialista.
9: Zato skupščina Ministrstvu za zdravje predlaga tudi, naj skupaj s socialnimi partnerji začne usklajevati pogoje za zviševanje glavarinskih količnikov, da bi torej zvišali mejo, po kateri lahko družinski zdravniki odklonijo sprejemanje novih bolnikov. Minister za zdravje Tadej Ostrc ima pri tem nekaj pomislekov.
3: Razumem, da lahko z administrativnim povišenjem glavarinskih količnikov opredelimo jutri vse paciente v Sloveniji. Ampak kaj bomo s tem naredili, to pomeni, da bomo v bistvu naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva. A ne? Časa pa zdravniku je, kar je. In jaz vem, da temu primarni zdravniki ne nasprotujejo, če jim vsaj del tega 20-odstotne papirologije odnesemo.
9: Prav administracija je razlog, da so v ljubljanskem zdravstvenem domu v dveh družinskih ambulantah pilotno spremenili ordinacijski čas. Bolnike bosta zdravnika sprejemala 4 dni na teden, en dan pa bosta imela za administracijo. Skupščina je do sprememb kritična, od zdravstvenega doma pričakuje pojasnila in umik napovedanih sprememb.
1: Sindikati so po napovedih vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Državni zbor je konec maja odločil, da referendum ni mogoč, saj številni členi zakona urejajo vprašanje davkov in drugih dajatev. Sindikati predlagateljem, to so NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica, med drugim očitajo, da so zlorabili zakonodajni postopek. Menijo, da bi ljudstvo moralo odločati o tako pomembnih družbenih vsebinah. Predlagatelji očitke sindikatov zavračajo. Urška Valjavec.
12: Referendum ni le ena od političnih možnosti, temveč temeljna človekova in demokratična pravica, meni predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko. Dodaja, brez možnosti neposrednega odločanja ljudi o pomembnih vprašanjih ni mogoče govoriti o polno delujoči demokraciji.
13: Zakon v nazivu nosi interventni zakon za razvoj Slovenije. Ampak ljudje očitno po mnenju 48 poslank in poslancev ne smemo odločiti o razvoju.
12: Po mnenju sindikatov je državni zbor z združevanjem različnih vsebin zlorabil zakonodajni postopek. Predsednica Konfederacije Neodvisnost Evelin Tožbar.
14: Ali niso bile davčne spremembe vanj umeščene prav zato, da bi se preprečila možnost referendumskega odločanja kot najvišje oblike neposredne demokracije?
12: Poslanec Nove Slovenije Janez Žakelj zavrača očitke sindikatov in podarja, da interventni zakon prinaša koristi številnim skupinam.
15: Interventni zakon je zakon, ki daje vsem in nikomu nič ne jemlje, tako da sindikati imajo tukaj en majhen problem. Ko so pred 4 leti nasprotovali zakonu, ki je dajal, zviševal neto plače, niso nasprotovali. Zdaj pa nasprotujejo zakonu, ki bo dal več upokojencem, bo omogočil dvojni status, dal bo več mladim družinam, SP-jem.
12: Sindikati so prepričani, da ne gre le za vprašanje referendumskega postopka, temveč tudi za vprašanje prihodnjega razvoja države. Predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorbar je prepričan.
16: Mi verjamemo, da bo naša pobuda naletela na posluh tudi v ustavnem sodišču in verjamemo, da bo v jeseni referendum izveden.
12: Oglasili so se tudi v Levici in podprli pobudo sindikalnih central.
1: Vrhovno sodišče v presojo ustavnemu sodišču pošilja tisti del Šutarjevega zakona, ki majhno tatvino opredeljuje kot prekršek in ne več kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče opozarja, da gre za anomalijo pravnega reda. V zvezi s tatvino namreč ni podana jasna ločnica med kaznivim dejanjem in prekrškom. Gre za absurden položaj, v katerem je za težje dejanje opredeljeno kot prekršek predpisana globa, za blažje opredeljeno kot kaznivo dejanje pa je mogoče izreči celo zaporno kazen. Vrhovno sodišče ustavnemu predlaga, da ugotovi neskladje tega dela Šutarjevega zakona z ustavo. Predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Gun Marit Helgesen je močno zaskrbljena zaradi spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki predvideva oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav. Kot so zapisali v Kongresu, kodeks dobre prakse v volilnih zadevah določa, da večje spremembe volilne zakonodaje ne bi smele biti izvedene v letu pred volitvami. Beneško komisijo pa bodo zaprosili za mnenje o skladnosti predlaganih sprememb zakona. Državni zbor bo o njih odločal na ponedeljkovi izredni. Seji.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je nekaj ur po grožnji z novim močnim udarcem proti Iranu sporočil, da naj bi že ta konec tedna nekje v Evropi podpisali memorandum o premirju z omenjeno državo. Teheran navedb ni potrdil in še ni sprejel odločitve o morebitnem dogovoru. Prispevek Marjana Vešligaja.
17: Nenadna sprememba je sledila dnevu, ko so Američani na Iran izstrelili 49 raket Tomahawk in ko je Donald Trump napovedal nov napad. A tokrat je Trump napad odpovedal. Ne vem, če ste slišali, ampak danes smo končali vojno z Iranom. Dogovorili smo se, da ne bo imel jedrskega orožja. To je predstavljalo 95% naših zahtev in sprejeli so jih, je dejal ameriški predsednik. Američani naj bi Iranu zagrozili z novimi napadi in zavzetjem otoka Herk, kjer je pristanišče za izvoz 90% iranske nafte. Po Trumpovih besedah je iranski verski vodja Mojtaba Hamnej sprejel ponujeno besedilo. Dokument naj bi v imenu Američanov podpisal podpredsednik Vance v Evropi, najverjetneje v Ženevi, vsekakor pred vrhom G7, ki se v ponedeljek začne v Franciji. Takoj zatem bi podaljšali premirje za 60 dni in odpravili blokado Hormuške ožine. Tako Trump. Iz Teherana pa sporočajo. Sporočili bomo, ko bomo zaključili postopek varovanja interesov iranskega ljudstva. Zdaj, ko vam to govorim, še nismo prišli do zaključka, je povedal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Baghaei in dodal, da je pomemben del besedila vendarle usklajen. Iranska državna tiskovna agencija IRNA pa je posvarila pred medijskimi ugibanji glede Hormuške ožine. V sporočilu so zapisali, da Iran ne bo predal nadzora nad njo, pač pa bo odprta vprašanja reševal v dogovoru z Omanom. Iran bo vztrajal tudi pri pravici do bogatenja urana. Morebiten sporazum bo vključeval končanje vojne v Libanonu. V drugi fazi pogovorov pa naj bi odpravili tudi ameriške sankcije proti Iranu. Tako pravijo v Teheranu.
1: Finančni ministri članice Evropske unije zbrani v Luksemburgu bodo po napovedih obravnavali priporočila Evropske komisije članicam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Slovenijo je komisija med drugim pozvala k sprejetju ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja, ki bo po napovedih letos znašal 3,3, prihodnje leto pa 3,5% BDP. Minister Andrej Šircelj je ob robu srečanja v zvezi s tem povedal.
18: Ta časovnica, koliko časa bo trajalo zmanjšanje primankljaja, še ni jasno. To se pravi, ali bo to trajalo tudi v leto 2027, ali bo to možno narediti v leto 2026, to bo odvisno od natančnih analiz in tudi natančne ocene, koliko primankljaja dejansko je.
1: V Evropski komisiji so ob tem opozorili na maja sprejeti interventni zakon, katerega ukrepi bi lahko imeli v tem letu negativni javno finančni učinek v višini od 0,5 do 1% BDP. Šircelj je dejal, da bodo glede na učinke zakona naknadno prilagodili časovnico in proračunske odhodke. Finančni ministri imajo na dnevnem redu tudi predlog za ostritve izvajanja evropskega mehanizma za dodatno uvozno dajatev na izdelke z velikim ogličnim odtisom, ki bi po predlogu Bruslja veljala za 180 dodatnih izdelkov. Po dveh letih priprav se je danes začel izvajati pakt o migracijah in azilu, s katerim je Evropski uniji po več neuspešnih poskusih leta 2024 le uspelo reformirati evropski azilni sistem, ki se je sesul po migrantskem valu leta 2015. Pakt namesto obveznega premeščanja prosilcev za azil uvaja solidarnost pri njihovem sprejemanju, krepi pa tudi postopke vračanja ljudi, ki niso upravičeni do bivanja v uniji. Italija je ob prenosu evropskih pravil v nacionalno pravo ukrepe proti nezakonitim migracijam še zaostrila, uvedla je tudi tako imenovano pomorsko zaporo, poroča Mojca Širok.
19: Italijanska premierka Giorgia Meloni slavi. Evropska politika do migracij sledi našim usmeritvam, je večkrat zatrdila. Pravo malo zmago pa si bo njena vlada lahko pripisala tudi, če bodo države članice potrdile zakonodajni predlog za pospešitev vračanja migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v uniji, v tretje države. Italija je namreč dogovor z Albanijo o sprejemnih centrih za migrante, ki jih italijanske ladje prestrežejo na morju, sklenila že leta 2023. Kot inovativno zamisel ga je podprla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dogovor sicer še ni zaživel, ker so ga zaradi dvomov o varnih državah, kamor bi vračali migrante, ustavila italijanska sodišča. Ostro so ga kritizirali tudi v opoziciji in civilno-družbenih organizacijah. Aprila na to hladen tuš, a ne za vlado, za njene nasprotnike. Generalni pravobranilec na sodišču Evropske unije, kjer je Italija sprožila postopek glede centrov, je ocenil, da je dogovor med Rimom in Tirano skladen z evropskim pravom, če so pravice migrantov v celoti zaščitene. V okviru ukrepov proti nezakonitim migracijam je vlada predvidela tudi možnost tako imenovane pomorske blokade, po kateri lahko Italija v primeru grožnje nacionalni varnosti ladjam z migranti prepove vplutje v svoje teritorialne vode, migrante pa prepelje v tretje države, s katerimi ima dogovor, kot ga je že sklenila z Albanijo.
1: Naša država sicer še ni povsem pripravljena na izvajanje pakta, saj ni sprejela zakona, ki bi to ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. Pristojni evropski komisar Magnus Brunner pa je pozdravil odločitev Slovenije, da odpravi nadzor na notranjih šengenskih mejah. Naša država je namreč odpravila začasni vnovični nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. To je po Brunnerjevih besedah še en dokaz, da sprejete reforme na ravni Unije krepijo zaupanje med državami članicami. Notranji minister Franci Matos je zatrdil, da zaradi ukinitve nadzora varnost ne bo nič slabša, ampak boljša. Mejni nadzor bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov. Kako ukinitev odmeva v obmejnem istrskem prostoru, je preverila Tjaša Škamperle.
20: Neven Ušumovič se iz Kopra vsak dan vozi v Umag, kjer vodi knjižnico. Praznoval je takrat, ko so se policisti ob vstopu Hrvaške v šengensko območje umaknili. Nato pa kmalu znova stal tudi po pol ure na meji, ko se je nadzor vrnil.
21: Da, v vsakom slučaju se bar jedna, da kažem.
20: Zadovoljen je, da je zdaj na poti ena ovira manj. A kot pravi, se prav pri razmerah na cestah med Slovenijo in Hrvaško že četrt stoletja ni spremenilo nič. Vsi dnevni migranti, namesto da bi bili pravočasno doma ali v službi, prav zaradi zastojev na cestah zamujamo.
21: Kod kuće ne ili na poslu na vreme, često se dogodi da kasnimo.
20: Podobno pravi Rosana Bubola, ki se na delo v Koper vozi iz Buj.
22: La revoca dei controlli al confine sloveno è per noi transfrontalieri sicuramente un ottimo notizia.
20: Umik kontrole je za nas dnevne migrante dobra novica, najbrž za vse iz strane, ki ne želijo imeti meje in kontrole. Ta je kdaj upočasnjevala pretok, a glavni problem ostaja, da Slovenija s Hrvaško ni povezana z avtocesto.
22: C'è la mancanza di un'autostrada che colleghi Slovenija e Croazia.
20: V letošnjem letu so na območju policijske uprave Koper obravnavali 1300 nedovoljenih vstopov, največ na območju Ilirske Bistrice. In kot nam je pred dnevi povedal vodja oddelka za državno mejo in tujce, Viljem Toškan, dobro sodelujejo v mešanih patruljah.
23: Tedensko izvajamo skoraj vsakodnevno in recimo na vlakih, ki vozijo iz Reke do Bistrice, ne vem, v aprilu smo tako prestregli 19 migrantov, ki so poskušali kot potniki na vlakih vstopiti v Slovenijo.
20: Policijska uprava Koper danes ne pojasnjuje, kako konkretno so morali čez noč reorganizirati delo.
1: V Zagorju ob Savi so dopoldne odprli center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije Kemijskega inštituta v Ljubljani. Ena od najpomembnejših razvojnih in raziskovalnih naložb na področju zelenega prehoda je vredna 32 milijonov evrov, od tega je Evropski sklad za pravični prehod premogovniških regij prispeval 27 milijonov, poroča Jože Žura.
2: Uradnega odprtja so se udeležili predstavniki Evropske komisije, vladnih, regionalnih in lokalnih institucij, gospodarstva in raziskovalne sfere. Center v Kisovcu simbolno povezuje bogato rudarsko dediščino zasavske regije z njeno trajnostno in inovacijsko prihodnostjo. Vodja Centra za brezoglične tehnologije Robert Dominko.
4: Trenutno nas je 22, prihajajo še novi ljudje ravno sedaj za začetkom, v bistvu tudi zaposlujemo, da čez poletje se nam bo pridružilo še nekaj kolegov.
2: Z novimi projekti bo v centru zaposlenih do 60 ljudi. Pri tem predvsem računajo na strokovnjake iz Zasavja. V centru delujeta dva laboratorija. Vodja prvega za razvoj in testiranje baterije Robert Dominko.
4: Ta laboratorij bo v bistvu šel bliže industriji, medtem ko v ljubljanski laboratorij bo ostal bliže akademskim raziskavam.
2: Tudi laboratorij za demonstracijo vodikovih in CO2 tehnologij bo predstavljal most med raziskovalnim okoljem in industrijo, pove njegov vodja Gasan Osojnik.
6: Šli smo pa to, da smo sposobni narediti svoje reaktorje, svoje elektrolizerje, da lahko na ta način se približamo industrijskim potrebam, pa da lahko kakšne nove naprave stestiramo, komu pomagamo hitreje, da se stvari izdelajo.
2: V laboratorijih je vgrajena najsodobnejša raziskovalna oprema. Takšnih centrov ni veliko v Evropi, dodaja Gasan Osojnik.
6: Tako da mi smo mogoče med centri, ki jih lahko prešteješ na prste ene roke v celotni Evropi.
2: Center za brezoglične tehnologije zato predstavlja pomemben razvojni menik za celotno Zasavje.
1: Moravški župan Milan Balažitski je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji danes posredoval odstopno izjavo. Korak sledi obsežnim kriminalističnim preiskavam, ki so konec maja potekale v več mestih, Balažic pa je od prejšnjega tedna v 30-dnevnem priporu. Kot so zapisali na občini, bo funkcijo župana začasno prevzel podžupan Janez Vidic. Pet ur trajajočo prizoritvijo oziroma gledališkim potovanjem, ki je v režiji Tina Grabnarja nastal po motivih romana Na klancu Ivana Cankarja, Slovensko gledališče Celje končuje sezono. Ta je bila v celoti posvečena Cankarjevim delom. Na gledališko potovanje se je podala Ana Lorger.
7: Predstava Na klancu je pravzaprav potovanje skozi Cankarjev roman, ki se začne pred Slovenskim ljudskim gledališčem Celje, nadaljuje v prostorih hale podjetja na Vranskem, v osnovni šoli Kolezija v Ljubljani, konča pa na samem klancu v Vrhniki. Struktura dogajanja spominja na šolsko ekskurzijo, saj se na pot odpravimo z avtobusom. Med vožnjo od ene do druge lokacije pa igralci berejo iz knjige. Poustvarjajo prizore iz romana in dogajanje dopolnjujejo z dejstvi iz Cankarjevega življenja ali pa zlasti temi premisleki o zgodbi. Predstava temelji predvsem na pripovedovanju, prizori pa so odigrani večinoma na lokacijah, kjer gre predvsem za situacije iz sodobnosti. Spremljamo jih slušalkami, dialoge v zadju dopolnjuje glasba, s čimer predstavo lahko usporejamo z zvočnim sprehodom, ki predvsem proti koncu, ko nad pokrajino pade mrak in se po prostoru orientiramo s svetilkami, deluje potopitveno. So postavitvi dan današnjih razrednih problemov s Cankarjevim časom, sicer manjka globji premislek in več sporednic, dialogi med igralci pa hitro zaidejo v prosti tek in ponavljanje. Potovanje, ki se sicer magično zaključi pred cerkvijo Svete Trojice na Vrhniki, kljub prepričljivemu konceptu ostane monotono, gledališki jezik pa premalo izkoriščen.
1: V 89. letu starosti je umrl eden od najbolj cenjenih in vplivnih britanskih umetnikov David Hockney. Slikar, risar, grafik, scenograf in fotograf je bil znan tudi po tem, da je uporabljal različne formate in medije, tudi fotokopirne in faksirne stroje. Po letu 2007 sta osrednja gradnika njegovega ustvarjanja postala iPhone in iPad. Njegova umetniška karijera je trajala 70 leti. Ponovimo, da v občinah Komenda in Žetale odpravljajo posledice neurij v minulih dneh. Pri sanaciji večmilijonske škode bo pomagala tudi država. Ob tem dodajmo, da je vlada za pol leta podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov. Kot pravi, s tem zagotavlja predvidljive cene za potrošnike in stabilno oskrbo z gorivi. Hkrati je sprejela tudi dodatne spremembe, med njimi zvišanje najvišje dovoljene marže trgovcev. Ocenjujejo, da bo maloprodajna cena bencina zato višja za 2 centa, dizla za 6 do 7 centov ter kurilnega olja za približno 4 cente. Med dogodki na tujem je še vedno v ospredju doseganje mirovnega dogovora z Iranom. Po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi ga lahko podpisali že ta konec tedna, Teheran odločitve sicer še ni sprejel. Sledijo športne minute, v katerih bo z vami Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: 23. svetovno prvenstvo za nogometaše se je začelo v Mehiki, kjer so prve točke osvojili gostitelji in Južna Koreja. Danes prva tekma v Kanadi, ponoči po slovenskem času še v Združenih državah Amerike. Več Sandi Škvarč.
8: V ponovitvi uvodne tekme s prvenstva v Južni Afriki, kjer sta se domača in reprezentanca Mehike razšli z 1-1, na tokratni v Ciudadu de Mehiku prepričljiva igra gostiteljev za 2-0 ob rekordnih 3 rdečih kartonih. Selektor Mehike Javier Aguirre je mnenja, da tudi zmaga s 3-0 ne bi bila nezaslužena, saj Južnoafričani niso bili nevarni. V nadaljevanju so se, kot še dodaja, preveč sprostili in si malce otežili stvari, a je, glede na to, da je bila to prva tekma, zadovoljen z razpletom. V Guadalajari je Češka povedla proti Južni Koreji, ki pa je izpeljala preobrat za zmago z 2-1. V polno sta merila igralca člana evropskih klubov. You can imagine how happy I am. We dominated the game. Hwang In, član nizozemskega Feyenoorda, pravi, da si lahko predstavljamo, kako vesel je zmage. Mnenja je, da so bili boljši tekmeci in se zahvaljuje soigralcem, da so vzdržali tudi ob prekinitvah, ko so bili Čehi nevarni. Edina večerna tekma po slovenskem času bo v Torontu, kjer bo na kanadski premieri mundiala domača reprezentanca gostila Bosno in Hercegovino, ki drugič nastopa na svetovnem odru.
10: Igramo otvaranje, jedno od otvaranja, što je isto velika čast za nas.
8: Selektor Sergej Barbaras pravi, da so počaščeni, da jim je pripadla čast tudi igrati uvodno tekmo kanadskega dela mundiala. Svetu se želijo predstaviti z ostro, moško igro, kakršna pritiče bojem na svetovnem prvenstvu. Nadaljevali se bodo v noči na soboto s prvo tekmo Američanov, ki bodo gostili Paragvaj.
5: Tretja postaja sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah je nemški Augsburg, kjer sta končani kvalifikacijski vožnji kajakašic in kajakašev. Več Marko Pangrc.
11: Na tretji tekmi svetovnega pokala v nadaljevanju sporeda dva slovenska finalna kajakaška nastopa, med najhitrejšo 12-terico kajakašic, peterica brez dodatnega časovnega pribitka, tudi Eva Lina Hočevar. Zmagovalka Tacna v finale z drugim časom zaostala je le za Leno Tennyson iz Nizozemske, tretja Poljakinja Klaudija Zvolinska. Eva Terčelj 14. dobrih 60-ink za finalom, Lea Novak na polovici vseh nastopajočih, tudi brez finala. Pri kajakaših 4 tekmovalci znotraj pol sekunde zaostanka za Britancem Josephom Clarkom, tudi Peter Kauzer brez napak. Podobno hitri so bili še Francoz Cornu, zmagovalec Prage, Čeh Krejči ter peti Italijan Ferrazzi. 21. Lanto Minc, preveč dodatnega časovnega zaostanka, je imel tudi Martin Srabotnik. Torej v nadaljevanju tretje tekme te sezone dva slovenska nastopa v velikem finalu 12-terice najhitrejših.
5: Na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah v portugalskem Montemoro Velhu je Mateuš Manfreda v dopoldanskem polfinalu kajakašov na 200 metrov zasedel 8. mesto in skupno 17. v Evropi ter v tej disciplini končal tekmovanje. Slovenske odbojkarice se bodo čez dobri 2 uri na obrobju Ljubljane merile na prvi tekmi drugega turnirja Evropske lige. Današnje nasprotnice bodo igralke Islandije. Slovenke pa si pred domačimi navijači obetajo še eno gladko zmago. Podrobneje Nina Smole.
24: Islandija je po 2 tekmah Evropske lige še brez zmage, Slovenija je pri 2 brez oddanega niza. Razmerje moči so jasno na strani današnjih domačink, ki pa bodo morale znova svojo premoč potrditi. Kapetanka Saša Planinšec opozarja, da je prav to vselej težja naloga.
25: Tudi ne moreš popustiti v nobenem momentu in tako da mislim, da ta moment, ko moraš ti bistvo dokazati, da si boljši, ker si boljši na papirju, je za mene osebno se mi zdi, da je neka težja stvar kot proti mogoče ekipi, ki jo nihče ne pričakuje, da boš zmagal, pa prikažeš dobro igro, ker je takrat res ni nobenega pritiska, vse je sproščeno, lahko delaš mogoče stvari, ki je ne bi šel delati na 24-24, ampak nekaj novega, pa mogoče deluje, ampak zato za mene osebno je mnenje, da je lažje, mislim, da je težje z ekipo, ki je slabša.
24: Slovenski selektor Orefič bo danes že lahko računal na vse igralke, morda pa dobil tudi priložnost, da na igrišče znova postavi širšo paleto odbojkaric in pred nadaljevanjem, ki bo prineslo težje nasprotnice, uigra še kakšno postavo.
5: Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Leogangu za mlajše članice v kratkem krosu osvojila 4. mesto. Za zmagovalko Monique Halter iz Švice je v zelo zahtevnih razmerah zaostala 15 sekund.
26: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Jovica Novković.
3: Podatki o vremenu. Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo večinoma sončno. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Obeti. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. Temperature po Sloveniji o 15. Maribor 21 stopinj. Ljubljana 23, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci, Celje in Slovengradec 22, letališče Portorož 24 in Kredarica 6 stopinj.
0: Promet.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebe.

To je bil Van Morrison v petkovem popoldnevu na radiju Maribor. Mali modri bodo čez nekaj minut razmišljali na temo Tam kmet prodaja zelenjavo, ki jo pridela, če mu jo ne uniči toča. To smo mi dodali. Čez nekaj minut.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Kaj je to tržnica?
3: Tržnica je, ko tam so takšne stojnice iz lesa in tam imaš lahko pomaranče, hruške, avokado, naprimer je tam več hrane.
4: Na Lentu imajo to stojnice.
5: Tako vsem je to podobno.
2: Kdo pa prodaja te stvari na tržnici?
6: Od prodajec in gospa prodajka.
7: Brokoli, cvetača, korenček,
8: banane, hruške.
9: V zabojih,
10: v rednem vrstem redu,
11: rdeča pesa.
2: Zelo dobro, ker kdo prodaja na tržnici? Odkot se ta zelenjava in to sadje, kdo to pripelje na tržnico?
12: Kmet.
13: Posedijo vse hrano pa zelenjavo, solata.
2: Končno smo slišali solato. Zdaj pa dalje, ko mi pridemo na tržnico, kaj rečemo? Recimo k stojnici s krompirjem.
14: Zdravo.
15: Dobro jutro.
16: Recimo, dobr dan.
2: No in kako zdaj povemo, kaj bi radi?
17: Jaz bi imel 3 grame ljubenca.
18: Imate kaj stvari za otroke ali imate 2 pakla solate?
19: Ali pa 2 grama ananasa?
20: Jaz bi rada recimo krompir.
21: Prosim.
2: In reče Branjevka, dobar dan gospa, koliko krompirja vam dam?
22: 3 litre.
23: In rečemo dobro večer.
2: Ja, ampak tržnice so ponavadi odprte kdaj?
24: Popoldan.
25: Ob nedeljah.
26: Ponedeljek, torek, sredo, četrtek, pa petek.
27: Zgodaj zjutraj.
28: Da lahko zajtrk pa kosilo naredijo.
29: Enkrat, ko je moja mama bila mala, so imeli dosti jajc, pa se prodajali jajce.
30: Jaz sem na Pagu sem prodajal za pesnice. Pa sem si vse skupaj denar sem imel 100 evre.
2: In ko nam Branjevka da vrečko, kako rečemo potem?
31: Hvala.
32: Lep večer.
33: Ali pa jutri se vidimo.
2: Kaj potem kmetje in kmetice, Branjevci in Branjevke, kam pospravijo to, kar je ostalo, kar niso prodali?
34: Pospravijo v smeti.
35: Ali pa pride kmet spet k traktorom, pa dajo zaboje spet noter v traktor in jih kmet spet odpelje, ko je pa spet jutro, pa so tržnice odprte, potem pa kmeti spet lahko to pripeljejo nazaj.
36: Ko grejo čisto vsi domov, oni zaklenejo tržnico in jo pospravijo.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
37: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

0: Tule je bil Peter Lovšin oziroma Pero Gnus. Marsikdo se vpraša, zakaj in odkot ta vzdevek in kdo je Lovšinu ta vzdevek dal. Lovšinu, nekdanjemu pevcu skupine Pankrti, izbral si ga je popolnoma sam kot začetnik slovenskega punk gibanja ali pa eden izmed začetnikov v poznih 70-ih, je želel ustvariti šokanten in uporniški odziv javnosti. In vzdevek Gnus je bil idealen za rušenje takratnih družbenih norm in privabljanje pozornosti medijev. Ja, takrat je bilo morda šokantno, danes deluje pomirjujoče.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026
2: na Radiu Maribor,
0: ki se je včeraj začelo na severnoameriški celini, trajalo bo do 19. julija. Nekateri pravijo, da je absolutno preveč za športni dogodek 5 tednov in pol. Še ena zanimivost iz obrobja. Dejali smo, da Mehika že tretjič gosti svetovno nogometno prvenstvo. V letih 1970 in 1986 je bila gostiteljica sama. V Ciudad de Mexico še danes hranijo poseben spomin na enega največjih športnikov v zgodovini. Soba, v kateri je med svetovnim prvenstvom leta 1970 bival Pele, legendarni brazilski nogometaš, je postala svojevrsten muzej in poklon človeku, ki je takrat presegal meje nogometa. V njej se je pisala zgodovina, Brazilija je osvojila tretji naslov svetovnih prvakov, Pele pa je postal svetovna ikona. No in prav ta preprosta hotelska soba z balkonom, z katerega so se mu lahko najbolj približali navijači, danes pripoveduje zgodbo o času, ko največji zvezdniki še niso živeli v razkošju in popolni izolaciji, o času, ko je bil nogomet drugačen, manj potraten, a z igralci, ki so postajali legende. Čisto nasprotje, da nimo enemu prepotentnemu superzvezdniku iz portugalske Madeire. Majhna, preprosta hotelska soba z balkonom čisto blizu navijačev. Danes se sliši kot znanstvena fantastika. Čez 14 minut pa se znova ustavljamo pri današnjem obisku v Prlekiji v poudarku dneva.

0: Ljubljani in Celja, ki nadaljuje vožnjo Maribor z levim izhodom od 9.
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
3: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
1: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcast.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.
2: Štajerski lisjak, kot imenujemo naše terensko vozilo, je to dopoldne preživel v občini Križevci pri Ljutomeru na kulinaričnem doživetju državnem ocenjevanju prleških gibanic. Ocenjevanje več kot 40 vzorcev poteka ravno to popoldne. Tjaša Kos, predsednica društva Kelih, pa vabi na jutrišnji kulinarični pohod Prleška gibanica 2026.
3: Jutri ob 9. uri bo skupinski štart ravno v parku Doživeti in skupaj se bomo z vsemi pohodniki podali na 11 km dolgo pot. Ta pot je sicer nezahtevna, ne? To zdaj ni med vinogradi, kot mogoče kdo pomisli, ne? Ampak je po ravnici, je med polji, med njivami, je po cesti, po pločniku, kjer je recimo skozi Ključarovce, kjer so te čudovite starejše hiše, lepo ohranjene, okolica res tako zelo lepa, ne? Dvorišča, rože na okenskih policah in balkonih. Se mi zdi pa, da najlepši del kulise je pa pot, ki vodi po nasipu, po jezu Gajševskega jezera. Ne? In potem od Gajševskega jezera tam pridemo v Logarovce. Imamo pri podjetju Kornos toplomalico, malo daljši postanek. Nadaljujemo potem do Juraka, tam je še ena postojanka, ne? In skozi gost se vrnemo v Križevce pri Ljutomeru in nazaj do parka Doživeti. Je pa več postojank, ne? Na katerih se predstavljajo lokalni ponudniki, ki dajo v pokušino njihove dobrote, kaj pripravijo, recimo prleško tunko, ne, imamo kruhke obložene, imamo kakšne medenjake, bučno olje za poskusiti, pač res pestra, raznolika ponudba, poleg vina seveda, ne, na vsaki postojanki je tudi vino, zato ob plačilu pristojbine vsak pohodnik dobi tudi kozarec v trajno last, ne. Tako da je ta pohod res taki aktiven, zabaven, sončen, predvsem pa okusen. Ne? In letos pa še mi pripravljamo eno novost.
4: Aha.
3: Ne? In sicer bomo na eni postojanki pripravili praktični prikaz priprave prleške gibanice, tako da bodo vsi pohodniki tudi videli v živo, kako se prleška gibanica pripravlja.
2: Predvsem pa okusen pohod, ne? To si velja zapomniti. Torej, vabljeni, da se ga udeležite, oddaj Malo naokrog, v kateri smo govorili o pripravi gibanice, o polnoletnosti društva Kelih, parku Doživeti in tradicionalnem junijskem festivalu Repanonija, pa lahko ponovno prisluhnete na spletnih stranih Radia Maribor in RTV 365, najdete pa jo tudi v knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.

0: Tole je bil Dreja iz Stražišča pri Kranju. Skladba je iz leta 1981, pomeni, da je stara 40 letja in pol. In takrat je res držalo polni lokali okrog RTV-ja. Marsikaj se je spremenilo. Sicer pa 14 in pol pred 17. tudi danes gledamo v zgodovino današnjega dne, 12. juni, je svetovni dan proti delu otrok, dan, ki ga je razglasila Mednarodna organizacija za delo z namenom ozaveščanja in preprečevanja izkoriščanja otrok za delo. Se je pa na današnji dan pred 97 leti rodila Ana Frank, judovska deklica, znana po svojem dnevniku iz obdobja druge svetovne vojne. V spominčicah, ki sledijo, pa stane kot sutr tudi o tem, da se spominjamo 200-letnice rojstva politika in narodnega buditelja Radoslava Razlaga.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. Pravnik, pesnik in pisatelj Radoslav Razlag je bil od leta 1870 ena osrednjih slovenskih političnih osebnosti. Zauzemal se je za demokratične pravice štajerskih Slovencev in deloval za federativno ureditev podonavske monarhije. Že leta 1865 je bil izvoljen v štajerski deželni zbor v Gradcu. Postal je tudi odbornik Slovenske matice. Od druge polovice 60-ih let so politične ideje širili na tako imenovanih taborih, na katerih je veliko nastopal tudi Razlag. Prvemu, leta 1868 v Ljutomeru, je celo predsedoval.
3: Prvi slovenski tabor, makar tako radi podarjamo, ni samo izrazit podarek na to, da pride slovenski jezik v šole, v urade, v cerkve, ampak enako gospodarstvo. Takrat so kmetije na veliko propadale. Ravno liberalizem, ta sprostitev liberalizma, tisti čas, ki je bil povzetnik nemškega liberalizma, pomeni smrtno obsodbo za takratno celotno slovensko gospodarstvo. In šele, ko je prišel na oblast Tafe, sicer konzervativec Tafe, je lahko te zadeve uredil. Prvi slovenski tabor, enako kot podarja pravičnost jeziku, je zelo, zelo podarjal tudi kasneje na besedah, ki so še kasneje sledili po taboru, da je nujno urediti gospodarstvo, ker je bilo tik pred propadom.
2: Je povedal dr. Miran Puconja, upokojeni profesor zgodovine na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Radoslav Razlag je bil tudi prvi slovenski deželni glavar Kranjske ter soustanovitelj in podpredsednik Slovenskega pisateljskega društva v Ljubljani ter govornik na več taborih. Pisal je prozo in domoljubne pesmi, pomemben pa je bil tudi zato, ker je pripravljal pravno terminologijo. Utemeljil jo je v priročniku Slovenski pravnik in ker se je zavzel za Prešernovo hčer Ernestino. Ta je na njegovo pobudo zbirala Prešernovo literarno zapuščino in sestavila spomine. Pravnik, pesnik in pisatelj Radoslav Razlag se je rodil 12. junija 1826 v Radoslavcih pri Ljutomeru. Pozno popoldne, na današnji dan leta 1991, dva tedna pred razglasitvijo slovenske neodvisnosti, je proti najvišjemu vrhu Slovenije poletel policijski helikopter skupino gorskih reševalcev. Na Triglavu, kjer je bilo tedaj še neobičajno veliko snega, so najprej izkopali vrh Aljaževega stolpa in nato izobesili slovensko zastavo. Ta je bila brez današnjega grba, saj še ni bila sprejeta končna odločitev o tem, kakšni bodo simboli nove države. Avtor zamisli in fotografiji je bil fotograf časnika Delo Joco Žnidaršič. Fotografija Triglava slovensko zastavo je bila glavni motiv zgodovinske osamosvojitvene izdaje časnika Delo. Obstajajo pa tudi televizijski posnetki snemalca televizije Slovenija Janeza Kališnika.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Vladni predstavniki danes v Žetalah obljubili pomoč. V Lovrencu na Pohorju zaznamovali 270 let šolstva. Na Ruški koči jutri dan slovenskih planincev.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.

0: Se malce znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno, gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.
1: Naš svet

0: je pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših Jutro ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranja družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Okoljska ministrica Polona Rifl je na današnjem obisku Žetal zagotovila pomoč pri sanaciji škode po hudem neurju. Z ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šimenko in predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč se je sestala z županom Matjažem Kopšetom in si ogledala razmere na terenu. Zatrdila je, da si vsi resori prizadevajo skrajšati postopke, da bo sanacija plazov začela čim prej.
2: Naša pristojnost so seveda ministrstva za okolje, so vodotoki in pa plazovi. Zdaj naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode.

0: Toči evrov več, Aljaž Mejal.
1: Tako so na prireditvi ob pomembni obletnici šolstva v Laurencu na Pohorju zapeli učenci tamkajšnje šole. Ravnateljica Marija Oswald Novak je poudarila, da je bila šola vedno pomembna za kraj in njegov razvoj. Danes jo obiskuje okoli 250 učencev, še 100 otrok pa je v tamkajšnjem vrtcu.
2: Danes pa mislim, da je šola kar središče kraja. Imamo ogromno nekih prireditev, ogromno sodelovanj z društvi. V bistvu, kadarkoli stopimo skupaj, smo kar en lep in uspešen center kraja.
1: Slovesnosti se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je med drugim poudarila pomen podeželskih šol.
3: Mislim, da se mora država zavedati, da čeprav nam število rojstev upada, so vaške šole, podružnične šole nekaj, kar absolutno nikoli ne smemo ukiniti. Namreč, če bomo naredili to, bo rodnost še nižja. To pa ni naš cilj.
1: Dogodek je bil priložnost tudi za odprtje prenovljenega in razširjenega športnega kompleksa, ki predstavlja pomembno pridobitev za učence, športna društva in celotno lokalno skupnost. Župan Marko Rakovnik.
4: Izgrajenih je 5 igrišč z tem osrednjim prostorom, košarkaško, nogomet, odbojka na mivki, tenis, kolopark in še nekaj malega fitnesa na prostem, vse ograjeno z razsvetljavo, tekalna steza.
1: Za izgradnjo igrišče je država zagotovila 500 tisoč evrov. Državna sekretarka na pristojnem ministrstvu Katja Koren.
5: Vemo, da tukaj na teh igriščih se začenja šport. Dejansko tukaj vzgajamo mi mlade športne talente, pa ne samo tiste vrhunske športnike, ampak tudi spodbujamo zdrav način življenja.
0: Reprezentativne sindikalne centrale so vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj. Prepričani so, da morajo državljani imeti pravico do odločanja o vprašanjih, ki tako pomembno vplivajo na družbo. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena tako imenovanega Šutarjevega zakona. Po njihovem prepričanju določba, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Ruška koča na Arehu bo jutri gostila dan slovenskih planincev. Največje vseslovensko srečanje ljubiteljev gora, narave in aktivnega preživljanja prostega časa. Srečanje organizira planinsko društvo Ruše, ki letos praznuje 125 let skupaj s krovno zvezo. Med drugim so pripravili pohode različnih zahtevnosti. Obiskovalci se bodo lahko udeležili ustvarjalnih delavnic, spoznali delo markacistov in gorskih reševalcev. Prav jutri se tudi uradno odpira nova krožna pohodniška pot Pohorje-Kozjak trail, dolga 174 km, s čimer se odpira novo poglavje aktivnih doživetij v severovzhodni Sloveniji. V Mariboru bodo drevi ob 20. splesno predstavo Sonoma španske skupine La Veronal, ki v tujini že več let navdušuje občinstvo, slovesno odprli 61. festival Borštnikovo srečanje. S tem se začenja tudi osrednje festivalsko dogajanje, tekmovalni program 12 slovenskih predstav za prestižne Borštnikove nagrade. Selektorica Kaja Novosel je po ogledu nekaj več kot 100 premier na odrih slovenskih gledališč v lanskem koledarskem letu izbrala tiste, ki so jo prepričale z vsebino.
6: Zanimala me je vsebina, ki je relevantna in ki se mi zdi, da lahko nagovarja sodobnika gledalko in gledalca, da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja.
0: Borštnikov tekmovalni program, ki vsako leto polni dvorane, se bo začel jutri.
7: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki poteka v Mehiki, ZDA in Kanadi, se bosta v Torontu ob 21. pomirili domača reprezentanca ter Bosna in Hercegovina. Kanačani bodo nastopili brez poškodovanega kapetana Alfonza Davisa. Bosanski zmajevi pa so ostali brez poškodovanega Nidala Čelika, zamenjal ga bo Arjan Malič, na Jesenicah rojeni nogometaš graškega Šturma, ki je v mlajših selekcijah zastopal tudi Slovenijo. Ob 3 zjutraj po našem času pa se bo na Zelenici predstavila še tretja gostiteljica prvenstva,

0: ekipa Združenih držav Amerike. V Los Angelesu se bo na prvi tekmi skupine D pomirila s Paragvajem. Še kot bojki. V Ljubljani se drevi začenja drugi turnir Evropske lige za odbojkarice. Slovenke se bodo ob 18. pomirile z izbrano vrsto Islandije, v nedeljo pa še z Latvijo. Slovenski odbojkari pa imajo na drugem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes prosto. Po dveh tesnih zmagah s 3-2 proti gostiteljem in Poljakom se bodo jutri in v nedeljo pomirili še s Kubo in Japonsko. Podajo aktualno regionalno je pripravila Vesna Martinec, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor 21 stopinj. Ljubljana in Celje 23, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Slovenjgradec 22, Letališče Portorož 24 in Kredarica 6 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in razcepom Zadobrova v obe smeri. Zastoj pa je tudi na primorski avtocesti A1 med Ivačo in Kozino proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 9 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Zaradi težav pri akumulaciji pitne vode je v skladu z odlokom o skrbi s pitno vodo na območju občine Hoče - Slivnica prepovedana uporaba pitne vode za polnjenje bazenov, zalivanje trave in vrtov ter pranje avtomobilov na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja ta občina, torej občina Hoče - Slivnica. Trenutno zagotavljajo pitno vodo s pomočjo gasilskih društev. Prosijo za varčno porabo vode. Ukrep velja do preklica. Za nevšečnosti se opravičujejo.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej, ne je bilo velikih razlik,

igrali skup smo prej, tičmo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel od takrat en

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Najprej omenjamo oddajo Ritem mesta. Čez ducat minut ob 17.30 predstavili bomo album Čisto na Easy mariborske skupine Leonard. Po 19. pa se bo med drugim predstavil belokranski dvojec 2B skladbo Pesem Tebi. Lestvica popularne muzike top 17 pa prinaša tudi odgovor na vprašanje, katere skladbe so ta teden najpopularnejše na radiju Maribor. Zato preživite petko večer v družbi popularne muzike in vašega priljubljenega voditelja.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor, oddaji, kjer predstavljamo novosti, glasbene nove albume, no in danes imamo za vas en tak nov album. V družbi, naši družbi gostimo mariborsko skupino Lenart. Niso prišli vsi člani, prišel pa je Sebastian Lukovnjak. Sebastian, zdravo.
3: Zdravo.
2: Album je nastajal zadnjih 5 let, prinaša 10 novih skladb, nekatere so že izdane, nekatere še ne. V njih pa se prepletajo zgodbe o ljubezni, upanju, izgubi, hrepenenju in iskanju smisla. Leonardi, ostajate zvesti svojemu prepoznanemu zvoku, hkrati pa se zdi, da nekako postajate bolj zreli, ne? Čeprav ste tako po starosti skupini prišli v najstniška leta.
3: Ja, hvala za povabilo, Luka. Zelo smo veseli, da smo končno izdali ta album, ki se je že dolgo pripravljalo. Nekaj tam v času korone je začel nastajati. Malo drugačni koncept smo si zadali in sicer v bistvu smo že v času korone naredili vse komade, tako da smo potem kot celoto probali delati album. No, in, ampak kot ponavadi ni šlo vse gladko, pa tudi vzeli smo si čas, no. Malo smo takrat, je bilo vse malo bolj na easy v tistem času, tako da smo si vzeli čas, no, pa smo naredili tako treba. Nimamo tudi nekega pritiska strani založb, ker delamo vse v samo založbi, tako da lahko potem si vzamemo čas in naredimo tako, kot želimo.
2: Tudi glasbeno ne so nekatere skladbe čisto na izi, ne?
3: Čisto na izi, ja. Tematike, pesmi, mogoče je album bolj podoben prvemu kot drugemu. Drugi je bil malo bolj eksperimentalen, malo bolj več klaviatur. V tem tretjem je pa mogoče spet malo več akustike, malo več spevnih refrenov, back vokalov. Zelo poslušljiv, no. Radijsko zelo prijazen, tako kot večina naših komadov.
2: Danes bomo ga, če bo čas le dopuščal, spoznali v celoti, na njem je 10 skladb. Pa začniva s prvima dvema, ne? Najprej ena taka močna, osebna naprej. To že poznamo, sledila pa ji bo Se vrti, ta pa je še čisto sveža.

0: V oddaji Ritem mesta danes gostimo Sebastijana Lukonjaka iz skupine Leonard in predstavljamo njihov nov album Čisto na Easy, tretji album po vrsti. Sebastijan, slišali smo dve skladbi, naprej je ena taka res močna, ima tudi en prelep videospot, ne?
1: Ja, kot smo že nekajkrat povedali, to je pesem, ki jo je napisal idejni vodja te pesmi je naš bobnar Marko Brvar, s tem tudi njegov prvenec, je to njegov prvenec. Potem smo skupaj seveda to zapakirali, z Andrejem smo malo pomagala pri akordih.
0: Ne bova zdaj, ne, šal o bobnarjih.
1: Ne bova šala, šla na šale o bobnarjih. Tako da smo en zelo lep komad naredili. Marko je imel eno tako neprijetno izkušnjo v življenju in je v bistvu to uglasbil skozi to pesem in je prišla ena taka les lepa pesem, čustvena, osebno izpovedna in čisto v našem stilu, no, tako da to je to.
0: Namniva še nekaj besed, skladbi Se vrti?
1: Se vrti je ena taka pesem, ki je kar dolgo zorela, s katero smo kar veliko smo jo nastemavali. Pri tem nam je pomagal tudi glasbeni gost, Mitja Novak, na slide kitari. Je taka zelo spevna, malo potegne mogoče na country. Meni je osebno zelo všeč, no? Pa tudi v bendu ima taki fajn ritem in taka zelo sproščena.
0: Ko poslušamo album, se zdi, da nekako dobro lovite ravnoteže med lahkotnostjo in introspektivnostjo, ne?
1: Ja, mislim, da je to kar težko, no. Ponavadi je tak, ali je zelo osebno izpovedno, ali je pa zelo ekstrovertirano in zahojila dri, ampak nekako poskušamo, kot si rekel, ne, loviti ravnotežje med tema dvema skrajnostima.
0: Dve leti nazaj ste praznovali 10. obletnico, postali ste tudi znani po tradicionalnih ištekanih, lahko bi tako rekli, koncertih v Sodnem stolpu, ne? Eden takih je za vami, ne? Svežih.
1: Ja, tudi letos ponavadi v aprilu delamo akustičen ištekani koncert v Mariborskem Sodnem stolpu, že 4. leto zaporedoma in pred 2 leti smo delali tudi dvojni koncert. To smo nekako omejili zdaj v zadnjih letih, ampak 6 razprodanih koncertov v 4 letih je, mislim, da malo kdo se lahko ponaša s tako statistiko. Tako da smo na to zelo ponosni in je ena zelo, zelo dobra lastnost naša. No? Mislim, zelo, zelo dobro se počutimo v akustiki, tudi zato, ker je tudi glasba je taka akustična, imamo dobre glasbenike, tudi nekaj gostov zraven povabimo, tako da je to res en tak v bistvu spektakel, ne?
0: Definitivno, ne, dokaz dobrega dela, pa tudi dokaz tega, da ste Leonard mariborski bend, ne?
1: Ja, v bistvu smo bili zastavljeni kot vseslovenski bend in tudi smo vseslovenski bend, ampak vseeno pa to, da imamo radi naše mesto, nekako prevladuje, ja. Večina špilov imamo v štajerskih koncih, to je res. Pripravljamo pa tudi nekaj, že za drugo leto nekaj večjega, ampak mogoče naj še to ostane skrivnost.
0: Kako nastajajo ponavadi pesmi, ne? Omenila sva že dve skladbi, pri eni je bila najprej zgodba, ne, kaj pa drugače, ne, je najprej glasba, so najprej verzi.
1: Zdaj, večinski avtor teh pesmi, vsaj nekih idej, je Andrej Knehtl, naš kitarist. Tako da mogoče bi bilo to vprašanje za Andreja. Vem pa, ko eno pesem Astronaut smo pa midva skupaj pisala v času korone, in to je bilo tako, da smo imela striktno, smo rekli, da ne sme noben nič doma razmišljati o tem. Samo ko se dobimo, samo takrat delamo in samo skupaj lahko delamo. Tako da je ta pesem nastala v bistvu takrat, ko je bilo, recimo, ko so bili Beatli, ne, pa še kar nekaj dvojcev takih je, McCartney Leno recimo in nekaj v tem smislu smo se poigrala in je, mislim, da je zelo dobro uspel.
0: No, do astronauta nas še loči nekaj skladb, če pa nadaljujemo ne, po vrstnem redu skladb, ki so na albumu Danes se živi in pa Easy, spet ena, ki jo že poznamo, ne, si čisto na Easy in pa ena nova Danes se živi, mogoče nekaj besed o tej.
1: Danes se živi je ena taka zelo zanimiva pesem, na začetku je malo temnejša, potem pa se to nekako, tako recimo duh časa, ne, ko je, zdaj tudi so taki časi, pa tudi v času korone je bilo, da je vse bilo tako temno, potem pa se na koncu odpre v iz mola v dvor in vse gre na boljše. V soboto jo bomo tudi igrali v Brigadirju in meni osebno za vživo je ta komad najljubši. Imamo tudi Dejana Štuheca na klaviaturi oziroma na Hammond orglah in bo to res pokalo.
0: Predlagam, da si privoščiva, torej Danes se živi in pa Easy.

0: To sta bili skladbi Danes se živi in Easy z novega albuma skupine Leonard. Sebastian, omenil si, ne, da je večina albuma nastala ali pa skladbe so nastale, ne, v času korone. Ne. Zanimivo je, da se še ne toliko let po koroni pogovarjamo o njej, pa ne govorim zdaj to kot nekako grajo, da niste bili dovolj pridni ali pa kakorkoli, ne, ampak govorim o tem, da je bilo zanimivo obdobje, v kateri je ne nazadnje nastalo tudi veliko zanimive glasbe.
1: Ja, res je. Kakorkoli gledamo, recimo, negativno na to, so se tudi nekaj pozitivnih stvari zgodile, recimo zelo dosti. Ljudje so se mogoče malo spet povezali z naravo, nekaj zelo dobre glasbe je nastalo in tako naprej. Mi smo pač izkoristili čas za ustvarjanje. No. Je pa bil to en tak čas, ko se res en, jaz sem takrat rekel, da se en velik list v poglavju zgodovine obrača, tako da še vseeno imamo referenco pred korono in po koroni, tako da je to bil res en taki zelo nenavadni in močen čas, no, ki je, mislim, da nas vse zaznamoval.
0: Mm-hmm. Ja, definitivno. Na albumu je slišati precej, lahko bi rekli, širši zvočni razpon, ne, kot na prvih dveh. Se strinjaš?
1: Ja, se strinjam, ja. Čeprav je bil mogoče ta album mišljen malo manj, mislim, proti drugemu nismo hoteli toliko nasnemavati in tako naprej, ampak je pa vseeno sodelovanje z vokalno skupino Skets, se recimo zelo sliši. Z njimi sodelujemo zdaj že nekaj let, odkar imamo te štekane v sodnem stolpu in so na večjih koncertih in na snemanjih so vedno zraven. Punce res lepo zvenijo, no, in back vokali pač pašejo v tako prijetno muziko. Potem, kot sem rekel, Mitja Novak je tudi slide kitaro nasnel, Martin Bezjak je seveda producentsko delo prevzel, snemal je Jure Recek, večino stvari, nekaj se je tudi pri Epix Production, torej pri Martinu Bezjaku posnelo, pa tudi Simeon Garko je pomagal pri editingu in mislim, da smo dobili en zelo lep album, no.
0: Ki se je združil v celoto, ki je sedaj tako rekoč pred nami. Lahko bi rekli, da ima mariborska scena posebno energijo, ne? Leonard, kot ste omenili, ne, sta eden njenih prepoznavnih obrazov. Verjetno pa je bilo neke stvari drugačnih, ko ste začeli, ne? 12 let nazaj, če sem prav preštel.
1: Ja. V bistvu smo začeli že 13 let nazaj, ampak smo prvo leto nismo imeli nobenega nastopa, ampak smo samo pripravljali avtorski material. Vmes se je tudi Marko Barbar nam pridružil, pa takrat Martin Počkar, ustanovni član. Zdaj ga je nadomestil Gašper Kundih na basu pred dvema letoma. Ja, malo drugače je bilo, ja, no. Ampak se mi zdi, da pa počasi raste ta spet štajerska scena, no, postaja vedno močnejša, Alo Staris, recimo tu, Happy Old McWeasel, Bilbi, pa mislim, veliko je teh tudi jazz glasbenikov, ki pomembno zaznamujejo sceno, pa mladi tudi veliko delajo, no, tako da se mi zdi, da štajerska scena je izpred 12 let je zdaj recimo močnejša, no, recimo temu tako, no.
0: Tudi nekako se zdi, ne, da se spet obujajo ali pa pojavljajo novi prostori, kjer lahko zaigraš, ne, in Brigadir, ki sva ga že in ga še bova omenila.
1: Hvala Bogu za Brigadira.
0: Jeden smo takih, ne.
1: Hvala Bogu.
0: No, pred nami sta še dve skladbi, Zbudi me in Ne sprašuj zakaj, Ne sprašuj zakaj je že izdana, Zbudi me pa je tudi čisto nova. Ne.
1: Čisto frišna, ja. Zbudi me je en taka, mislim, meni zelo ljuba pesem, no. Tudi nastala je tako zelo spontano in zelo hitro. Mi smo jo zapakirali v eno tako fino muziko, tako da naj prisluhnejo vaši poslušalci.
0: No, pa poslušajmo.

0: Odlična glasba skupine Leonard, danes predstavljamo njihov nov album, Čisto na Easy. Sebastian Lukonjak je naš gost. Omenil si ne, klube, ne, omenil si Sačmo, ne, s Sačmom te v bistvu veže tudi ena posebna zgodba, pa ne nazadnje tudi skupino Leonard, napis, tisti svetlobni napis danes ne, visi pri tebi v garaži. Ne.
1: Ja, to je en taki moj homaž tem časom, ko smo se družili v Sačmotu. Jaz sem tudi delal kot študent tam, mislim, da kar en dobri dve leti in spoznaval in v bistvu rasel z glasbo gor, no. Tudi takrat so še bili kar zelo močni koncerti, tudi jazz, pa tudi jam sessioni so bili, pa hip-hop, pa mislim, vse se je dogajalo. No. Tudi mi smo z Leonard imeli tam prvi koncert, jaz sem prvič pel na jam sessionu tam, ne vem, kaj sem še prvič tam delal, no. Marsi kaj, najbrž. Tudi prespali smo kdaj tam, ko je bilo kaj preveč, tako da fajn leta so bila to, no. Škoda je Sačmota, ne, upam, da še mogoče kdaj bo, ali pa naredimo mogoče z mojo svetlobno tablo kako foro novo.
0: Še nekaj sklad pa nasloči do konca, ne, tega albuma. Mesto že spi, tudi to že poznamo, in pa tista, ki sva jo že nekako opisala, astronaut in pa avtorski dvojec. Ne.
1: Uh-huh. Mesto že spi je besedilno, v bistvu pesem vse pove, da je mogoče Maribor malo zaspal, tako kulturno kot gospodarsko, ampak da gre na boljše. No? Tako da to je en poklon spet našemu mestu, da upamo, da bo šlo na bolje. No, se že gre na bolje, tako da se smo govorili o tem. Stvari grejo vedno na bolje. No? Jaz imam en rek taki, ne, ki sem ga skozi leta spimplal in govori tak, da v bistvu sonce vedno sije, ne. Včasih pridejo samo oblaki in ti tega sonce ne vidiš, ne. Ampak sonce vseeno sije cel čas, ne. Samo pač ne vidiš ga, ne. In to je recimo ena taka, ne. Drugače pa, kaj si še rekel?
0: Astronaut.
1: Astronaut. To pa je dvojec, seveda, Knecht Lukovnjak. Tudi Podoknica je bilo na podoben način, pa moje mesto napisano, tako da mislim, da bo to kar en, ne pričakujemo, da bo kar uspel ta pesem. Zelo smo ponosni na njega, na tega astronauta. V bistvu ne govori o vesolju, ampak govori o stiku. Ne? V času korone smo veliko se pogovarjali preko računalnika, ampak tisti pristen stik ena na ena pa mogoče ljudje zgubljamo v zadnjih časih sploh, odkar so ta socialna mreža in tako naprej, zdaj še AI in to gre vedno bolj v konzervo. Tisti pristni stik pa je mogoče malo pozabljen, no, in je to ena taka, en homaž temu, da se moramo več družiti. No. To je to.
0: To je to. Mesto že spi in pa astronaut.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba skupine Leonard nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta. Danes je bil z mano Sebastian Lukovnjak, s katerim smo predstavili tretji studijski album skupine Leonard, album Čisto na Easy. Sebastian, hvala za obisk, veliko uspeha ob izidu nove plošče in veliko koncertov v prihodnji sezoni.
1: Hvala, Luka, za povabilo. Pa še mogoče ta pesem Imamo vse, ne? Je, v bistvu imamo vse, samo videti je to treba, ne? Pa izkoristiti, pa se družiti, pa se med fino.
0: Ta bo za popotnico, dve skladbi so nam torej ostali do konca albuma, Imamo vse in pa Sanjam te. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Sebastian Lukovnjak in tonski tehnik Zoran Perko. Prepuščamo vas dobri glasbi.
2: Pozno je že in vsi so legli spati.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Tudi pretekli dnevi so poskrbeli za dovolj gradiva v pregledu tedna. Prizadele so nas ujme in uničile polja, vrtove in domove. Za novo vlado je prvi polni delovni teden z ukrepi, ki naj bi kmalu pokazali prve učinke. Nekatere vladne poteze vendarle kažejo razpoke v sistemu vrednot, v opoziciji pa vihajo nos nad ponujenim partnerstvom. Po zaslugi nekega 8. junija v 16. stoletju se sporazumevamo v prav tem jeziku, ki ga zdaj poslušate in ki te dni zaznamuje mariborske gledališke odre. Nogometne zelenice na drugi strani Atlantika pa burijo neke povsem druge strasti. Ne zamudite feljtonskega mozaika v nedeljo točno opoldne.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Prvič po prevzemu finančnega resorja se je minister Andrej Šircelj srečal z evropskimi kolegi v Luksemburgu in jim predstavil prednostne naloge pri upravljanju javnih financ. Brusel Slovenijo opozarja, da bo po napovedih presegla še dovoljeno mejo proračunskega primankljaja. Šircelj pa je ob robu zasedanja dejal, da še ni jasno, ali jim bo uspelo primankljaj zmanjšati še letos.
2: Ta časovnica, koliko časa bo trajalo zmanjšanje primankljaja, še ni jasno.
1: Dodal je, da učinki interventnega zakona za razvoj Slovenije na državni proračun prav tako še niso jasni. V oddaji lahko slišite tudi.
3: V medijih različne interpretacije predlaganega dogovora med Združenimi državami in Iranom. Vlada zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev z gorivi. Zavod za zdravstveno zavarovanje predlaga samodejni prepis zavarovancev na novega zdravnika. Jutri sončno in topleje.
1: Z vami sva Matej Rus in Benjamin Jeram. Začenjamo s hitro spreminjajočim se dogajanjem glede morebitnega dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj odpovedal napade na Iran in napovedal, da bodo z omenjeno državo v kratkem podpisali zelo dober dogovor. Podrobnosti memoranduma o soglasju so danes počasi začele curljati v javnost. Stekle so tudi priprave za podpis dogovora, ki bo najverjetneje v Ženevi v nedeljo. Več Matej Hrastar.
4: A do podpisa je še nekaj ovir, med drugimi medijsko poročanje in s tem odziv javnosti. Trumpa to spravlja v slabo voljo, saj naj bi po informacijah zaupnih virov, ki so jih pridobili zahodni, iranski in pakistanski mediji, Američani poleg odprtja hormuške ožine iztržili bore malo. Nasprotno pa naj bi Iran uspel doseči večino svojih zahtev. O omejitvi iranskega jedrskega programa naj bi se namreč pogovarjali po podpisu v času podaljšanega 60-dnevnega premirja. Iranske agencije in mediji poročajo tudi o sprostitvi zamrznjenih sredstev. Ameriški viri sicer trdijo, da bo to sproščanje postopno, iranska stran pa ima informacije, da bodo nekaj sredstev prejeli takoj, nato pa postopoma še več.
5: Now, if any deal is struck, it's likely to be a
4: Novinar Associated Press John Gambrell meni, da bo dogovor, tudi če ga bodo podpisali, začasne narave. Promet skozi hormuško ožino naj bi se povečal, težje pa bo z iranskim jedrskim programom in obogatenim uranom. O tem se bodo morali še pogajati, kar pa ne bo lahko, je še prepričan. Prav tako problematična točka je Libanon, kjer je Iran zahteval umik Izraela in konec napadov. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je že sporočil, da se iz tako imenovanih varnostnih območij v Libanonu, Siriji in Gazi ne bodo umaknili, kar z drugimi besedami pomeni, da kakršnihkoli določil, ki bi ugodila zahtevam Irana, ne nameravajo spoštovati. Trump je poročila medijev in otekanje zaupnih informacij označil kot lažne novice in sporočil, da pogoji v sporazumu niso niti podobni temu, kar poročajo mediji. V zapisu na družbenih omrežjih je iranske pogajalce označil kot brezsramne in da se z njimi ni mogoče pogovarjati pošteno. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je očitno prav tako šel v akcijo umirjanja žogice, ko je sporočil, da memorandum iz Islamabada še nikoli ni bil bliže uresničitvi in medije pozval k zadržanosti. Vseeno pa so na iranski strani kot popolno laž označili ameriške trditve, da je dokument pripravljen za podpis in da naj bi se to zgodilo v nedeljo v Ženevi.
1: Finančni ministri članic Evropske unije so danes v Luksemburgu med drugim razpravljali o predlogu, da bi državam omogočili prožnejša proračunska pravila pri ukrepih za blaženje posledic visokih cen energije. Srečanja ministrov se je prvič po vnovičnem prevzemu položaja udeležil tudi finančni minister Andrej Šircelj, ki je kolegom predstavil prednostne naloge nove vlade, predvsem na finančnem področju. Poroča Igor Jurič.
6: Glede na gospodarsko napoved Evropske komisije bo Slovenija letos in prihodnje leto prekoračila dovoljeno mejo 3% BDP proračunskega primankljaja. Pred novo vlado je tako zahtevna naloga, da znova zagotovi izpolnjevanje proračunskih pogojev, sicer lahko Evropska komisija proti Sloveniji uvede postopek zaradi presežnega primankljaja. Finančni minister Andrej Šircelj.
2: No, prvo, kar je treba povedati, je seveda, da ta časovnica, koliko časa bo trajalo, zmanjšanje primankljaja še ni jasno, to se pravi, ali bo to trajalo tudi v leto 2027, ali bo to možno narediti če v leto 2026. To bo odvisno od natančnih analiz in tudi natančne ocene, koliko primanjkljaja dejansko je.
6: Minister Šircelj je še dodal, da je v pripravi tudi natančnejša analiza javnofinančnih učinkov sprejetega intervencijskega zakona za razvoj Slovenije. Ta bi namreč po oceni komisije lahko še dodatno prispeval k povečanju javnofinančnega primanjkljaja. Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je sicer po zasedanju sporočil, da bo Ukrajina še ta mesec dobila prvi obrok v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila. Komisija pripravlja tudi podrobnosti 21. svežnja sankcij proti Rusiji, da bi še dodatno povečali pritisk na njeno gospodarstvo. Ministri so razpravljali še o predlogu, da bi tudi pri ukrepih za blaženje energetske krize veljala prožnejša proračunska pravila. Dombrovski je dejal, da komisija pripravlja podrobnosti predloga, ki bi omogočil državam, da podobno kot pri obrambnih izdatkih, tudi pri ukrepih za blaženje energetske krize zaprosijo za rahljanje proračunskih pravil.
1: Sindikati so vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Da referendum o njem ni mogoč, ker ima zakon tudi davčno vsebino, je konec maja odločil državni zbor. Sindikati zato predlagateljem iz NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice med drugim očitajo zlorabo zakonodajnega postopka. Menijo, da bi morali o tako pomembnih družbenih vsebinah odločati ljudje, pravi predsednik svobodnih sindikatov Andraž Zorko.
7: Zakon v nazivu nosi interventni zakon za razvoj Slovenije. Ampak ljudje očitno po mnenju 48 poslank in poslancev ne smemo odločiti o razvoju.
1: Predlagatelji očitke zavračajo in menijo, da zakon prinaša koristi številnim skupinam. Pobudo sindikalnih central so medtem podprli tudi v Levici.
3: Vlada je danes za pol leta podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov, s čimer bo zdajšnji mehanizem oblikovanja cen goriv zunaj avtocest in hitrih cest veljal še najmanj do sredine decembra. Ob tem je vlada zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev, kar bo predvidoma vplivalo na osnovo za izračun maloprodajnih cen. Na ministrstvu ocenjujejo, da bo zaradi sprejete uredbe liter bencina dražji za 2 centa, dizelskega goriva za 6 ali 7 centov ter kurilnega olja za približno 4 cente.
1: Pred zdravstvenimi domovi po državi so se v zadnjih mesecih večkrat vile vrste bolnikov, ki so čakali na vpis k družinskemu zdravniku. Težava je pogosto v tem, da se zdravniku pokoji ali odide v drug zdravstveni dom, njegovih pacientov pa k novem zdravniku ne prepišejo samodejno. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje zato poziva k ureditvi razmer in predlaga več ukrepov. Domen Anderle.
8: Skupščina predlaga, da vlada in državni zbor tudi spremembo zakonodaje določita, katere paciente naj novi zdravniki sprejmejo prednostno. Prepis zavarovancev na novega zdravnika pa naj bo samodejen. Predsednica skupščine Martina Vuk.
9: Torej, ko iz zdravstvenega doma en zdravnik odide, se zaposli nov, da lahko ta nov prevzame tiste prejšnje paciente, da se potem o teh paciente obvesti.
8: Do težav prihaja tudi zato, ker imajo starejši zdravniki praviloma opredeljenih več pacientov, kot so jih dolžni sprejeti. Ob njihovih upokojitvah pa mlajši zdravniki vseh ne želijo sprejeti, pojasnjuje Ana Vodičar iz ZZZS-ja.
10: In zato se celo dogaja, da bi pri odhodu enega starejšega zdravnika potrebovali celo dva mlada specialista.
8: Zato skupščina Ministrstvu za zdravje predlaga tudi, naj skupaj s socialnimi partnerji začne usklajevati pogoje za zviševanje glavarinskih količnikov, da bi torej zvišali mejo, po kateri lahko družinski zdravniki odklonijo sprejemanje novih bolnikov. Minister za zdravje Tadej Osterc ima pri tem nekaj pomislekov.
11: Razumem, da lahko z administrativnim povišenjem glavarinskih količnikov opredelimo jutri vse paciente v Sloveniji. Ampak kaj bomo s tem naredili? To pomeni, da bomo v bistvu naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva. A ne? Časa pa zdravniku je, kolikor je. In jaz vem, da temu primarni zdravniki ne nasprotujejo, če jim vsaj del tega 20-odstotne papirologije odnesemo.
8: Prav administracija je razlog, da so v ljubljanskem zdravstvenem domu v dveh družinskih ambulantah pilotno spremenili ordinacijski čas. Bolnike bosta zdravnika sprejemala 4 dni na teden, en dan pa bosta imela za administracijo. Skupščina je do sprememb kritična, od zdravstvenega doma pričakuje pojasnila in umik napovedanih sprememb.
1: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so si ogledali razmere na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Ministrica Rifel.
12: Naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
1: Potem bo vlada lahko razglasila naravno nesrečo, ministrstvo pa bo pripravilo program odprave posledic naravne nesreče. Sanacijo po neurju nadaljujejo tudi na Gorenjskem. V Komendi naj bi obsežno intervencijo končali še danes. Škoda naj bi dosegla več 10 milijonov evrov.
3: Policija je na podlagi več prijav in dveh predkazanskih postopkov zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja listin podala dve kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Kot poroča portal Necenzurirano, gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros, katerega zastopnik je. Šlo naj bi za neplačevanje delavcem in domnevno ponarejanje podpisov delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je podjetje odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prijavo zoper poslanca Resnice so prejeli tudi v Komisiji za preprečevanje korupcije.
0: Radijski dnevnik.
1: V Lovrencu na Pohorju so danes slovesnostjo zaznamovali 270 let prve omembe tamkajšnjega šolstva, od tem pa odprli nova šolska igrišča. Naložba je bila vredna skoraj 1.300.000 evrov. Več Aljaš Mejal.
13: Tako so na prireditvi ob pomembni obletnici šolstva v Lovrencu na Pohorju zapeli učenci tamkajšnje šole. Ravnateljica Marija Oswald Novak je poudarila, da je bila šola vedno pomembna za kraj in njegov razvoj. Danes jo obiskuje okoli 250 učencev, še 100 otrok pa je v tamkajšnjem vrtcu.
14: Danes pa mislim, da je šola kar središče kraja. Imamo ogromno nekih prireditev, ogromno sodelovanj z društvi. V bistvu, kadarkoli stopimo skupaj, smo kar en lep in uspešen center kraja.
13: Slovesnosti se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je med drugim poudarila pomen podeželskih šol.
15: Mislim, da se mora država zavedati, da čeprav nam število rojstev upada, so vaške šole, podružnične šole nekaj, kar absolutno nikoli ne smemo ukiniti. Namreč, če bomo naredili to, bo rodnost še nižja. To pa ni naš cilj.
13: Dogodek je bil priložnost tudi za odprtje prenovljenega in razširjenega športnega kompleksa, ki predstavlja pomembno pridobitev za učence, športna društva in celotno lokalno skupnost. Župan Marko Rakovnik.
16: Izgrajenih je 5 igrišč z tem osrednjim prostorom, košarkaško, nogomet, odbojka na mivki, tenis, kolopark in še nekaj malega fitnesa na prostem, vse ograjeno z razsvetljavo, tekalna steza.
13: Za izgradnjo igrišče je država zagotovila 500.000 evrov. Državna sekretarka na pristojnem ministrstvu Katja Koren.
17: Vemo, da tukaj na teh igriščih se začenja šport. Dejansko tukaj vzgajamo mi mlade športne talente, pa ne samo tiste vrhunske športnike, ampak tudi spodbujamo zdrav način življenja.

0: Sledi še pregled športnega dogajanja. Jure Jeromen med drugim spremlja tekmo slovenskih odbojkaric, ki prav zdaj v Ljubljani igrajo prvo tekmo na drugem turnirju Evropske lige. Hvala za pozornost in prijeten večer želim.
1: Nogometno prvenstvo danes še v Kanadi, a naj Doplihar evropski podprvak. Začenjamo z odbojko, v športni dvorani Vižmarje Brod se je že začel drugi turnir Evropske lige. Slovenke prav zdaj igrajo z reprezentanco Islandije, vse skupaj pa spremlja Nina Smole.
2: Na tekmi med Slovenijo in Islandijo smo v drugem nizu, izid pa 16-7 za slovensko reprezentanco. Sicer pa tudi 1-0 vodstvo Slovenije. Prvi niz so Slovenke dobile izjemno suverenost, kar 25-9. Večino teh 9 točk, ki so jih na koncu zbrale odbojkarice Islandije, so Slovenke v bistvu kar same podarile z napakami, ampak nič ne de, to je še vedno precej dober rezultat, ugoden rezultat pred nadaljevanjem turnirja Evropske lige, tega domačega turnirja. Zdaj v drugem nizu spet brez večjih napak Slovenke, ki imajo zdaj kar veliko prednost, ugodno prednost za nadaljevanje tega niza in za povišanje izida v nizih na 2-0. Želijo pa si seveda zmage brez izgubljenega niza, kajti le na ta način bi dobile nekaj točk, ki bi jih potem lahko popeljale še više na svetovni lestvici, na kateri Slovenke za zdaj zasedajo 19. mesto. Zaključek tekme pospremimo po radijskem dnevniku na valu 202.
1: Na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji v kajakaškem finalu dva slovenska predstavnika, Peter Kauzer 11. in Eva Alina Hočevar na 8. mestu. Zmagala je Nemka Ricarda Funk, pri kajakaših je uspeh iz Prage ponovil Čeh Jakub Krejči. Na evropskem prvenstvu v sprintu na portugalskem sta v kajakaškem dvojcu Mija Medved in Anja Apolonija v polfinalu imeli tretji čas svoje skupine in se neposredno uvrstili v A finale na 500 metrov. Letošnja kolesarska dirka po Dofineji se zaključuje s 3 dnevi, ki ponujajo gorske etape v krajih, kjer bo julija potekala dirka po Franciji. 6. etapo je dobil Belgijec Maxim Van Hils, ki je bil član trojice, ki je do konca ustrajala v pobegu. Sledila sta mu Norvežan Tobias Halland Johansen in Avstralec Luke Tuckwell, ki tekmuje za nemško Boro Hansgrohe in je prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Pred današnjo etapo je odstopil Matevž Govekar, edini Slovenec v karavani Gal Glivar, pa je bil med najbolj aktivnimi na začetku etape. Anej Doplihar je na evropskem prvenstvu parakolesarstva v Italiji osvojil srebro v vožnji na čas. Prvak je postal Švicar Weffler, ki si je v dobrih 27 minutah v cilju nabral 3 sekunde prednosti pred Dopliharjem. Zvečer seveda nogomet, Kanada, ena izmed 3 gostiteljic svetovnega prvenstva, se bo na svoji prvi tekmi ob 21. v Torontu pomerila z Bosno in Hercegovino.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Peter Lebar.
4: Podatki o vremenu. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor in Slovenjgradec 21 stopinj, Ljubljana in letališče Portorož 24, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 22 in Kredarica 5 stopinj.
5: Promet.
4: Zaradi nesreče je cesta po četrtek Bistrica ob Sotli zaprta pri Sedlarjevem. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in razsepom za Dobrova v obe smeri.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: Radio Maribor.
4: 11.30 do 19.00 pozdravljeni, dobrodošli v večerni družbi tega radija, ki jo bomo tudi tokrat, torej tudi ta petkov večer, zapolnili s popularno glasbo. Že čez nekaj minut začenjamo, med drugim se bo predstavil belokranski dvojec 2B skladbo Pesem tebi. Lestvica popularne muzike pa bo prinesla tudi odgovor na vprašanje, katere skladbe so ta teden najpopularnejše na Radiu Maribor. Budite z nami.

0: see the best. Hi, this is Daniel from Nickelback.
1: Živjo, moje ime je Neša.
2: Jaz sem Unifiko.
3: Živjo, mi smo Nula Kemina.
4: Zdravo, jaz sem Gušti.
5: Pozdrav od grupe Jinx.
6: Hey, now this is ZZ Top.
7: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
8: Hi, this is Bank from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top, see the best.
9: Radna listvica, Radio Maribor.
10: Lepo zdrav v družbi najboljše glasbe. Pred nami je nova, dobra ura osvežitve vaše najljubše glasbene lestvice, ki prinaša pregled 17 najbolj vročih ritmov, ki ta teden krojijo glasbeno sceno na Radiu Maribor. Ob meni vas pozdravljata še Tinček Bradač in Goran Glajičič, ki skrbita, da vse teče kot namazano.
9: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
11: Živjo, Gašper tukaj iz Dvojca 2B. Predstavljava ti najino novo skladbo Pesem tebi. To je komad za vse tiste trenutke, ko čutiš nekaj več, pa ne veš, če druga oseba čuti enako. Za poglede, bližino in občutke, ki jih je včasih težko povedati na glas. Pesem nosi v sebi en tak nostalgičen elektropop vibe z vintage sinti in pa saksofonom. Odpeljate v en tak drug čas. Hvala Radio Maribor, ker vrtite dobro glasbo in lep pozdrav vsem poslušalkom in poslušalcem od 2B iz Vinice.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Ariana Grande je izdala skladbo Hey Dad, I Made You Love Me, s katero napoveduje osmi album Petal. Pod produkcijo se podpisuje legendarni Max Martin. Ariana pa v pesmi prepeva o tem, kako je žal, da je postala ideal nekoga, čeprav se za to sploh ni trudila.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Domačo lestvico začenjamo s pevko Anjo Bellini in skladbo Grehi. V teh dneh pa lahko poslušate ženino novo z naslovom Na dlani, ki je narejena v poletnih plesnih ritmih in bo zagotovo že kmalu pri nas med predlogi.

0: deveto mesto.
1: Mesto višje na devetem ostajamo na obali z eno najbolj prodornih in unikatnih glasbenic na naši sceni. Hip-hop in R&B izvajalka, ki z vsakim verzom znova dokazuje svojo brezkompromisno umetniško vizijo in riše povsem nove okvirje, je Masaja in njen izjemen dizajn. Masaja.

0: osmo mesto.
1: Na osmem mestu nas čaka čista pozitiva, upanje in glasbeni pogum. Nina Pušler kljub dosečnosti neutrudno polni koncertna prizorišča po vsej Sloveniji, nam pa na osmem mestu v svoji značilni spevni energiji sporoča, da je čas za nove korake brez strahu. Zdaj si upam.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

Zdaj pa je čas za melanholično, a hkrati izjemno spevno pop nostalgijo. Mojster Miha Guštin Kušti nas ponovno boža z zvoki skladbe, polne hrepenenja, ki nosi naslov Saudače.

0: šesto mesto.
1: Samantha Maja nas brez odvečnega kompliciranja, a z ogromno stila in mističnega pridiha v aktualni skladbi Drama sprašuje o zapletenih ljubezenskih vezah.

0: Sveto mesto.
1: Na sredini domače lestvice je čas za novost tedna in za legendo slovenskega kantavtorstva Vlada Kreslina. Zgodba Herman in moj oče prepleta preteklost, družinske spomine in generacije ujete v tisti prepoznavni, melanholični prekmurski zven, ki se nas dotakne.
2: Poslušate lestvico Top 17.
3: Herman je bil učitelj, moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse,

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Mariborski rockerji Oktober so fantje z močnimi kitarskimi rifi in zrelim zvokom, ki nam sporočajo, da je včasih treba pustiti preteklo zadaj, stopiti naprej in preprosto začeti znova.
1: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran.

0: Tretje mesto.
1: Vstopamo v najvišjo vročo cono današnje lestvice v top 3. Bronasto, tretje mesto, si je z udarnim ritmom prislužil dvojec Roma Child. Izkušena glasbena mojstra Martin Štibernik in Roman Ratej s to moderno rock produkcijo prinašata močno sporočilo o luči, vztrajnosti in novih začetkih. Prisluhnimo skladbi, kjer se rojeva dan.
2: Poslušate lestvico Top 17, Radio Maribor.
3: Prelet

0: drugo mesto.
1: Ikona slovenske pop scene Anja Rupel je ta teden padla z vrha naše lestvice. Plesna autobiografska skladba Enigma napoveduje njen povratek. Navdih za njo je dobila ob novinarskih vprašanjih o skrivnosti dolgoletnega zakona z Alešem Klinarjem, ki je pesem tudi uglasbil. S poročilom, da različni ljudje v ljubezni odlično delujejo skupaj, je ta teden na drugem mestu naše lestvice.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Kot slovenski predlog ste poslušali dvojec 2B v skladbi Pesem tebi.

0: 10. Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za tuj predlog Hey Dad, I Made You Love Me je poskrbela Ariana Grande.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Bella Kay je skladbo I love it, I love it, I love it dokazala, kako močna so lahko družbena omrežja. Najprej je eksplodirala na TikToku, nato postala še globalni hit. Govori pa o tistem sladko-kislem občutku, ko veš, da je neka zveza slaba, a si ji ne moreš upreti.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Mar.

0: šesto mesto.
1: Na šestem mestu je ta teden pop uspešnica z močnim klavirskim in bobnarskim ritmom. Alex Warren je pesem Fear a Dream posvetil ženi in opisuje njuno prvo srečanje sredi viharja instantne spletne slave. Še ta zanimivost? Na TikToku je dosegla več kot 100 milijonov ogledov.

0: Sveto mesto.
1: Teddy Swims nas v svojem slogu uči o ljubezenskih napakah. V zadnji uspešnici Mr. Know It All je združil zvok 80-ih in sodoben R&B. Besedilo pa govori o tem, kako sami sabotiramo odnose, ker mislimo, da že vnaprej vemo, kako se bodo končali.

0: Četrto mesto.
1: Gracie Abrams je uspešnico Hit the Wall ustvarila z Aaronom Dessnerjem iz skupine The National. V zadnji pa boste slišali celo vokale Justina iz zasedbe Bon Iver.

0: vrh lestvice, top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Kot slovenski predlog ste poslušali dvojec 2B v skladbi Pesem tebi.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Za tvoj predlog Hey Dad, I Made You Love Me je poskrbela Ariana Grande.

0: drugo mesto.
1: Olivia Rodrigo, synthpop skladbo Drop Dead napoveduje

In tako smo prevozili še eno glasbeno potovanje skozi 17 najboljših skladb tega tedna Radia Maribor. Ostaja še tista pika na i, uradna številka 1 domače in tuje lestvice. Pesem Eurovizije, Bangaranga, je letos poskrbela za pravi vihar. Vrh domače lestvice pa zasedata dva slovenska hitmakerja, Jan in Rok oziroma Flirti. Ekipa v sestavi Goran Glavičič, Tinček Bradač in Robert Zajnšek vam želi lep preostanek večera, kjerkoli že ste in ostanite na naših valovih.

Spoštovani poslušalci, še o jutrišnjih oddajah Radia Maribor. Tokratna radijska kuhinja o 8:30 bo postregla s pravo klasiko. Pripravili bomo mehke in dišeče kvašene cmoke oziroma germknedle, ki nas svojim okusom popeljajo v svet tradicije. Slišali boste, kakšno mesto imajo cmoki v slovenski kulinariki in kako jih pripravljajo drugod po svetu. V Zvedavčkih o 9:30 pa o produkciji otroških gledaliških skupin, ki so jo letos predstavili v Lenartu. Prisluhnite tudi japonski ljudski pravljici Zgodbe o mladem ribiču. Prejšnji teden se je zaključila 6. sezona Jutro ob kavi in kitari. Naslednjih nekaj oddaj Glasbeni radiogram bomo namenili pregledu sezone, ki je postregla z gostovanji številnih domačih glasbenikov. V tej oddaji se bomo spomnili nastopov Alje Ditke, Eve Boto, Jureta Ivanušiča ter skupin Patetiko, Piacoleki in Tomo Purič Balkan Jazz Group, vabljenih poslušanju po 10. V sobotnih potepanjih o 11:30 potujemo po Keniji. Sociologinja Leja Verbič je bila tam lani kot prostovoljka, je pomagala v humanitarno-izobraževalnem središču ELA. Konec maja se je iztekla letošnja sezona oddaj Obrazi sosednje ulice. V njej smo gostili 39 izjemnih gosti in gostov, med katerimi jih je 9 postalo obraz meseca. Preostali pa niso nič manj zanimivi in navdihujoči, zato bomo do konca junija v času oddaje Obrazi sosednje ulice v poslušanje ponudili odlomke pogovorov z njimi, vabljenih poslušanju po 13. Nedavno je minilo 35 let od nastanka znamenite fotografske upodobitve slovenske zastave na zasneženem vrhu Triglava. Komu se je porodila ideja za prizor, ki še vedno simbolizira slovensko osamosvojitev, in kdo je pomagal pri izvedbi projekta, boste izvedeli v ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. Ob 20. pa se bomo odpravili na glasbeno potovanje v 80. leta. V oddaji Glasba s plošč bomo prisluhnili skupini Parni valjak. Toliko o jutrišnjih oddajah, spoštovani zbrani, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno ali pa nemirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, poslušate pregled današnjih novic, z vami Benjamin Jeram. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj odpovedal napade na Iran in napovedal, da bodo z omenjeno državo v kratkem podpisali zelo dober dogovor. Podrobnosti memoranduma o soglasju so danes počasi začele curljati v javnost, stekle so tudi priprave za podpis dogovora, ki bo najverjetneje v Ženevi v nedeljo. Švica je že potrdila, da je pripravljena gostiti srečanje. Več Matej Hrastar.
2: A do podpisa je še nekaj ovir, med drugimi medijsko poročanje in s tem odziv javnosti. Trumpa to spravlja v slabo voljo, saj naj bi po informacijah zaupnih virov, ki so jih pridobili zahodni, iranski in pakistanski mediji, Američani poleg odprtja hormuške ožine iztržili bore malo. Nasprotno pa naj bi Iran uspel doseči večino svojih zahtev. O omejitvi iranskega jedrskega programa naj bi se namreč pogovarjali po podpisu, v času podaljšanega 60-dnevnega premirja. Iranske agencije in mediji poročajo tudi o sprostitvi zamrznjenih sredstev. Ameriški viri sicer trdijo, da bo to sproščanje postopno, iranska stran pa ima informacije, da bodo nekaj sredstev prejeli takoj, nato pa postopoma še več.
3: Now, if any deal is struck, it's likely to be a
2: Novinar Associated Press John Gambrell meni, da bo dogovor, tudi če ga bodo podpisali, začasne narave. Promet skozi hormuško ožino naj bi se povečal, težje pa bo z iranskim jedrskim programom in obogatenim uranom. O tem se bodo morali še pogajati, kar pa ne bo lahko, je še prepričan. Prav tako problematična točka je Libanon, kjer je Iran zahteval umik Izraela in konec napadov. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je že sporočil, da se iz tako imenovanih varnostnih območij v Libanonu, Siriji in Gazi ne bodo umaknili, kar z drugimi besedami pomeni, da kakršnih koli določil, ki bi ugodila zahtevam Irana, ne nameravajo spoštovati.
1: Finančni minister Andrej Šircelj je ob robu današnjega zasedanja zunanjih ministrov Evropske unije v Luksemburgu dejal, da bo dinamika zniževanja javnofinančnega primankljaja odvisna tudi od posledic interventnega zakona za razvoj Slovenije za javne finance, ki pa jih še ocenjujejo.
4: Ta časovnica, koliko časa bo trajalo zmanjšanje primankljaja, še ni jasno. To se pravi, ali bo to trajalo tudi v leto 2027, ali bo to možno narediti če v letu 2026, to bo odvisno od natančnih analiz in tudi natančne ocene, koliko primankljaja dejansko je.
1: Slovenijo je komisija med drugim pozvala k sprejetju ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja, ki bo po napovedih letos znašal 3,3, prihodnje leto pa 3,5 odstotka brutodomačega proizvoda. Sindikati so vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Da referendum o njem ni mogoč, ker ima zakon tudi davčno vsebino, je konec maja odločil državni zbor. Sindikati zato predlagateljem iz NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice med drugim očitajo zlorabo zakonodajnega postopka. Menijo, da bi morali o tako pomembnih družbenih vsebinah odločati ljudje, pravi predsednik svobodnih sindikatov Andraž Zorko.
5: Zakon v nazivu nosi interventni zakon za razvoj Slovenije. Ampak ljudje očitno po mnenju 48 poslank in poslancev ne smemo odločiti o razvoju.
1: Predlagatelji očitke zavračajo in menijo, da zakon prinaša koristi številnim skupinam. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje predlaga, da vlada in državni zbor s spremembo zakonodaje določita, katere paciente naj novi zdravniki sprejmejo prednostno, prepis zavarovancev na novega zdravnika pa naj bo samodejen. Predsednica skupščine Martina Vuk.
6: Torej, ko iz zdravstvenega doma en zdravnik odide, se zaposli nov, da lahko ta nov prevzame tiste prejšnje paciente, da se potem o teh pacijente obvedi.

0: Podjetja SpaceX Elon Musk je postal prvi bilijonar na svetu, potem ko so delnice vesoljskega podjetja ob uvrstitvi na borzo v New Yorku v primerjavi z izhodiščno ceno poskočile za 23% na $166 za delnico. Začetek trgovanja z delnicami vesoljskega podjetja v Muskovi lasti velja za največjo prvo javno ponudbo delnic doslej. Slovenske odbojkarice so prepričljivo dobile prvo domačo tekmo turnirja Evropske lige. V športni dvorani Vižmarje Brod so Islandijo premagale s 3-0, tekmice so le v tretjem nizu osvojile več kot 15 točk. Slovenke bodo v nedeljo na drugi tekmi turnirja igrale še z Latvikami. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
1: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Peter Lebar.

0: Vreme.
1: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, prek morju bo deževalo, jutri pretežno jasno, zjutraj na severovzhodu oblačno, topleje bo. Jutranje temperature 7 do 14, dnevne 24 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno, popoldne na severovzhodu plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti jugu. V ponedeljek bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, na Primorskem bo zapihala šibka burja, nekoliko hladneje bo. V torek delno jasno, popoldne nekaj krajevnih ploh in neviht. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta bo med Nanosom in Vipavo zaprta od 5 do ponedeljka do 5 zjutraj, obvoz bo po sprednji regionalni cesti. 22 in 7 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Gostja sobotnega razkošja v glavi bo Eva Strmljan-Kreslin, ustanoviteljica in direktorica javnega zavoda Mala ulica, center za otroke in družine v Ljubljani. Tam se lahko srečujejo starši z majhnimi otroki, si izmenjujejo izkušnje, se podpirajo pri različnih izzivih starševstva in si pomagajo pri skrbi za otroke. Mala ulica je nastala tudi kot odgovor na konkretno potrebo po prostoru, ki bi ženske razbremenil občutka socialne izoliranosti, stisk in osamljenosti v zgodnjem obdobju materinstva. O začetkih Male ulice in izzivih sodobnega starševstva bo Eva Strmljan-Kreslin govorila z gostiteljico Tito Majer. Prisluhnite jima ob 16.30 na prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Komisija za preprečevanje korupcije do izteka roka ni prejela poročila o premoženskem stanju skoraj tretjine poslancev novega sklica državnega zbora. Prijave ni oddalo 17 poslancev SDS, 4 poslanci Svobode, 3 poslanci Demokratov, 3 poslanci Levice in Vesne ter en poslanec iz trojčka okoli NSI. Kot so sporočili iz komisije, so prejeli vse prijave poslancev Resnice in SD-ja. Nekaterim, ki niso izpolnili zakonske obveznosti, so danes poslali poziv. Druge bodo pozvali v prihodnih dneh. Implementacija Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se je začel izvajati danes, je dolgoročen napor, je ob robu srečanja notranjih ministrov Unije na Cipru izjavil državni sekretar Božo Predalič. Opozoril je, da solidarnostni mehanizem, v okviru katerega bodo z migracijami bolj obremenjene članice deležne podpore, prelaga breme na manjše države, tudi na Slovenijo. Evropsko komisijo je zato pozval k razmisleku o pravičnem vključevanju držav, ki so pod nesorazmernim pritiskom sekundarnih gibanj iz sosednjih držav. Vse pogostejši ukrajinski napadi z brezpilotniki na cilje v Rusiji so namenjeni razdvajanju družbe, sejanju zmede in povzročanju gospodarske škode, je danes izjavil ruski predsednik, Kijevu to po njegovem ne bo uspelo, napovedal je okrepitev napadov na Ukrajino in se zavzel za boljšo rusko protizračno obrambo. Podjetje Gaia Cell, ki shranjuje vzorce celic in tkiv iz propadle biobanke, je danes prejelo tekoči dušik za vzdrževanje vzorcev, je potrdila odvetniška družba Vrtačnik, ki zastopa nekatere imetnike. Ti so v preteklem tednu napovedali, da bodo založili za plačilo nadaljne dobave tekočega dušika, potem ko je podjetje Gaia Cell pred časom sporočilo, da je prekinilo pogodbo z dobaviteljem plina. Namero za plačevanje dušika so poleg staršev izrazili v podjetjih Izvorna celica in Future Health. V prometni nesreči pri predoru Panovec med Novo Gorico in Rožno dolino je popoldne umrl motorist. Kot so sporočili z policijske uprave Nova Gorica, je čelno trčil v osebno vozilo, ki ga je nasproti pripeljala bolgarska državljanka, zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. To je bila tretja letošnja prometna nesreča s smrtnim izidom na Severnem Primorskem. Skupno je umrlo 5 ljudi. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno, zjutraj na severovzhodu oblačno, jutranje temperature 7 do 14, dnevne 24 do 29. V nedeljo bo sončno, popoldne na severu plohe in nevihte, ti se bodo ponoči razširile proti jugu. Ponedeljek bo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. 23 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Na valove humorja nas bo tokrat potisnil Jacques Prévert, eden najpomembnejših francoskih pesnikov 20. stoletja, ki ga poznamo po številnih poslovenjenih knjigah poezije. Eno je prepesnil Janez Menard, vse druge Aleš Berger. Slednji je avtor duhovitega prevoda Préverovega besedila z naslovom Pismo s potepuških otokov. Gre za zgodbo o idiličnem življenju na izmišljenem otoku, ki ga pretrgajo pridobitniški vsiljivci, vendar otočani zalego preženejo. V literarnem nokturnu bomo slišali, kako prijazno in zabavno je življenje na otočku z imenom Čisto brez veze.

Najmanjšega med potepuškimi otoki ni nihče opazil in njegovo ime ni bilo vpisano na noben zemljevid. Čeprav je ležal ta otok najbliže kopnemu, se ljudje z velike celine sploh niso zmenili zanj in so mu rekli popolnoma

Niso bili ribiči, so bili obiralci ali obdelovalci in so se ukvarjali s sladkimi paprikami, s smokvami, s kokosi, zajdo, z zelenimi mandeljni in z gozdnimi jagodami. Ampak vrtnarja pa ni bilo na otoku nobenega. Raslo je toliko rož, da bi potrebovali na tisoče vrtnarjev. Tudi ni bilo videti nobenih cvetličark z njihovimi košaricami, niti premožnih dišavarjev v njihovih velikih trgovinah. Rože so zaston dajale svoje vonjave. In tudi ni bilo kuharjev, sodnikov, pekov, pesnikov in glasbenikov. Domačini so si znali sami pripraviti hrano, pravico, kruh, pesmi in glasbo. Bil pa je na otočku pometač, ki ga je nastavila mestna uprava. Ni bil tu rojen, ampak se je lepega dne izkrcal na otoku in na vrvici ga je vodil neki turist, ki ga je kupil za 3 prebite pare, ko je nekoč križaril med afnastimi otoki, kjer so, kot kaže, svoje čase čisto svobodno in zelo srečno živele velike pametne opice, ki so bile zelo hecne in popolnoma modre. Hitro je postal najurnejši vseh pometačev na vseh potepuških otokih. In vse, ulice in mestni trg, pristanišče in pot do njega, obala in nasipi, vse je bilo zmerom tako čisto, da se človek vprašal, ali se sploh kdaj utegne vsaj malček zamazati. Klicali so ga 4 roč pri delu. Takoj, ko je končal delo, in končal ga je, komaj ga je začel, se je zleknil v visečo mrežo in zibala sta ga morski veter in petje ptic. In kmalo je zaspal in poln upanja sanjal pametne opičje sanje. Sanjal, da bo vse zmerom ostalo enako, prav tako preprosto, resnično, lepo in novo, kot je zdaj. Vse je bilo spokojno in veselo. In sreča se je sprehajala po otoku kot deklica z dežele. Kdaj pa kdaj je velik moder ali bel ali rdeč papagaj prinesel novice z velike celine. Bile so zmerom iste stare novice o vojnah in o denarju in nihče ni poslušal, kaj pripoveduje moder ali bel ali rdeč papagaj. Kadar pa je kak dromedar s počasnim dromedarjim korakom, ki postane hitrejši le, kadar se mu mudi prečka v glavni trg, ga je dostikrat ogovoril kateri od domačinov in ga povabil na kozarec ruma in na skodelico kave. To je storil iz čiste vljudnosti, kajti vedel je, da so dromedarji znani po tem, kako neskončno so zmerni. A tudi dromedar je mislil, da mora iz čiste vljudnosti sprejeti povabilo in je spil par kozarcev ruma in par skodelic kave. In potlej rekel, ko se je majaja se poslavljal, da pravzaprav niti ni bilo tako slabo. Počasi kot dromedar se je premikal tudi čas, ki se mu ni nikamor mudilo. In dež in lepo vreme sta se pogovarjala z domačini pred njihovimi vrati. Od časa do časa se je v pomenek umešalo neurje, imelo je gromek glas, da so pokale šipe, ko je govorilo. In daž se je smejal, da se je vse treslo. Tudi domačini so se smejali. Aha, so govorili, nevihta razsaja, čas za lov prihaja. Mislili so na lov na losa, saj je bil ta edini, ki so ga imeli radi. To je bil radosten lov in na otoku so poznali pregovor slabo vreme losa prežene. Kar je preprosto pomenilo, kadar megla ovije planino, se začne los tam zgoraj dolgočasiti in pride v dolino, da bi se malo razvedril. In takrat je prislonil lovec nos k razbiti šipi in oprezal za divjadjo. In ko se je divjad prikazala, so šli psi spat. Ko se je veter malo pomiril, je vzel lovec svečo, saj je bila zunaj tema in odšel iz hiše, si vzel svojega losa in se vrnil z njim domov. In los je ostal pri njem in se je večino časa igral z otroki.
Ko pa si je slabo vreme spet nadelo svoj veliki pomoč,

Mladni slamnik se je los pojoč vrnil na planino. Hkrati z lepim vremenom se je vrnil papagaj v svojem trobarvnem perju in s sabo je v stari barki pripeljal še bolj starega prodajalca časopisov. Papagaj je razprostrl krila in na ves glas prepeval: "Kupite novice, noč so same resnice." Stari prodajalec časopisov pa ni nikoli, odkar jih je prodajal, verjel ničesar, kar je pisalo v njih, zato je veselo pomežikoval in se smejal, ko je kričal z glasom, ki je bil hripav kot stokrat zlepljen porcelan: "Kupite novice z velike celine, kupite flancača, kupite gubcača, kupite odmeve in tolovajske zadeve." Natančno je vedel, da otočani nikoli ne berejo potiskanega papirja, ampak da vseeno vsakokrat, ko pride, pokupijo vse časopise, ne da bi ga vprašali, katerega dne ali katerega leta so bili natisnjeni. Preprosto zato, da bi lažje živel in ker ne prihaja preveč pogosto. Ker niso imeli denarja, so mu plačevali s prekajenimi ribami, s tobakom, s bananami, z marmelado iz vrtnic in z ogrlicami iz školjk in zmerom je odšel na moč zadovoljen. Z eno roko so mu pomahali, z drugo pa odvrgli vse časopise na obalo in štiriroč pri delu jih je pometel in zažgal. Nastal je visok in radosten ogenj in otroci so plesali okrog njega in pojočo ponašali papagajev glas: "Kupite novice, noč so same resnice." Papagaj je bil močno užaljen, skomignil je z rameni in črn od dima odletel proti veliki celini in veter je za njim odnašal pepel najnovejših novic. Na otoku so torej izrabili najmanjšo priložnost, da so lahko praznovali. Kadar niso kurili ognja, so priredili tek losov, ali pa so osvetlili vodnjake, ali pa so tekmovali, kdo ima lepšega zmaja. Kajti otočani niso, čeprav so obdelovali zemljo in se vozili po morju, nikoli pozabili, da so bili tudi oni nekoč otroci.

0: To je bil odlomek besedila z naslovom Pismo s potepuških otokov. Prevedel ga je Aleš Berger, interpretiral dramski igralec Branko Jordan.
1: Prvi vtis, prvi otrok, prvi dih, prvi zvok, prvi stik.

Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v Jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo John Batiste, pevec, pianist, komponist in še marsigaj, med drugim je bil tudi protežé, ljubljenec velikega legendarnega Quincyja Jonesa. John Batiste bo zdaj le z nami v skladbi, primerni za začetek teleodajce I Need You, John Batiste.

John Batiste in I Need You, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Naša druga gostja v jazzu pred polnočjo pa bo slovita pevka Jane Monheit v jazzovskem standardu iz leta 1956, ko ga je prvič zapel Sammy Davis Jr., to je skladba Too Close for Comfort. Jane Monheit.

close for comfort. Preblizu, da bi se dobro počutil, dobro počutila in Jane Monheit. Pianist Gregor Vtičar, ki je razpet med Slovenijo in Švico, kjer živi in dela, je izdal novo ploščo z naslovom Black Smoke. Z njim bomo slišali skladbo Black Smoke Blues. Gregor Vtičar.

Gregor Vtičar in njegova nova plošča Black Smoke Suite. Ko pa smo že ravno pri slovenskem džezu, Nina Strnad, ena naših najbolj uveljavljenih in priljubljenih džezovskih pevk, bo zdaj le z nami v skladbi Hurt, ki jo je posebej za njo in za Big Band RTV Slovenija priredil legendarni Michael Abeni.

Nina Strnad v lastni skladbi Hurt, ki jo je priredil Michael Benny za Big Band RTV Slovenija. Naš naslednji gost pa bo saksofonist Joshua Redman v skladbi Borrowed Eyes.

Joshua Redman, eden vodilnih tenor saksofonistov na sodobni džezovski sceni v skladbi Borrowed Eyes. Naša naslednja gostja pa vokalna solistka Gretchen Parlato skupaj s kitaristom Lionelom Lujekom v skladbi Aque.

Skladba Aque, Gretchen Parlato in Lionel Luiki sta bila tole. Mike Stern, legenda, glasbenik, ki se je proslavil z igranjem, z Milesom Davisom in je danes še vedno eden najpomembnejših kitaristov na sodobni džezovski sceni. Nova plošča je zunaj z naslovom Echoes and Other Songs, s katere bomo slišali skladbo Gospel Song. Z njim pa bodo na bobnih sami zvezdniki Antonio Sanchez, na basu Christian McBride in na klavirju Jim Beard, na kitari pa seveda Mike Stern.

Mike Stern in njegova nova plošča Echoes and Other Songs. Candace Springs, ena tistih razprodanih tako na ameriškem kot evropskem tržišču, je posnela ploščo z naslovom Indigo, k sodelovanju pa je povabila tudi takrat legendarnega, nažalost prezgodaj umrlega trobentača Roya Hargrovea. Poslušajmo ju v skladbi Unsophisticated. Candace Springs in Roy Hargrove.

Candace Springs na trobenti je bil Roy Hargrove. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja oddajci jazz pred polnočjo pa še kultna zasedba Yellow Jackets in skladba The Lion ali Lev. Z vami sva bila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna še naprej.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, Tonoč z vami, Sara Lotrič. Združene države Amerike in Iran sta se dogovorile glede končnega besedila mirovnega sporazuma, je sporočil pakistanski premier Sheikh Baz Sharif, čigar država posreduje v konfliktu. Da še nikoli niso bili tako blizu dogovora, so pri tem zatrdili tudi v Teheranu. Ameriški predsednik Donald Trump pa je že v četrtek napovedal podpis, ki bo najverjetneje v Ženevi v nedeljo. Švica je že potrdila, da je pripravljena gostiti srečanje. Finančni ministri Evropske unije so na zasedanju v Luksemburgu govorili o nadaljni pomoči Ukrajini in stopnjevanju pritiska na Rusijo z novimi sankcijami. Razpravljali so tudi o predlogu, da bi omogočili državam prožnejša proračunska pravila v primeru ukrepov za blaženje posledic visokih cen energije. Slovenski minister Andrej Šircelj je ob robu zasedanja pojasnil, da časovnica zniževanja primankljaja naše države, ki bo glede na napovedi komisije prekoračila dovoljeno mejo 3% BDP, še ni jasna. Sindikati so v skladu z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da morajo državljani imeti pravico do odločanja o vprašanjih, ki tako pomembno vplivajo na družbo. Vlada je za pol leta podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov, ob tem je zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev, kar bo po ocenah pristojnega ministrstva zvišalo cene. Liter bencina bo predvidoma dražji za 2 centa, dizelskega goriva za 6 ali 7 centov in kurilnega olja za približno 4 cente. Z uradnim odprtjem se je začel osrednji del 61. Borštnikovega srečanja. Po prvem delu, ki je bil v znamenju mednarodnih gostovanj, zdaj v ospredje stopa domača gledališka produkcija. V tekmovalni program je uvrščenih 12 uprizoritev. Sledi še pregled športa, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Torontu, Kanada, Bosna in Hercegovina 1-1. Sredi prvega polčasa je po kotu Jovo Lukić z glavo zadel z bližine, 10 minut pred koncem je z roba kazenskega prostora Kyle Larin izenačil za končnih 1-1. V skupini D bosta ponoči v Los Angelesu igrali ZDA in Paraguaj. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Islandijo s 3-0. Nizi so se končali na 9-9 in 16, slovenske odbojkarice pa so še na tretji tekmi v ligi prišle do tretje zmage. Slovenke bodo v nedeljo popovdne igrale še z Latvikami. Na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji v kajakaškem zaključku dva slovenska čovna. Peter Kauzer 11, Eva Alina Hočevar pa 8. Zmagala je Nemka Ricarda Funk, pri kajakaših je še drugič zapored prvi Čeh Jakob Krejči. Kolesarska dirka po Dofineji se zaključuje z gorskimi etapami, včerajšnjo je dobil Belgijec Maxim Van Hils, ki je bil član trojice, ki je do konca ustrajala v pobegu. Avstralec Luke Tacquell je s tretjim mestom prevzel vodstvo v skupnem seštevku, na dirki od Slovencev pa le še Gal Glivar, ki pa v zaključku ni bil v spredju. Košarka, Dubaj Aleksandra Sekuliča je v četrti tekmi finala Jadranske lige prišel do tretje zmage in v svoji drugi sezoni prišel do naslova prvaka. V Beogradu, kjer za zmagovalce Klemen Prepelič v 18 minutah ni prispeval koša, je bil izid 83-81 za Dubaj. Anej Doplihar pa je na evropskem prvenstvu v parakolesarstvu v Italiji osvojil srebrno odličje v vožnji na čas. Prvak je postal Švicar Wefler, Doplihar pa je za njim zaostal dobre 3 sekunde.
1: Vremenska napoved, jasno bo le na severovzhodu oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo.

0: Dobro večer in prijazno dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Noč je pravkar odprla vrata soboti 13. junija 2026. Iz koprskega studija vas pozdravlja vam glasbeni urednik Armando Šturman in Anita Urbančič pred mikrofonom. Začenjamo z oddajo Odprto za srečanja. Njen tokratni gost je bil Bojan Roš, človek, ki je v življenju nosil veliko različnih vlog. Bil je zdravnik, pulmolog in diabetolog, dolgoletni zdravnik v Tolminu, kasneje tudi koncesionar. Je lovec, človek narave, vizionar, ki je na pobočju gore Kuk s pogledom na Matajur, simbolom Nediških dolin in osupljive doline Soče, so ustvaril Nebesa, eno najbolj prepoznavnih turističnih zgodb Posočja. Rojen je bil v Hrastniku, odraščal pa v družini, ki jo je povojna razlastitev močno zaznamovala. Kot mladenič je hodil peš čez hribe v šolo, študij medicine končal z odliko, hkrati pa vodil enega najbolj znanih študentskih zbirališč v Ljubljani. Žena Katja je več kot 30 let pisala zgodbe za časopis Delo. Hči Maja je stopila po mamini poti, le da je za pripovedovanje zgodb uporabljala televizijsko kamero. Hči Ana pa je verjetno najboljša kuharska mojstrica na svetu. Bojan Roš je dedek in človek, ki še danes rad poprime za delo, pomaga sosedu in z zanimanjem spremlja svet okoli sebe. Z njim se je pogovarjal Iztok Novak.
1: Ko človek danes sliši priimek Roš, najprej pomisli na Hišo Franko, pa na Mišlenove zvezdice, pa na kulinariko, Nebesa, ampak za vsem tem je tudi posebna življenjska zgodba. Zgodba zdravnika, zgodba hribovca, lovca, človeka narave boste slišali, pa tudi človeka, ki je očitno celo življenje nekaj gradil. Včasih ambulante, včasih odnose, včasih pa tudi hiške nad Livkom. Bojan Roš, dobrodošli.
2: Hvala.
1: Imate občutek, da ste bili v življenju bolj zdravnik ali bolj človek terena?
2: Ja, to zavisi samo, kater čas vzameva. V začetku dela sem bil samo zdravnik. In to dolga leta. Mislim, da sem delal vse skupaj 43 let v medicini. No, potem, ko priješ iz tega, mislim, tudi nekako naveličaš, ne, misliš, da si naredil dosti in te tudi obremenjevati začne, ne, tako da potem sem postal pa drugo.
1: Greva kar od začetka. Bojan Roš, vi ste iz Hrastnika in menda del Hrastnika starejši ljudje še danes imenujejo Roševina.
2: Ja, res je. Mislim, to v sredini Hrastnika je bila ta velika stavba. To je bila velika kmetija, v tej stavbi je bila gostilna, potem seveda okrog so bile njive, gozdovi in to je bilo potem vse skupaj nacionalizirano leta 1959, no tako da smo mi iz Hrastnika potem se pobrali leta 1964.
1: Ko človek posluša, velika kmetija, hotel, gostilna, kot vem, je bila tudi žaga, pa pekarno ste imeli.
2: Vinogradi, na Krškem so bili vinogradi, tako da so imeli lastna vina, vse skupaj. Mislim, bila res velika stvar, ker pozneje potem je imel Mercator svoj sedež, no, potem pa so to oni prodali. Ne?
1: Potem pa po vojni, kot ste dejali, razlastitev, koliko je to zaznamovalo družino?
2: Ja, mislim, zelo. Ne?
1: Eno sobo ste dobili menda.
2: Ja, tako, to hiša je zelo velika. Torej, spodaj je bila gostilna, mi smo stanovali nad gostilno, no in takrat nacionalizacija je bila tudi zadnja nacionalizacija leta 1959. V stanovanju so pustili, na zgornjem delu so omejili, ne, mislim, da na dve sobi plus ostalo, mislim, kuhinje pa. Tako da, ker smo bili pa trije bratje, jaz vem, da so je pa oče pogajal še za eno sobo, ma so mu odgovorili, za to bi bila pa najemnina potrebna. Ne? Tako da, to smešno se nam zdaj zdi. Ma takrat je bila to za družino katastrofa, tako da oče je bil poleg tega, da je imel to veliko kmetijo, je bil tudi zaposlen kot agronom, je bil direktor kmetijske zadruge, tako da je potem mu je prišlo to preko glave in se je odločil, da je ta ostanek, ki ga imamo, proda. In da se odselimo, potem je on začel zidati v Celju hišo, no, in potem se je iz Celja vozil v kmetijsko zadrugo, muzej.

0: A se otrok zaveda, da se mu je zgodila krivica? Vi ste bili takrat 12-13 let stari.
1: Ma ja, sej, veste, to je tako, ne, to potem s časom preboliš, ne, tudi oče se pač s tem sprijazno, no potem, ko je prišel do denacionalizacije, potem se pa pogajal z njimi za tako za eno določeno soto, potem, ko je pristal na neke popuste večje, so mu tudi splačali preko obveznic.
0: Ste zaradi tega kasneje še težje prenašali občutek, da je človek odvisen od sistema? Se je v vas zgodila kakšna jeza, trma?
1: Niti ne. Se s tem se mora sprijazniti, se ne mora s tem živeti, pa potem gojiti neka maščevanja, pa ne vem kaj, ne, tako da ne.
0: Rekli ste, da ste se preselili v Celje, kjer ste kasneje zaključili gimnazijo. Menda ste bila z bratom Dušanom zelo mladostniško pobalinska. Bral sem,
1: ja, mi smo trije bratje.
0: Trije, vem, da je tudi Smiljan, ki je pa nekoliko mlajši. Ne?
1: Ja, to je mlajši, ja. Dušan je 2 leti mlajši od mene, medtem ko Smiljan je 8 let mlajši. Ne?
0: No in kako je ta zgodba s Skrnjom?
1: Skrnjom, kakšni Skrnjom?
0: Menda ste ga zažgala?
1: Ne, to so pravljice.
0: To so govorice, ja. Aha. No, v glavnem želel sem povedati, da niste bila ravno mirna fanta, da ste bila mladostniško pobalinska, to sem si pravzaprav...
1: No, to se strinjam s tem, ne, ker ves, ko smo živeli v Hrastniku, ne, takrat, veste, ko so bili otroci, takrat ni bilo takih pogojev, kot so danes, ne, otroci smo se igrali zunaj v gozdu, to smo plezali, se igrali indijance, kaubojce, Tarzana, to so bili takrat te fantovske zabave, ne?
0: Morda sem želel še se navezati na Hrastnik. Vi ste hodili v Trbovlje v šolo čez hrib.
1: Ja.
0: To ni ravno samoumevno danes.
1: Ja, je bilo tako. Ne? Jaz sem končal 3 gimnazije v Trbovljah, ja, potem smo se preselili in sem maturiral v Celju. Ja, ja, smo hodili v glavnem peš čez hrib, ja, tako. Ali pa je bilo z avtobusom. Vse si bil redni avtobusni prvost tudi, ne? Ampak kadar je bilo slabo vreme, si uporabil avtobus, drugače pa peš, so si pač v eni uri približno si prišel v šolo, ne? Mislim, to nisem videl kot problem.
0: Kakšna zgodba iz teh sprehodov, ker to je moglo biti kar dolg sprehod?
1: Zgodba je bila, mislim, ene se prav spominjam, ne, to, ko smo, veste, takrat smo... Mularija nas je več hodilo, ne, pa pa smo tudi trbutali, ne, sadje recimo. Vem, kako nas je kmet ujel, ko smo bili v češnji. In nas je čakal spodaj. Seveda, ko smo se spustili, ker nas je čakal, je rekel, boste prišli dol, ne, smo prišli, potem, seveda, doma smo jih slišali, ne, tako da pač. Ampak on ni bil zaradi češnje, bil je jezen zaradi tega, smo teptali travo tam po češnjo, ki je on kosil normalno za živino. Ne.
0: Omenili ste očeta, nisem vas vprašal, kakšna sta bila starša? Kaj ste se, recimo, naučili od njiju?
1: Moja starša mama je, seveda, je bila gospodinja skoz, ampak je bila tudi izobražena, tako da oče je bil pa, torej je pa bil agronom in je pač do konca je delal kot v kmetijskih zadrugah. To sta bila blaga človeka. Oče je bil tudi skos aktiven, tako da jaz vem, da je smučal še pri 86 letih, umrl pri 88. No, tako da mama, pa sploh mama je bila pa skrbna, nas je spodbujala tudi za, predvsem zaradi rednega, predvsem šolanja, ne, je skrbela za to, da fantje smo v šoli lepo zdelovali, ne. Tako da to sta bila dva zelo blaga človeka, nikoli jih nisem videl se kregati, ne, tudi na nas, no, ko smo bili tam precej razigrani, v Hrastniku še, takrat smo jih tudi fasili, da je, ne. Da je oče, ko je nas je dobil, recimo, ker on je bil tudi kot lovci, imel daljnogled, nas je videl, kako se plazimo po skalah v kamnolomu, ne, potem, ker je bilo prepovedano, ampak on nas je najdel, ne, potem pa so bili kazni.
0: Trije fantje, rekli smo, Bojan, Dušan in Smiljan, vsi na An, a je to bilo zgolj slučajno?
1: Ja, mislim, Bojan je bil stric od ata brat, ki je umrl med vojno, je bil študent, mislim, je bil v študentski v Plavi gardi, ne, in pa je, mislim, da je, ne vem, tako sem ga sem slišal, je umrl pri Urhu, no, Dušan je pa, so pa v teh familiji Rošov je Dušan, tudi bil Dušan Roš, ki je živel v Beogradu. Smiljan pa, ne vem, Smiljan je bil pač postržek. Tako da...
0: Ste pa brati zelo povezani, še dan danes obstajajo legendarna druženja, tudi kuha legendarnih šalš, ne, ki jih ne nazadnje uporablja tudi vaša Ana.
1: Ja.
0: Nekaj bi rad omenil na tem mestu. Velja poudariti, da navkljub prej omenjenemu pobalinstvu, ki seveda ni bilo nič kaj takega, boj se pridnih otrok, če se tako izrazim. Vi ste bili odličen dijak, kasneje študent, obenem športnik, gimnastika, smučanje, kaj smo rekli, gozdovi in tako naprej. Lepo ste krmilili med šolo, druženjem in ne nazadnje, kot sem omenil, tudi športom.
1: Ko smo bili v Hrastniki, smo bili člani telovadnega društva TVD Partizan. Ne? Takrat smo bila s bratom tudi zelo aktivna in tudi dobra. Ne? Tako da jaz sem bil celo v mladinski jugoslovanski reprezentanci, tako da sem v Novem Sadu bil na tekmovanju državnega prvenstva. Ne? In brat je bil tudi Smiljan, ne? Smiljan ni nikoli se ukvarjal dosti s športom, medtem ko midva pa veliko. In to ti ostane, ne? Tako da sem jaz kasneje, potem smo smučali veliko, ne? Tako da sem tudi tekmoval sicer v teh amaterskih krogih, recimo tudi recimo zdravniško državno prvenstvo Jugoslovanska, ne? Tako da tudi tam smo bili dobri, ja.
0: Znova želim povdariti tole, zelo dobro ste znali loviti ravnotežje med zabavo in delom, tudi kasneje kot študent medicine. Ne nazadnje ste študij odpravili z odliko in hkrati bili šef Pajzla, tega enega najbolj znanih študentskih družabnih prostorov na Vrazovi 2, če se ne motim. No, kako gre to skupaj?
1: Ne, to ni bilo problema, ker recimo, ko sem postal šef Pajza, smo tudi poostrili te pogoje študijske, zaradi tega, ker so bili različni prostori, v enem si lahko se družil, v drugem si moral, recimo, ne smeš glasno se pogovarjati, pa si imel posebej, ki pa nisi, par en del je bil naš, ki pa niso imeli niti vstopa, ne? To smo bili samo tisti, ki smo pa največ študirali. Ko se spomnim, mi smo študirali prav redno vsak dan, ure in ure, ne? Tako da smo bili dobri, pridni, smo hitro tudi pogoje, samo prvo leto sem na anatomiji sem padel, ne, tako da sem se, potem, ker sem celo poletje študiral, sem se zaklel, da ne bi nikoli več. Ne, tako da vem, da je doma mama, da sem imel roletno zaprto, nisem vedel, da je dan ali noč, mama mi je samo nosila jest, kavje, to, ono, dokaj. In potem sem vsako leto pred 1. majem imel pogoje za naslednji letnik in s 1. majem sem šel že delati. Ne, tako da jaz sem vedno delal tudi. Tudi kot študent, že kot dijak sem vedno delal.
0: Bojan Roš je gost današnje oddaje. Bojan Roš, velik ljubitelj risank.
1: To so bile risanke, smo gledali, kot smo bili študenti, ne, pa takrat smo se pač zabavali s tem, ne, tako sem, mislim, da sem tudi Katjo spoznal tako, da
0: Tu vas imam, tu sem želel pripeljati, namreč, ja. Ko ste nekega dne obiskali kino dvorano in sedli na sedež, ja. Za katerim je bila tudi Katja, ta isti konec tedna ste v Pajzlu na študentskem plesu, teda je preskočila Iskra in kaj kmalo zatem sta se poročila?
1: Ne, ni šlo tako.
0: Ni šlo tako hitro?
1: Ni šlo tako hitro, ne.
0: Po koncu študija, to sem želel povedati.
1: Mi smo se srečali prvič takrat in pa z mano je bil še
0: kolega, ja?
1: Kolega Borut Kolšek, ne, pa se hti, kaj je to za na punca, je rekel, je iz Kopra, ne, ker on je bil iz Portoroža, ne, tako da je poznal, ampak potem namest gledati kino, sem se obrnil, ne, sem sklepetal z njima, z dvema, je bila s prijateljico. Ampak pa smo se zgubili, pa smo se srečali mogoče čez pol leta naslednjič na cesti. No, tako da posnijo postavu, no, potem se je pa začelo. No in še zmeraj traja, ne?
0: Še zmeraj traja, torej zaradi risanke. Želim, da se spomnite odhoda v Beograd, torej v vojsko. V vojski ste obiskovali oziroma ste bili na medicinski oficirski šoli v Beogradu, če se ne motim. Potem kaj kmalo dobili prekomando na Ptuj? Kak kratek spomin na tisti čas, kakšno misel? Vem pa to, da se niste veliko pritoževali.
1: Ne, sej, če imaš tak način služenja vojske, se na nimaš kaj pritoževati. Recimo VMA, ne, akademija, vojna akademija, tam imaš samo študij, ne, ker tam imaš samo, je seveda ta medicina, je pač ta poškodbe vojne in to. Ne, potem tako, da mi, kar se tiče streljanja in pa teh vaj, ki smo jih imeli na terenu, mislim, smo imeli samo eno, ne. E, pa že tako, jaz sem bil še zmeraj tako malo precej iznajdljiv, ne? Tako da jaz že po 3 tednih, že pred zakletvo s njo pobrisal nazaj v Ljubljano. Ker takrat smo se ženo prej poročila, prej sem šel v vojsko, ne? Pa sem se tam zmislil, da je prišla žena, ne, pa ko, ne možeš ti još van, ne? Nisi še zakletve dal, ne, sem rekel, ma jaba, dej. Pa sem se prepričal, pa sem imel jaz tam stanovanje, tudi sem imel civilno obleko, sem vzel taksi, sem šel tja, se preobleko na avion, pa v Ljubljano, pa potem...
0: Bili zelo nevarno početje, ne?
1: Ja. Jaz sem vedno bil drzen. Uh-huh. No in tako sem pa prišel zamudo v ponedeljek, ne nazaj, ker to je bil petek, pa sem si spet nekaj zmislil, pa so...
0: Prišlo skozi.
1: Pa je šlo skozi, ja.
0: Po vojski ste se preselili v Novo Gorico, jaz mogoče zdaj zelo na kratko želim povedati to zgodbo, kjer sta z gospod Katjo živela v najemniškem stanovanju. Vrtišče se je reklo temu?
1: Ja.
0: Vrtišče. Stažirali ste torej v Novogoriškem zdravstvenem domu, tu ne daleč stran. Prišli ste v novo okolje. Kako sta ženo Katjo funkcionirala kot tandem? Ja. Ona, to je potrebno povedati, je bila izjemna novinarka.
1: Ja, ona tudi, ona je Koprčanka, ne, tako da tu smo najprej morali se uskladiti, ko sva iskala službo, ne, ker jaz, ko sem končal faks, ne, se bile službe na razpolago posod od kliničnega centra, ampak midva smo takrat delala tudi poleti, tudi jaz, ko sem končal faks, sem šel še vedno delati poleti na ladjo, ne, tako da takrat se je pač dobro zaslužilo, ne, in nisem šel še na stažiranje, ne, tako da sem potem, ko sem končal, sem pa pol v jeseni pa začel iskati, kje bi dobil službo, no, in sem najprej iskal v Istri, nisem dobil, ne, potem pa smo prišli tu
0: Novo Gorico,
1: kjer je tudi delal od Katje Stric, ne, je bil doktor Koršič, ki je bil ortoped, ne, na Stari Gori gor. Tu je bil, takrat je bil to en zdravstveni dom, to je bil združen zdravstveni dom Nova Gorica, ki so imeli pač te enote, ali to zdaj Ajdošna Gorica, pa Tolmin, ne, tako da sem jaz pol rekel, ja, jaz bi prišel za bovc, bi šel v službo, ker sem pač imel rad hribe pa vse skupaj. No, pa sem najprej moral delati v kanalu, ker je tam ni bilo dohterja. Potem pa smo se nekako dogovorili, ko sem bil v Tolminu, ko so dobili v kanal dohterja, so me začasno da spet v Tolmin, potem bi šel v Bocno, sem pa ostal v Tolminu. Vse, ko mi čist dosto všeč v Tolminu, torej predvsem zredi okolja. Ne?
0: V Tolminu ste živeli na Pregljevem trgu, kot vem. Dobili ste stanovanje, krasno stanovanje, ampak prišli ste v zelo, zelo težke čase. Bila je epidemija črnih kos, dežurstva, neprestane dežurstva, oddaljene vasi in tako dalje. Delali ste v 3-4 ambulantah. Morali ste obiskovati, kot rečeno, zelo oddaljene in odročne kraje in kot vem, ste morali uporabljati celo vojaške specialke.
1: Ja, to je bilo v kanalu, ja. V kanalu, ko sem začel delati, ne, sem še stažiral v Šempetru bolnici, potem sem prišel, to sem moral ob 7 se javiti v bolnici, na interni recimo, in potem, ko sem šel domov, popovdne sem šel delati v kanal, v ambulanto, kjer so seveda potem so me čakali tudi obiski. Jaz nisem poznal nobene vasi okrog kanala, potem sem šel na deskle na policijo, so mi dali specialke, pa mi je sestra vsakič samo narisala, kjera hiša je, tam, ker so me klicali, no potem sem šel. Uh-huh. Pa nisem imel časa, ampak vse ljudje so vedeli, ne, ker jaz sem delal zjutraj dol, potem s ambulantom, potem po noči bi se, po noči sem prihajal domov poprečno. Ampak oni so veli, da jaz nisem imel časa niti jesti nikoli. Ne? Potem takrat so imeli še doma vsi prašiče, to pa tako je bila klobasica na mizi, pa tako da sem po poti jedel, tako kot je bilo težko. Ne? Sam pol, ko sem prišel pa v Tolmin, je bilo pa najhujše. Ne? To je bilo pa epidemija kos. Ne? Pol zdravniki so cepli, jaz sem bil edini, in sem imel po 120 pacijentov v ambulanti, potem sem moral še na obiske, ne? Tako da to je bilo pa tako cel dan, vsak dan.
0: Še danes slišim, da so vas ljudje imeli, rekli so, za malega Boga.
1: Tega ne vem, ampak mi smo se vedno trudili, ne? Poskušati narediti čim manj napak, da delaš po stroki, kolikor se da, striktno in pa prijazno do pacijentov, ne. Tudi mi smo vedno, mislim, to so zdaj so drugi časi, ne, zdaj imaš pač, nimaš toliko teh osebnih odnosov, ko smo jih premijeli.
0: Kaj človek kot zdravnik na podeželju najhitreje razume?
1: Najprej moš razumeti, da si največkrat sam, ne, in ti moš pravilno se odločati takoj, Ne, takrat, ko sem jaz bil, ne, so bili en zdravnik v Bovcu, je bil dr. Krušič, potem je bil dr. Ustja v Kobaridu, dr. Cirman Tolminu in dr. Sirk na Mostu na Soči. Ne? In to so bili en zdravnik. In ko sem jaz prišel, je Cirman šel v Ljubljano, sem jaz delal v Tolminu. In takrat nimaš koga, kaj preveč spraševati. Nimaš nikogar. Ne? In ti moraš se odločati. In to je najtežje. In pa ne smeš narediti napake. In pa moraš tudi delati. Ni to napotnica, tam gor ljudje so pričakovali, da boš ti uredil večino stvari, tako da mi smo te razne ekscizije, pa to smo mi sami delali veliko, te šivanja, to kirurške, vse do, dokaj ni bilo velikih ran z poškodbami več tkiv, tisto je šlo za kirurga, medtem drugače si moral vse sam delati.
0: Vas je medicina naučila ponižnosti? Namreč, kot vem, ste se tudi malce prej ste povedali, nekako se moraš poistovetiti z ljudmi.
1: To ne bi rekel ponižnost, ne? Ampak ti moraš odločen biti, ne? Moraš biti odločen. Ne? In ti, če si prijazen in odločen, še nisi ponižen, ne? Ampak to dvoje pa mora biti. Ne? Ti moraš se odločiti, da gre pacijent v bolnišnico, mu razložiti, zakaj gre v bolnišnico. Če noč v bolnišnico, poveš, koliko je tveganja, da ostane doma, pa, ker to so, ljudje so, tehtajo, ne? In ti pa tudi tehtaš, ne? In potem je bilo, prej je bilo teže, no, potem, ko smo imeli te medicinsko opremo tako, da si lahko, recimo, ko je prišla ta CRP, ko si lahko določil, ko si videl, koliko je ta pljučnica, recimo, ko smo jo zdravili, huda, ne, in pol, ko si spremljal padanje CRP, si videl, da si na dobri poti. Naprej pa nisi mogel tega vedeti. Ne.
0: Zdaj bom šel malce spet nazaj. Omenili ste sami, da ste neko poletje delali tudi na ladji. Ne? In to je ena od epizod, ki jo želim izpostaviti, to mi boste razložili. Povedali so mi, da ste bili sicer zdravnik, ampak hkrati tudi organizator tihotapljenja cigaret. Prosim, če nam lahko razložite to zgodbo, vašo vlogo organizatorja teh dejanj, teh prekrškov, ki so se dogajali na ladjah, ki so tedaj povezovali Poreč z Benetkami, krila Budve, krila Dubrovnika, pa kaj zvem še. Kako se je to zgodilo? To je hecna zgodba, ampak ja, bi želel, da jo delite z nami.
1: Sem delal 3 leta na barki. Skratka, ta A je bila najbolj zanimiva, ker smo iz Poreča vsak dan vozili v Benetke. Ti, ko opazuješ, vidiš, kaj se dogaja. Ne? In tam vidim, da eni Šverci, vse Šverci bil takrat državni, ne? To ni bilo problem, ker to je jasno, da je Jugoslavija rabila devize. Ne? In to ni bilo nekih velikih problemov na naši strani. Na italijanski pa ja. No, pa jaz to vidim, da to delajo nekako tako brez veze, da se mi je zdelo, da bi jaz lahko to štimal boljše. No, in potem sem v Benetkah poiskal veze, ne? In potem smo se začeli meniti. No. Je pa, si moral biti pa seveda zelo previden. Cigarete so se pakirale v plastične vreče in pa so se vrgli v morje nekje po poti. Ne? In tihotapci s temi hitrimi čovni to poberejo. Jaz sem pa tako, ne, sem recimo v Italiji naročil cigarete, te, in sem jih vrgul. In na naši strani enake cigarete, enake količine, enakih cigaret. To je bila finta, ta prava. Ker je enkrat se zgodilo, da so ujeli tihotapce in so se tudi streljali, ne, zato so jih dobili, ker so pač ustavili. So bile pa 3 barke, ki so vozile enake, ne, krila Budve, Dalmacije, Istre, se mi zdi, ne, in potem so oni, poleg prši tisti, ki je vodo dajal, priključil na barko, meni pravi carina. Vsak uredno. Je rekel, pa mi povejo streljanje, jaz sem bil tiho, nisem niti kapitanu povedal, ker če ne bi se vznemiril. Ne? Tako smo bili pa spuščeni, jaz pa isto, pri meni pride carina note, pregleda vse, cel duty free shop, vse je v redu. Pa odkljukano, ne? Pa so mislim, da je bila kakšna druga barka. Ne? In so pa na naše, točno, zato ker to je bilo treba pakirati, cigarete, no, ker jaz sem imel vedno, ko so šli v njih hitri čovni, jaz sem jih videl, ne, pa sem pustil, da so, pa smo vrgli noter. In on je takrat, ko so ga policaji lovili, je mahal ne, in on je, ki je bil gor na mesto mene, je šel na štromo, ne, ta glavni palube, je metal noter in pa je bil kažin, ne. Ampak to je zanimivo, je tudi to, kako se greš pol, recimo, ko smo bili mi krivi izključno, ne, in pol, ko sem prišel tja po denar, ne, tja mafije, on mi pove, prav bomo imeli probleme, so ga zaprli, zdaj moramo, bomo nas bo koštalo, odvetniki, vse skupaj. Je rekel, ste bili vi krivi. Sem jaz sem povedal, kaj se je zgodilo, da je pač Nostromo ne videl, ne pa to. Je rekel, ali delimo pol-pol škodo.
0: In ste delili potem pol škodo.
1: Ja, pol-pol.
0: Krasno. Bojan Roš, naredila bova en kratek postanek, zavrtela bova en od vaših glasbenih želja, Sultans of Swing bomo slišali od zasedbe Dire Straits, Leonarda Coyna pa bova privrčevala za konec.

0: Zdaj pa želim predstaviti oziroma spoznati Bojana Roša kot očeta. Najprej Ana Roš, kasneje Maja Roš. Težko vprašanje bo to zdaj, kakšen oče ste bili? Je bilo doma več discipline kot svobode?
1: Ja, mislim do določenih let, ja. Predvsem recimo v zgodnem otroštvu, jaz sem jih naučil smučati že na Livku, ne, takrat. In potem so obe smučali zelo dobro, ne, vrhunsko. Tako da recimo takrat se spomnim, so bile v obe, v izračunu jugo točk so bile pri Cicibankah obe v te kvoti, ki so proti njim tekmovali za jugo točke. No, tako da takrat je bil red. Ne. In pa tudi do srednje šole, gimnazija.
0: To... Pa ste zahtevali, da je v šoli vse ok?
1: Ja, ja.
0: Zakaj vam je bilo tako pomembno, da se hčerki ukvarjate s športom?
1: Mislim, da fizična aktivnost je tako pomembna kot duševni mir. Uh-huh. Če hočeš biti zdrav, ne?
0: Smučke ste brusili menda, kar imate rešilci.
1: Ja, ja, seveda. Mi smo, klub je bil zelo močan, ne? Takrat smo imeli dva avtobusa tekmovalcev plus osebni avti.
0: Klub kateri?
1: Klub Matajur. Je bil takrat, in pa klub v Gorici so bila močna, ne? Drugi so bili manjši. Tako da je bil pa en oče, je bil reševalc in pa jaz. Ne, in mi da smo tam pripravljali tudi 10 parov smučk. Na reševalni so takrat tudi popravljali avte, ne, tako da to ni bilo, zdaj peleš vse na servis. Ne, takrat smo imeli mehanika tudi, no, in sva mi dva pol brusla smučke in mazala. Ponavadi tam pozno popovdne zvečer, ne, tako da so starši prinesli smučke tja, tisti, ki so, seveda niso vsi zelo ambiciozni, pa tisti, ki so hteli, da imajo smučke, otroci smučke pripravljene. Ne.
0: Dve hčerki torej imata ženo Katjo, Maja Roš, kot smo rekli, odlična novinarka, sedaj lastnica Nebes. Nekaj me še zanima v zvezi starejšo hčerko. Ana Roš, odlična smučarka, ste dejali, oziroma vemo, in ena največjih, če ne največja, svetovna šefinja. Kako težko je gledati otroka, ki postane svetovno znan?
1: Ma, ni težko gledati, ne. Večji problem je, da ga nikoli ni, ne.
0: Ste hitro vedeli, ne, da bo Ana posebna?
1: Ja, to se je videlo že v študiju, ne. Ona je šla študirati v Italijo diplomacijo, ne, tako da, mi pa pazite, ona je, ko smo mi bili na počitnicah enkrat v Dar es Salaamu, kjer je bil moj pokojni prijatelj Lučo v službi, smo ga obiskali, ne, takrat mi smo hodili se kopati ali pa kaj popiti v jaht klubu ob morju, ne, in tam so ti otroci videli, kaj je jaht klub, tam so bili samo diplomati, direktori, te pomembni ljudje, in potem to vidi, prav jaz bi pa šla za diplomata študirati, dol se je odločila. No, in potem, ko ona konča gimnazijo, najprej se odločila, da bi šla v Sorbono študirati diplomacijo, ne. Je šla v Ljubljano v ta klub francoski, ne vem, kaj je bil tam. In so rekli, ni problema, samo moš imeti štipendijo. Štipendija, rekel, se me bo oče zdržal, ne more, moš imeti štipendijo. Pa je odpadlo. Ne, ona je pa sama šla v, mislim, da je še, da je Lyon, da je še ena ta faks, pa tudi tam ni uspela. No, pa je pa ugotovila, da v Italiji je tudi en faks za mednarodno diplomacijo in to je Tržaška univerza in da je v Gorici ta fakulteta v gradu. Ne? In tako da se je pol, ona je vse sama to naredila. Ne? Torej, vidiš, da je bila drugačna. Ne? In potem je to končala študij. Pazi, takrat je bila njena diplomska naloga, je bilo priključitev Slovenije v NATO. In v maju je ona končala to, da Slovenija ni še pripravljena za NATO. In pa so nas v juniju zavrnili prvič. Ne? Tako da, ja. In je dobila to 30 plus. Ne? To je najvišjo oceno je dobila za tisto diplomsko nalogo. No, in potem se pa, ko smo bili tu, se pa zaljubila se v Valterja, ne? Kramarja. No, in potem je pa začela, in ona je, ko smo bili tam, je bil še eden od sekretarjev iz Brusla, je bil tam in je Ana z njim francosko, pa italijansko, pa to, pa je rekel, kaj pa si študiram to? Ti prideš v službo lahko, bomo štimali, prideš v službo lahko gor, ko je videl, kakšna je, ne? In potem se je pa zaljubila in pa to odpadlo. Sem bil na cajt prav jezen. Ker sem kot toliko študija, ne, pa težko, zdaj pa kaj boš pa ti stregla ali pa kuhala. Potem je pa šla svojo pot tle.
0: Samostojno pot, ki jo bolj in manj vsi poznamo. Vas bom kar na tem mestu že vprašal, kdaj ste bili na svojih čerki najbolj ponosni, pa ne nujno zaradi Mišlenovih zvezdic?
1: Najbolj ponosen sem bil, ko je končala faks s tako oceno. Mislim, ker vidiš, da je naredila tudi nalogo brezhibno, ne? Ki se je tudi potem izkazala za pravilno, da je pravilno odločila. Ne?
0: Kaj pa pri Maji?
1: Pri Maji pa, ko mi je sprejela, da bo prevzela nebesa. Ne? Jaz sem tam se potrudil s temi nebesi maksimalno, ne? In so tudi vrhunska točka, ne? Za turizem. Ne? In ko je ona to sprejela, sem se vdahnil. Ne?
0: Pa greva k nebesom. Imam občutek, da nebesa niso nastala kot poslovni projekt. Ampak velja seveda kot poslovni projekt že. Ampak to je življenjska zgodba.
1: Ja, midva smo prej stanovala v bloku, ne? V Tolminu s Katjo. In potem, ko vsakič, ko smo šla po stopnišču, ker so bila na vrhu bloka, v četrtem stropju, ko smo hodila po hodniku, tako kuha to. Mene, kaj te misliš ti, da ne bi midva naredila kaj, da se odseliva. In sva začela iskati parcelo, da kjer bi midva bila pripravljena živeti. Ne? Ker midva v bloku je bilo super stanovanje. Ne? S kaminom na vrhu pa to tako, da in tudi veliko, nih 120 kvadratov se mi zdi. No, tako sva iskala in pa ona rekla, viš kaj, pa pogoj, pa samo en, da ko se zbudim zjutraj, da vidim krn. Se kuja v redu, vse to vemo, kaj se na kjeri strani pa lahko iščemo, ne? No in potem smo iskali skoli noč, ne, potem pa smo eno, Ana je že bila v hiši Franko, je imela takrat enega velikega psa samojeda, tak bel velik pes, in smo ga midva pripeljala tle gor do smučišča na Livku, takrat je bilo vse podrto, je bila samo betonska plošča, na kateri je stala smučarska koča, ali pa restauracija, kakor hočemo reči, ne, in sva šla še peš po cesti gor do Ravn, pa gor na vrh Kuka, pa dol direktno dol po smučišču dol. In je bilo tako brez oblačka nebo, od spodi vse zeleno, hribi še beli. Ne? No in tako smo pol sprejeli
0: izziv.
1: Ja.
0: Ko ste šli v projekt, so nekateri hoteli dobiti denar in danes ne obstajajo več. Ja. Nebesa pa so še vedno tam. Ja. Pri 56 letih ste se odločili, to velja povedati, se mi zdi zelo pomembno. Ne? Ta zgodba je zdaj že 25 let tam, nebesa so dobile, torej šele je dobil Mišlenov ključek, ne? Mišlenov ključek, 6 vas je v naši državi, ki ga imate, veliko priznanje seveda vsem, ki živite s temi hiškami, ampak izrekam pohvalo na tem mestu predvsem vam, ki ste avtor te zgodbe.
1: Ja, hvala.
0: Ponosen, ne?
1: Ja.
0: Kaj ste hoteli ljudem dati tudi ne nazadnje tam gor?
1: Midva s Katjo sta prej precej potovala. Ne? In potem vidiš, kaj moraš narediti. Se spomni, kaj nam je bilo najbolj všeč. In vedno je nekaj, kjer je v miru, tišini, oddaljeno od vsakdanjega življenja, ampak ne toliko, da ne moreš prijeti pač recimo v civilizacijo. Ne? Tako da, ko sva midva to našla, je Katja takoj vedela, ona je že vedela kot novinar, da je to na prodaj. Ne? In potem je ona sprožila cel postopek nakupa in so nakupila. Ma najprej sva sploh mislila za sebe narediti na hiško. Ne? Potem, ko sva mi došla na občino, da bi gor nekaj zidala, ne? So pa rekli, ne, tukaj pa ne morete, to je po te srednjeročnih planih je namenjeno športu in turizmu. Ne? In potem so bi, dobro, bomo pa naredili še nekaj za turizem.
0: Jaz bi se rad še nečesa dotaknil. Vi ste dolgoletni član lovskih zgodb, lovske družine Tolmin. Kaj človek, ki ni lovec, o lovstvu najpogosteje napačno razume?
1: Mislim, da je v glavnem odstrel, ne? Ker to...
0: Ampak vi niste lovec trofej.
1: Ne, to...
0: Joj, sem vas prekinil.
1: Lovec trofej si zgodaj, ne? Potem nehaš to, ne? Zdaj, jaz, recimo, lovim zdaj, v glavnem, hodim na lov samo gledat gamse, ne? Prej sem gledal kozoroge, ker smo tudi... Zdaj letos ni več kozoroga v odstrelu, ne, pak to sami ga samo poiščemo, ne, ostarelega kozoroga, ki mora imeti več kot 10 let, ne, živijo pa recimo 13 let. To je pomeni hoje 10 ur na dan, 1500 višine vsak dan in to narediš lahko recimo zdaj dvakrat zapored, pol imaš en dan pauze, pa lahko zopet dvakrat zapored, ker mislim, pač seveda z leti nimaš več toliko mišične mase pa sposobnosti, da bi to vsak dan delal. In odstrel, jaz ne vem, če imam enega na leto, ma nimam. Ne, tako da zadoščenje imaš samo, ko odstreliš gamsa demagarje. Ne, ne moreš vedeti hujše smrti, kot je smrt zaradi gari. Žival, recimo, ko najprej se, seveda, ko dobi garje, se začne praskati, potem se to zagnoji, potem to rate ohraste, potem to poka, ne? On ne more več, ker se spraska z gobcem tudi, pa gobko v oklepu in ko odpre usta, mu poka, to se skupaj pa krvavi, potem se inficira, hoditi ne more, ker ima tle po plečkah pa pod pazduhom vse razpokano, se zagnoji in potem dobi sepso in umre. Tako da to je edino zadoščenje imaš, ko odstreliš v začetni fazi, ker žival še ne trpi preveč. Ne?
0: Vi ste, lahko temu rečemo, visokogorski lovec, ne? Kaj človek v gorah vidi, česar v dolini ne? Enkrat ste mi dejali, ko sva se srečala na Dobrenšci, to je gor na desnem bregu Tolmenke, na drugi strani je Mrzli vrh, pa Javorca spodaj. Rekli ste mi, Izi, vsi problemi so v dolini.
1: Ja, ne, tu si, mislim, nimaš večjega, zavisi tudi od vremena, ne, pa ti, ko greš v te užitki, ko hodiš, poznaš ves teren, poznaš, veš, kaj boš videl, uživaš vseeno, uživaš vsak korak, kljub temu, da je težko, ti imaš vzpona 800 metrov takoj, skoče ven, imaš rukzak, je težek, švicaš močno, ampak nimaš večjega užitka, kot potem, ko priješ na vrh, ko se začneš razgledovati, se usedeš tja. Edino, moraš malo gledati, kam se usedeš, ker te pršice so problem, ne? Travna te pršice, ker potem te vse srbi. To neznosno lahko tudi en teden ali pa še več. Ne? In pa imaš, sam nisi nikoli, ne? Vedno sem s prijateljem, tako da klepetaš in pa gledaš in opazuješ žival. Ne? Dejansko, gor nimaš problemov.
0: Sva na koncu, kaj danes človeka Bojana Roša najbolj osrečuje?
1: Ja, da, najbolj je človek srečen, če je zdrav, ne? Če imaš okrog sebe zdravo familijo in pa celo familijo. Tako da, mislim, manjše osrečuje te tudi, te vsakdanje stvari, od glasbe naprej.
0: Kaj pa vnuki?
1: Vnuki so familija.
0: Ja, en je odličen atlet, če se ne motim, kaj ne?
1: Neč več. Zdaj je končal študij gastronomija v Italiji in je zdaj pripravil diplomsko nalogo. Bil pa je dolgo progaš, je bil, ja, na krose. Se je bila tudi Evo Klara, tudi svit, ne?
0: Dobro, česar vas danes ni več strah?
1: Ničesar, bojiš se sem bolezni. Take, nerešljive bolezni, ne?
0: Vi ste poznali zdravstvo nekoč in danes je največja razlika v sistemu ali v ljudeh? Še nakratko o tem. Vem, da spremljate politiko zelo, bili ste tudi aktiven v enem mandatu v občinskem svetu, ampak nikoli pa niste delali kot politik. Ampak glede na to, da spremljate aktualno stanje in da ne zamudite enih odmevov, spremljate razno razno soočenje, ampak me zanima ena vaša misel, bolj nakratko, če lahko. Pa mogoče ta javno, zasebno, bili ste tudi koncesionarne na zadnji.
1: Ja, jaz sem delal, prvih 20 let sem delal v zdravstvenem domu, ne? Drugi 20 let sem delal kot koncesionar, še vedno v zdravstvenem domu. Potem sem koncesijo vrnil nazaj v zdravstvenem domu, ko sem šel v penzijo. Mislim, sistem si ni bistveno drugačen. Ne? Mislim, da je večji problem v teh, da se ljudje, ti politiki ne znajo zmeniti, kaj bi bilo najboljše zdravstvo. Ker ko bi se oni to zmenili, pa to upeljali, potem mislim, da meni ne zdi se mi pametno omejevati zdravnike, da delajo, ne? Če hoče delati, ne dela, samo dela kontrolirano, ne? Tako da si izmišljuje delo, ampak da opravlja delo. Ne? Meni nikoli ni bilo važno, a dela v koncesionar ali dela kot v javni ustanovi. Kot zasebnik je pa tako čisto samoplačniško. Ne? Po mojem, ljudje so mogoče problem, da se ne znajo dogovoriti, kako naj bi to speljali. Vse mogoče se bojo, no.
0: Pa še tole, kaj bi radi, da za vami ostane?
1: Za mano v nebesa.
0: Bojan Roš, na koncu sva. Hvala za ta pogovor, hvala, ker ste nam odprli vrata v svojo zgodbo, v zgodbo zdravnika, moža, očeta, nonota, rekli smo tudi človeka narave. Za slovo pa bom poslušalcem dal poslušanje skladbo, ki jo vi danes posvečate svoji življenjski sopotnici Kati, pesem, ki morda pove več kot dolga razlaga, pesem o zvestobi, o bližini in o skupni poti. Dance me to the end of love. Lepše zaključne misli si za današnji pogovor skoraj ne bi mogli izbrati. Srečno.
1: Ja, srečno, hvala vam.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Osnutek mirovnega sporazuma med Iranom in Združenimi državami vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o upravljanju Hormuške ožine, je sporočil iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Ob tem je Izrael očital, da želi onemogočiti morebitni dogovor z Washingtonom. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifl ter ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so si ogledali razmere na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje predlaga, da vlada in državni zbor spremembo zakonodaje določita, katere paciente naj novi zdravniki sprejmejo prednostno, prepis zavarovancev na novega zdravnika pa naj bo samodejen. Obenem predlaga tudi začetek usklajevanja pogojev za zvišanje glavarinskih količnikov pri družinskih zdravnikih s socialnimi partnerji. Lastnik podjetja SpaceX Elon Musk je postal prvi bilijonar na svetu, potem ko so delnice vesoljskega podjetja ob uvrstitvi na borzo v New Yorku poskočile za 23% na $166 za delnico. Začetek trgovanja velja za največjo prvo javno ponudbo delnic doslej. Vremenska napoved. Jasno bo le na severovzhodu oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo.

0: Poslušate nočni program Radia Slovenija, v teku je sobota, 13. junij 2026. Sedaj pa gremo do Pirana, natančneje do morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je ob svetovnem dnevu oceanov, ki ga obeležujemo 8. junija, že tradicionalno odprla svoja vrata. Okrog 300 šolarjem so predstavili raziskovalne projekte, morske organizme, terensko delo na raziskovalnem plovilu, pa tudi okoljske izzive v okviru tematskih delavnic. Letošnja osrednja tema dogodka je bila Morje v antropocenu. Dnevu odprtih vrat se je pridružila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Dele laboratorije, knjižnico malo, pa biološki praktik, tudi ta kavajalnica.
3: Doktorica Vesna Flander-Puterle, vstopna točka za šolarje ob dnevu odprtih vrat morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo je predavalnica, v kateri jim predstavite delo morske biološke postaje, pa tudi sam nastanek.
4: In predstavim zgodovino morske biološke postaje, kajti prvi sedež je bil v Portorožu, v običajni družinski hiši, nato se je preselila na današnjo lokacijo v izpraznjene prostore nekdanje tovarne Mila, Salveti. In seveda potem jim tudi povem, da današnja oblika je nastala zaradi potreb po boljših in večjih prostorih delovnih, tako da leta 2005 je morska biološka postaja v taki obliki, kot jo poznamo danes.

0: Predstavim jim naše plovila, dva starejše je že zelo dotrajano, tako da je nujno potrebna zamenjava za novejše. Našo oceanografsko bojo Vido, ki je na odprtem morju in izvaja neprestane meritve, katere lahko tudi vsi vidijo na internetni strani, kjer se podatki osvežujejo na vsakih 15 minut.
1: Omenili ste dve plovili, Sagitto in Carolino. Kakšna je razlika med temi dvemi plovili, zakaj jo v bistvu uporabljate?
0: Sagitto je večje plovilo in je namenjena težjim vzorčevanjem na morju, predvsem zato, ker ima tudi dvigalo, s katerim se lahko težje vzorčevalno opremo dviguje in spušča v morje, tako da ima tudi prostor, kjer se lahko en tak improviziran terenski laboratorij naredi, kajti določeni vzorci potrebujejo dokaj hitro obdelavo, pa tudi, če se izvaja večdnevno vzorčevanje, da je Sagitto več dni na morju, je primerna za to, da se lepo lahko vzorce že deloma obdela, pa ima tudi kapaciteto za kakšno ležišče, da se lahko prespi, tako da smo z njo izvajali tudi že 48-urna vzorčevanja v našem morju, pa tudi na južni Jadran oziroma na otok Mljet smo z njo šli na vzorčevanja. Carolina, to je manjše plovilo, seveda poimenujemo ga po imenu podjetja, ki jih izdeluje, tako da to se pa uporablja bolj za kakšna potapljanja, ko se gre vzorčevati s potapljanji, če seveda ni preveč, ker če ne je spet Sagitto potrebna, enostavna vzorčevanja in lahko naši terenci to ročno dvigujejo in spuščajo vzorčevalnike.
1: Koliko raziskovalcev danes šteje Morska biološka postaja?
0: Trenutno nas je 43. Od tega imamo 5 mladih raziskovalcev, ki izvajajo zdaj pri nas doktorat, 15 oseb šteje tehnično osebje. Ne glede na to, da smo morska biološka postaja, imamo zaposlene tudi mikrobiologe, kemike, fizike, matematike, informatike, skratka, lahko izvajamo najrazličnejše študije.
1: Dan odprtih vrat tradicionalno pripravljate ob Svetovnem dnevu oceanov.
0: Ta Svetovni dan oceanov je bil decembra 2008 z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov tudi uradno priznan. Tukaj mogoče lahko omenim tudi, da smo sredi desetletja oceanov, s tem se pa prav res želi poudariti pomen morja oceanov, ker ne nazadnje, več kot 70% našega planeta je pokritega z morji in oceani, kar polovica svetovnega prebivalstva živi v tem 60-kilometrskem pasu od morja in oceanov. Oceani tudi uravnavajo naše podnebje, so vsakodnevni prehranski vir milijonov ljudi po vsem svetu, so dom velikanskega števila rastlin in živali in ne nazadnje je vsak naš drugi vdih na račun oceanov, kajti v oceanih nastane več kot polovica kisika, ki ga mi dihamo.
1: Zato je tudi pomembno zaveščanje mladih.
0: Tako je. Jaz sem mnenja, da moramo predvsem na najmlajših generacijah graditi to ozaveščenost, kajti oni bodo najdlje z morjem in v njih lahko oblikujemo neka vedenja, ki so do morja trajnostna.
1: V dopoldanskem delu koliko šolarjev vas bo obiskalo?
0: Okrog 300, ker potem recimo so v popoldanskem delu pridejo še družine z otroki.
1: Zdaj so že odšli po delavnicah.
0: Tako je, prva skupina je že šla v prvo delavnico na Svetu malem.
2: Recimo zdaj bomo pa iz morske vode.
3: Predstavili smo jim nekatere osnovne stvari, metode, ki jih pri delu uporabljajo morski mikrobiologi. Med drugim filtracijo s pomočjo vakuumske črpalke, kajti v vsakem litru vode je milijarda bakterij, ampak z litrom vode greš težko pod mikroskop, rečemo mi, ne? Ali pa narediš kakršnokoli analizo naprej, tako da je treba te mikroorganizme skoncentrirati na filtre in tukaj otrokom predstavimo v bistvu, kako to deluje, kako deluje ta sistem za filtracijo, da se potem filter, ko prefiltriramo, ne vem, en liter vode, obarva tudi, se pravi, poleg mikroorganizmov je notri tudi veliko organske snovi, ki sicer tako s prostim očesom ni vidna, ne. Potem pa moja doktorska študentka Maja pokaže še kako se nacepljajo bakterije na gojišča. Nekaj malega morskih bakterij lahko namreč tudi gojimo, približno med 1 in 10%. Tako da otroci v bistvu lahko probajo v bistvu nacepiti recimo en vzorec morske vode, narediti razmaz na gojišče. Potem si pa lahko tudi ogledajo v bistvu že izrasle kolonije, kako to izgleda, da so različnih barov, oblik. Pa tudi to, da lahko bakterije prisilimo v to, da zrastejo v določeno obliko bakterijske kolonije, tako da imajo potem tudi malo bolj zabaven uvid v delo mikrobiologa. V glavnem probamo jih navdušiti za ta poklic ali pa življenjsko poslanstvo.
1: Tako je povedala Tinkara Tinta, ki se raziskovalno ukvarja s področjem morske mikrobne ekologije, zdaj pa v prostor, ki mu pravijo vajalnica in kjer je učencem raziskovalec Domen Trkov predstavil raznovrstnost morskih organizmov.
4: Ta polžek ima to značilnost, da ves čas počiva na enem in isti točki. In njegova lupina, če ga pogledam, je zelo dobro oblikovana tistem delu skale, na kjer skali počiva.
5: Smo jim predstavili v bistvu organizme, ki jih najdemo v slovenskem morju. Predstavimo organizme, ki poselijo mediolitoral oziroma zgornji pas in pa potem infralitoral in pa cirkalitoral. To so naši morski pasovi, ki se nahajajo na različnih globinah. Predstavljamo jim organizme, ki jih najdemo v teh okoljih in pa potem njihove prilagoditve na samo življenje v teh območjih, kot pa tudi potem različne prilagoditve proti plenilcem in pa v bistvu nek del njihove ekologije, pa kaj potem počnemo in na kakšen način jih preučujemo. Med organizmi so seveda najbolj zanimivi ponavadi razni raki in večji organizmi, katere lahko potem seveda otroci tudi primejo v roke in se z njimi potem tudi malo bolje spoznajo.
6: Jaz sem Adri.
7: Jaz sem Gabriel.
8: Jaz sem Matijas.
6: Osnovna šola Šempas.
1: Kaj vam je bilo danes na delavnicah najbolj všeč, katere ste si ogledali?
7: Ta rak, ki je bil tisti za pokrit, ki se je lahko skril med korale in tiste stvari, ki je trgal korale in si jih dajal na hrbet. Tisto mi je bilo zelo zanimivo.
6: Naša skupina se je učila bolj za školjke. Mi je bilo kar zanimivo, koliko litrov v bistvu oni filtrirajo v uri.
8: Meni je bilo najbolj zanimivo to, da oprema njihova, kaj rabijo za podvodo, se potapljati in vse take stvari.
1: Ostajamo v pritličnem delu morske biološke postaje skupino petošolcev iz osnovne šole Dekani, ki so zavili v algni minibar v delavnico priprave sladoleda.
9: Let's choose our color.
10: Barvilo.
1: Kakšen sladoled ste danes poskusili?
11: Modre barve in vanilje.
1: Iz česa pa je narejen?
11: Iz alg. Pripravila ga je, da je dala smetano, na to je dala mleko, pa še sladkor. In je dala barvo, zmešala in dala še vanilijo in zmešala z
12: tekočim dušikom.
1: Kaj pa vam je bilo najbolj zanimivo?
11: Kako se naredi barvila iz alg.
1: Kako pa si predstavljate delo morskih raziskovalcev?
12: Se potapljajo, da spoznavajo ribe, ki jih niso še najdli.
13: Človek odločilno vpliva na naravne sisteme.
1: Raziskovalka Ana Lokovšek, osrednja tema dneva odprtih vrat morske biološke postaje danes je bila morje v antropocenu. Antropocen je geološko obdobje, v katerem živimo in kjer človek s svojimi dejavnostmi vpliva na planet. Kakšno je stanje morja v antropocenu?
14: Stanje morja v antropocenu je zagotovo drugačno kot pred antropocenom. Opažamo, da se dogajajo na vseh področjih velike spremembe. Človek močno posega v morske habitate in včasih so te spremembe še večje kot na kopnem, samo da tega ne opazimo. Zdaj v našem morju te spremembe pomenijo recimo prihod številnih tujerodnih organizmov, pomenijo segrevanje morja, kar vpliva na razmnoževalne cikle organizmov, kar lahko pomeni tudi, da nekatere vrste tega ne tolerirajo in izginajo. Takšen primer je najverjetneje jadranski bračič, vrsta rjave alge, ki je bila nekoč pri nas zelo pogosta, od leta 2015 pa ni več niti ene stelke te alge. Zelo možno, da je z procesom segrevanja morja povezano tudi izginotje leščurjev oziroma njihov množičen pogin. Z višjimi temperaturami k nam prihajajo tudi potem patogeni organizmi, recimo v primeru leščurja. prihajajo toploljubne vrste rib iz drugih delov Sredozemskega morja. Nekaterim organizmom recimo to predstavlja težavo, te vročinski valovi, ki trajajo vedno dlje časa in to lahko presega nekako njihovo območje, znotraj katerega še lahko uspevajo, kar lahko povzroči pogine organizmov, lahko pride do pomankanja kisika na morskem dnu zaradi teh visokih temperatur. Vemo tudi, da se oceani zakisljujejo zaradi vedno večje količine ogljikovega dioksida v ozračju. Skratka, teh sprememb je ogromno in v bistvu opažamo vedno bolj ekstremne vremenske pojave, vedno bolj ekstremne temperature, temperaturne anomalije. Ni vedno nujno, da so temperature nad 30 stopinj, da je to težava za organizme. Včasih je dovolj, da je to 15 stopinj v obdobju, ko bi moralo biti 10 stopinj in to zelo vpliva v bistvu na življenjske cikle vseh teh organizmov. Poleg tega se dogaja neka taka biotska globalizacija, kar pomeni, da si habitati po svetu postajajo med seboj podobni, k nam prihajajo organizmi iz drugih delov sveta, izginjajo neke bolj redke, specializirane vrste, ki so prilagojene na točno določen habitat, razširjajo pa se tiste vrste, ki so bolj odporne, oportunistične, ki imajo večji razpon razmer, ki jih lahko tolerirajo. In tako izgubljamo nekatere pomembne habitate, kot so morski travniki, morski gozdički, recimo pri nas v tropih, koralni grebeni.
1: Kakšen je pogled v prihodnost morja?
14: Jaz kot morska biologinja, naravovarstvenica, moram nujno pri tem ostati optimistična, če ne lahko kar takoj prekinem s svojim delom. Tako da jaz upam, da nekako ta zavest ljudi se dviguje, da nam je mar za naše morje, za prebivalce, ki so v njem in da bomo šli v smer zmanjšanja našega vpliva. Slabo je trditi, da smo že prepozni za spremembe. Smo zelo pozni, ampak še vedno je možno marsikaj izboljšati, ker narava je zelo prilagodljiva in ima veliko sposobnost regeneracije, če ji to dovolimo. Tako da mislim, da je naša vloga tukaj, da premislimo o naših vplivih in da poskušamo jih ublažiti. In prepričana sem, da se lahko marsikatera vrsta opomore se vrne in da lahko ekosistemi si opomorejo in spet začnejo upravljati svoje ekosistemske storitve, če jim bomo le dali priložnost.
1: Morje in mi.
10: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Poslušate naučni program Radia Slovenija, ki ga tokrat sooblikujeva Armando Šturman in Anita Urbančič. Sledi šesta oddaja ob 50. obletnici furlanskih potresov. Furlanijo in Posočje so namreč leta 1976 prizadeli številni potresi. V pol stoletja se je seizmografska stroka zelo razvila, a še danes potresov ne moremo napovedati. Kaj so furlanski potresi pomenili za seizmologe in kaj vedo danes? V zadnji epizodi podcasta Prelomnice strokovnjaki z obeh strani meje odgovarjata dopisnici iz Furlanije Julijske krajine in Posočja Špela Lenardič in Mariša Bizjak.
1: Doslej v prelomnicah.
2: Tega zvoka se ne da opisati. Ne? Prvo so se rušile hiše, strehe. Ne? To je kar krepko bilo. Pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo, ovce, krave, prašiče. To je vse norelo, psi so bili takrat na verigah. To je vse lajalo.
3: V tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali. In to brigade, to mladinci, to vojaki, to delavci, vse podjetja. Ma ne boste vedeli, kakšno gradbišče je bilo. Tam se je rušilo, tle se je zidalo. In kakšni pogoji so bili.
4: Nezaupanje do Jugoslavije, ki je bilo precej razširjeno, se nekje umaknilo. Ne? In prav to je bil eden od znakov, da smo dobili več poguma pri organizaciji naših dejavnosti.
5: Septembrski potres je ljudi zares prestrašil. In potem je bila zelo hitro sprejeta odločitev, da je potrebno, da ne bi ljudje zmrzvali, da se ne bi še kaj zgodilo in tako naprej, postaviti novo vas.
6: Če se gre po vaseh, po kobariškem, dediščini je ostalo zelo malo. Hor je zelo lepo okolje proti Benečinu. Je čisto, delano, pogledi, ampak vasi nimajo duše.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
7: Najprej je bil alarm.
8: Tako se minut po furlanskem potresu 6. maja 1976 spominja upokojena seizmologinja Majda Hržič.
7: Zgodil se je potres zvečer, ne, ob 21. uri.
8: Šibkejši potres minuto pred 21. uro je verjetno rešil marsikatero življenje. Glavnega pa so čutili vse od Rima do Baltskega morja. Danes je v Sloveniji 26 potresnih opazovalnic in še precej več dopolnilnih. Takrat so imeli le dve. V Cerknici in na Golovcu v kleti astronomsko-geofizikalnega observatorija. Ta deluje od leta 1958.
7: No, ko sem prišla na Golovc, je bilo prvo, da vse seizmograme, kolikor jih moramo iz naših inštrumentov dobiti, da iz njih dobimo neki podatek, razdaljo, smer, kaj, kam.
8: Šele čez kakšno uro so ugotovili, da se je potres zgodil v Furlaniji, nedaleč od slovensko-italijanske meje.
9: Po uradnih podatkih je imel potres magnitudo 6,5, a natančno jo je bilo pravzaprav nemogoče določiti. Igla, ki je na tržaški merilni napravi risala amplitude, je namreč med nihanjem poskočila in presegla širino papirja.
10: Fu talmente tanto grande il moto del suolo che lo strumento saturò, non fu più in grado di misurare la vera ampiezza.
11: Gibanje tal je bilo tako močno, da je instrument dosegel zasičenje in ni mogel izmeriti prave jakosti potresa. Zato za nekaj sekund ne vemo, kakšna je bila dejanska amplituda tega signala. Poznamo pa dolžino signala, ter da je bil zelo močan.
10: Sappiamo però la durata, l'ampiezza molto grande.
9: Matejo Pikoci je vodja Centra za seizmološke raziskave v Vidmu. Center na obrobju mesta so odprli 6 let po furlanskih potresih, leta 1982, kot del Državnega inštituta za oceanografijo in geofiziko. Tu strokovnjaki 24 ur na dan beležijo najmanjše premike tal.
12: Il suono che sentiamo qua è che cosa?
13: Il suono
12: per ridurre questa tavola qua.
9: Močan šum v laboratoriju v kleti povzročajo naprave, s katerimi uravnavajo merilne instrumente, ki jih redno prinašajo z terena.
10: Nel 76 la rete italiana aveva circa 30 strumenti.
11: Leta 1976 je imela italijanska seizmološka mreža približno 30 instrumentov, danes jih je po vsej Italiji več kot 2000. Na tem območju je bila takrat praktično le ena postaja, v Trstu.
10: Ce n'era solo una a Trieste. Il povero ricercatore del tempo.
11: Raziskovalec tistega časa je zato moral z enim samim instrumentom in z enim samim signalom določiti smer, iz katere so prihajali valovi ter magnitudo potresa. Kljub temu je zelo dobro ocenil, da je bil potres lociran na območju gore Monte San Simeone v Karnijskih predalpah.
10: Che il terremoto fosse localizzato nell'area del Monte San Simeone.
7: Je bilo treba iskat pravzaprav makroseizmične podatke od ljudi, kako so čutili, kaj so čutili, kdaj. Takoj smo se pa povezali s Trstom, ker to je bila naša navada, da smo...
8: Pripovedovanje Majde Hržič so na Agenciji Republike Slovenije za okolje posneli ob 40. obletnici potresa. Njihovo delo pa je kljub vsej tehnologiji na nek način podobno še danes. Podatke še vedno zbirajo na dva načina.
13: Zbiramo instrumentalne podatke, za katere potrebujemo opazovalnice in...
8: To je seizmologinja Ina Cecič z Urada za seizmologijo na Arsu. Potem pa so tu še vprašalniki. Ko začutite potres, jih najdete na njihovi spletni strani. To so tako imenovani neinstrumentalni podatki.
13: Ki nam govorijo o tem, kako močni so bili učinki potresa na ljudi, predmete, stavbe in naravo. In zakaj je to pomembno tudi v današnjem času, ko imamo toliko instrumentov? Zato, ker nam pomagajo, da med sabo primerjamo današnje potrese in potrese, ki so se zgodili v predinstrumentalnem času. Zato, ker če padajo kozarci ali knjige iz police, je vseeno, če je leto 2026 ali pa 1900 ali pa 1700.
8: Na tem območju je bilo v zgodovini več potresov.
13: In sicer en, ki je po zadnjih raziskavah bil nekje na tromeji Italije, Avstrije in Slovenije, malo na italijanski strani, in se je zgodil leta 1348. In drugi, ki je bil nekje ob Idrijskem prelomu leta 1511.
8: Gre namreč za geološko mlado območje, kjer prihaja do stika dveh geoloških plošč. Ena je velika evropska kontinentalna plošča, pod območjem Jadranskega morja pa jo izpodriva jadranska mikroplošča.
13: Predstavljamo si jo, mislim, lahko si jo ponazorimo kot eno desko za surfanje ali nekaj takega, čeprav nima take pravilne oblike, ki je s svojim vrhom zapičena pod Alpe in skuša prideti čim bolj not.
9: Tudi leta 1976 je do potresa prišlo ob sproščanju napetosti, ki se je kopiči med spodrivanjem Alp, dodaja Picozzi.
10: La placca si è infilata sotto le Alpi e le fratture.
11: Tektonska plošča se je vrinila pod Alpe, prelomi na tem območju pa so se premaknili za več 10 centimetrov in sprostili toliko energije, da ljudje na potresnem območju niso mogli obstati na nogah. Zaznava premika tal je bila torej zelo očitna. Stavbe so se začele tresti, ni se bilo mogoče obdržati po konci, nato pa so se stavbe začele tudi rušiti.
10: Non si riesce a stare in piedi e addirittura poi iniziano a collassare proprio le strutture stesse.
9: Podatki se razlikujejo, a do premika naj bi prišlo na globini 8 do 10 kilometrov. Prelom pa je bil dolg okoli 20 kilometrov.
14: V Majano, na primer, kamar smo prišli nekako 4 ure po potresu, sta se dobesedno sesula dva stanovanjska bloka in, kot so nam reševalci povedali, naj bi pod ruševinami ostalo okoli 100 ljudi.
9: Potres maja 1976 je dosegel 10. od 12. stopenj. V Italiji je porušil 18.000 stavb in zahteval skoraj 1.000 življenj. Pri nas na srečo žrtev ni bilo. Samo v Posočju je bilo poškodovanih več kot 6.000 stavb. Na to, kako nevaren je potres in kako hude bodo posledice, vpliva več dejavnikov. Moč potresa, ranljivost stavb in gostota poseljenosti.
10: Purtroppo ancora a livello di conoscenza non per
11: me. Žal potresov še vedno ne moremo napovedovati, to je nekakšen sveti gral seizmoloških raziskav.
10: Gral della ricerca nel campo della sismologia. Possiamo stimare dal punto di vista statistico, ma l'incidenza.
11: Verjetnost lahko ocenjujemo z statističnega vidika, vendar je negotovost tako velika, da govorimo o časovnem razponu 10, 50 ali tudi 300 let. Ne znamo določiti točnega datuma naslednjega potresa, vemo samo, da bo.
10: Quello che sappiamo è che avverrà.

0: vas je bila v prahu vsa.
1: In luč ni bilo, je bilo išlo, no, vse je arjulo, vse je se uvekalo, živina, ohljeva. In pole smo se pomali.
2: Zdaj, tistega zvoka se ne da opisati. Ne? Prvo so se rušile hiše, strehe, ne? To jih je kar krepko bilo, pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo, ovce, krave, prašiče. To je vse norelo, psi so bili takrat na verigah, to je vse lajalo.
3: Živali potres seveda čutijo in občutijo že rahlo tresanje. Pa vendar, ali lahko potres dejansko čutijo, še preden se zgodi?
4: To je žal mit.
3: Prav letos mineva tudi 50. obletnica tragičnega potresa na Kitajskem v Tangshanu. Potres pa se je zgodil že leto prej, leta 1975 v mestu Haicheng.
4: Takrat so vsi mislili prelomnica v seizmologiji, ker je namreč v tem času vsaka vas na Kitajskem je imela nekega poverjenika, ki naj bi spremljal vse spremembe v naravi in jih dojavljal v centralni seizmološki urad.
3: Opazili so številne spremembe, med drugim so že 5 dni pred potresom močno lajali psi.
4: V zimskem času so se pojavile kače in druge živali, ki naj bi spale. Spreminjala se temperatura vrelcev, barva vode, nivo vode.
3: Na podlagi tega so izdali ukaz za evakuacijo in tako rešili ogromno življenj.
4: In cel svet je rekel, no končno, zdaj, evo, zdaj pa vemo, kaj treba spremljati.
3: A kmalu se je dobrih 300 km stran, brez kakršnih koli opozorilnih znakov, zgodil drugi, dvojni potres. V njem je umrlo 250 tisoč ljudi. Doslej so v raziskave po svetu vložili že ogromno napora in denarja, a zanesljivo napoved je nemogoče dati.
4: Zato, ker morate vedeti, da za dobro napoved moramo vedeti, kdaj, kje in kako močno se bo streslo. In evakuacija je sama po sebi kaos. Napačna evakuacija, recimo za, ne vem, 30 km napačno lokacijo, lahko povzroči še bistveno hujše posledice, kot bi jih pa potres sam, če bi vsi bili doma.
5: A vprašanje ni če, temveč le, kdaj se bo potres zgodil. Zato je najpomembneje, da smo na to, kar se da pripravljeni, meni Pikotci iz Centra za seizmološke raziskave v Vidmu.
6: Per terremoti di magnitudo maggiore forniamo poi delle stime di impatto.
7: Po potresih z večjo magnitudo pripravljamo tudi ocene vpliva, ki jih lahko v nekaj minutah posredujemo civilni zaščiti. To ji pomaga pri odločitvah, kako ukrepati ob morebitni izredni situaciji. Vzpostavili smo torej učinkovit sistem, pri katerem dajemo znanstvene podatke na razpolago civilni zaščiti, ta pa deluje v službi skupnosti. Oblikovali smo tudi niz postopkov in vzpostavili skupaj jezik, ne le med nami, temveč tudi Slovenijo in Avstrijo, za usklajeno upravljanje izrednih razmer.
5: Furlanija Julijska krajina je bila prva dežela v Italiji, kjer so po potresu leta 1976 ustanovili civilno zaščito. 33 let je bil njen član tudi Giorgio Visentini.
7: Ni bilo težko zbrati ljudi. Vsi smo bili še pod vtisom potresa, zato smo takrat brez težav postavili 219 ekip. A ker je bilo dejansko vključenih skoraj 9000 prostovoljcev, je bil največji izziv, kako jih bomo organizirali, usposobili in ustrezno opremili.
8: Io posso dire con una forma di orgoglio per l'esperienza fatta che ho 12 terremoti sulle spalle.
7: Z določeno mero ponosa zaradi pridobljenih izkušenj lahko rečem, da imam za sabo 12 potresov, od tistega v Furlaniji do zadnjega na Hrvaškem leta 2020, pa tudi izkušnje z drugih intervencij v Italiji, Šrilanki, Pakistanu in Haitiju.
8: Passando per tutti quelli successi in Italia, Sri Lanka, Pakistan e Haiti.
3: Po Potres je Posočje stresel še dvakrat, za veliko noč 1998 in julija 2004. A šlo je za drugo prelomnico kot leta 1976. Kaj pa, če bi Furlanijo in Posočje streslo spet? Kakšne bi bile posledice danes? Če vas to zanima, lahko v spletni brskalnik vtipkate potrok.
4: Potrok pomeni je okrešava od potresne ogroženost in jo je naredila uprava za zaščito in reševanje v sodelovanju z nami.
3: Upišemo torej, kje naj bi se zgodil potres in kako močen naj bi bil.
4: Potem pa program izriše neke predpostavke, ki so seveda bazirane samo na nekih teoretičnih pričakovanjih, ampak približno pove, katera bi bila najbolj poškodovana območja in kakšen procent stavb bi bil uničen ali pa poškodovan, začasno neuporaben in tako.
3: Poskusimo torej ponoviti scenarij iz leta 1976. Žarišče potresa nekje v Furlaniji, največja moč 9.
4: Pa pokaže, da bi v nadžariščnem območju bi bilo še vedno kar veliko škode, to da na slovenski strani naj bi bila škoda dosti manjša, kot je bila takrat. To pa seveda sledi domnevi, da so objekti, ki so bili zgrajeni in prenovljeni, zares prenovljeni po pravilih tudi v praksi, ne samo v teoriji.
3: Prav potres leta 2004 je namreč v Posočju pokazal številne pomanjkljivosti pri obnovi po potresu leta 1998, opozarja Cecič.
4: Mi vedno pravimo, da potresa ne moremo ne predvideti, ne preprečiti, ampak edina, kar nam ostane, je, da se potem zaščitimo tako, da gradimo varno.
3: Ocene niso natančne, a po metodi Fakultete za gradbeništvo je v Sloveniji med 80 in 220 tisoč potresno neodpornih stavb. Potresna sanacija je nujna, vsi pa bi morali vztrajati.
4: Tem, da so tudi javne stavbe primerno varne, od šol, od bolnišnic, od trgovin, konc koncev, v kateri se zadržuje veliko ljudi. Tako da to ni samo nekaj, kar se bo zgodilo nekomu drugemu, to se bo bolj ali manj zgodilo vsakemu od nas.
3: In kako se takrat odzvati? V paniki ne smemo pozabiti na osnovna pravila.
4: In je prvi impuls vsakega posameznika, ko se strese, da bi tekel ven. In to je ravno zelo nevarno.
3: Na nas lahko pade strešnik, dimnik.
4: Pa tudi kakšen kabel električni, da se pretrga.
3: Najvarnejše mesto je miza.
4: Počepniti pod njo in se prijeti za mizo, zato ker močno tresenje potem začne tudi premikati in preobračati pohištvo. Torej prijeti se in dejansko zaščititi glavo, dokler tresenje ne mine.
3: Šele takrat izklopimo plin, elektriko, vzamemo najnujnejše in gremo na prosto.
4: Zelo previdno, ne uporabljati dvigala, pregledati, če so stopnice v redu in se potem odmaknuti od objektov na varno razdaljo, da bi pol preprečili, da bi se kaj zgodilo.
3: Cecič pa vedno ponavlja osnovno navodilo.
4: Da odstranijo vse predmete, ki se nahajajo nad posteljami. Vse, kar niso mehke, plišaste igrače, mora iti stran. Zato, ker če se potres zgodi po noči, bojo pa težke knjige, slike, ki imajo ostre okvirje ali pa šipo, kakšni pokali, športni z takimi kamnitimi podstavki ali kaj, to vas pa lahko ubije.
5: Tudi visoke omare je treba denimo pritrditi na steno. Vsa ta, na prvi pogled, zelo logična in preprosta pravila, ljudje hitro pozabimo, pravi dolgoletni član civilne zaščite Furlanije Julijske krajine, Giorgio Visintini.
7: Rekel bi, da pripravljenost, če ni povsem ustrezna, saj se stvari običajno s časoma pozabijo. Od furlanskega potresa je minilo že za dve generaciji časa, zato si posebej prizadevamo, da bi ohranili živo to dejavnost, predvsem z vidika varnosti, poznavanja tveganj in pravilnega ravnanja, zlasti v šolah.
8: Non avremo le certo le situazioni che abbiamo vissuto nel 76 dove c'era uno spirito di comunità molto alto.
7: Danes gotovo ne bi imeli takšnih razmer, kot smo jih doživeli leta 1976, ko je bila povezanost znotraj skupnosti zelo močna. Kjer so se zrušile štiri hiše, so na dvorišču postavili šotor. Nekdo je prinesel sir, drugi salamo, tretji kruh in nihče ni razmišljal za koga. Žal sem pri izkušnjah zadnjih potresov opazil, da smo vmes postali bolj egoistični in se je razvil večji individualizem. Najprej jaz, potem drugi.
8: È diventata una forma anche di egoismo, di personalismo. Prima di tutto vengo io, poi vengono gli altri.
5: Po potresu smo dobili nove hiše, a obdali smo jih z visokimi živimi mejami, pravi pisatelj in filozof Angelo Floramo iz Vidma.
9: Il Friuli da sempre è porta dell'Europa, la via balcanica passa accanto ai nostri confini che si sono chiusi.
7: Furlanija je od nekdaj predstavljala vrata Evrope. Balkanska pot poteka ob naših mejah. Meje pa smo začeli zapirati, tako kot smo zaprli lastno vest. Pomislite, da je Pakistan o potresu naši deželi podaril šotorišča, da bi nas obvaroval pred blatom in zimo. Danes pa Pakistancem, ki delajo v ladjedelnici in plačujejo davke v Tržiču, ne omogočijo niti, da bi svobodno molili k svojemu Bogu.
9: Lavorano e pagano le tasse a Monfalcone, non possono nemmeno pregare il loro Dio.
5: Tudi politiki so danes drugačni.
9: A prescindere dall'orientamento politico, erano persone che avevano il senso dello Stato.
7: Ne glede na politično usmerjenost, so bili to ljudje, ki so imeli čut za državo, čut za služenje skupnosti in tudi potrebno strokovno znanje. Če se danes ozrem okoli sebe, ne vidim veliko strokovnosti in niti kulturnosti ali zavesti o sebi.
9: Ne tanta kultura, ne tanta consapevolezza di sé.
5: Vasi se praznijo. Upanje predstavljajo zavedni domačini, ki kljub nehvaležnim razmeram ustrajajo. Svoje korenine s ponosom ohranja tudi član barskega okteta iz Barda, Igor Černo.
10: Takrat to, kar so pravili, da so, je bila neka ideja, da bi spraznili ne, da, tele kraje, ker je bilo že takrat malo ljudi in zaradi tega bi zgradili ne, en blok v Vidmu in bi tam vse dali. Pa oni niso želeli oditi, so želeli ostati tam, kjer so se rodili. Odkrito povem, da sem tudi probal oditi ne, in probal iti na primer živeti v mesto, pa nekaj mi je zmeraj potegnilo nazaj. Jaz ne bi znal povedati, kaj je to, če je taka močna kultura, ki imamo mi Slovenci do naših korenin.
5: Potres pred 50 leti je prinesel številne spremembe. Za seboj je pustil razdejanje, a tudi močan občutek skupnosti in solidarnosti.
3: Danes vemo več, merimo natančneje in smo bolje organizirani. A ključno vprašanje ostaja, kako dobro smo pripravljeni in predvsem, ali še znamo stopiti skupaj.
5: To je bila zadnja epizoda podcasta Prelomnice. Ustvarjali sva ga Mariša Bizjak in Špela Lenardič.
3: Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
11: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Članice Evropske unije so začele v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič je ob tem dejal, da je implementacija pakta dolgoročen napor in opozoril, da solidarnostni mehanizem breme prelaga na manjše članice. Švica je pripravljena gostiti podpis mirovnega sporazuma med Združenimi državami Amerike in Iranom, če se bosta obe strani strinjali. Švicarsko zunanje ministrstvo je ob tem zagotovilo, da so v okviru prizadevanj za umiritev napetosti v tesnem stiku s prtima stranima. Sporazum naj bi vključeval omilitev sankcij in sprostitev iranskih sredstev v zameno za ukinitev iranskega jedrskega programa. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo se širi na nova območja, je opozorila Svetovna zdravstvena organizacija. Prizadetih je vse več regij, ob tem pa narašča število primerov te akutne virusne bolezni. Po najnovejših podatkih je v omenjeni državi potrjenih več kot 670 primerov okužbe. Sogostiteljica letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva Kanada se je na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom 1-1. Danes bosta na sporedu še dve tekmi, obračun med Združenimi državami in Paragvajem.